topova kao Čajkovski 1812.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbuljenik, 6:00 i 1:00.
1: Dobro jutro, dobrodošli na novo jutarnje razbuđivanje. Već znate, tu smo do 9:00, a pripremili smo mnogo informacija koje imamo namjeru da ovog jutra podijelimo sa vama. Svakako da i od vas očekujemo da nam pošaljete poruke i eto, sa druge strane i mi da dobijemo neke informacije od vas na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica.
0: Ono što nas prije svega interesuje, kako jutro kod vas, ako ste vozač negdje na putu, da nam poslijedite informacije koje su bitne za ostale vozače, da dopunimo onaj izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske i eto, tako da se pridružite u tom servisnom dijelu nama, koji ćemo te servisne informacije prikupljati, pa ponajviše tamo negdje do pola osam.
1: E da, ali svakako da ćemo zvati i nadležne službe koje će nam potvrditi sve to, tako da mi smo dobar saputnik, ali trudite se i vi da budete dobar slušalac reporter i da sa nama dijelite te informacije. Kada je riječ o vremenu, 8 stepeni ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 10 je u Rogatici i Višegradu, a 12 u Gacku, na Palama, Srebrenici, u Nevesinju, Han Pjesku. 14 je u istočnom Sarajevu i Foči, 15 stepeni je u Zvorniku, 17 je u Mrkonjić gradu, Brčkom, Prijedoru, Novom gradu i Šipovu. 18 ovog jutra mjeri Teslić, Kozarska Dubica, Derventa, Modriča, Doboj, Šamac, Gradiška, Bijeljina i Banja Luka. 19 stepeni je u Bileći, a 20 je u Trebinju.
0: Suvo jutro, negdje manje, negdje više oblaka, ali evo još jedno lijepo jutro i u najavi jedan lijep dan, u najavi i lijepo druženje, vjerujemo, do 9:00 u Razbuljeniku, koje će sa vama podijeliti tonski realizator Draško Vrhovac. Gordan Erak priprema vijesti, uskoro će biti sa nama u studiju. Muziku uvijek jutra slušamo po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličina i Draško Ratković. Tu su da vas provedu kroz 3 sata druženja u Razbuljeniku.
1: Tako je, o čemu ćemo to pričati ovog jutra? Pa pričat ćemo o zapošljavanju. Nekako ljeti svi se bavimo godišnjim odmorima i bavimo se nekom vrstom relaksacije, ali mora se razmišljati o nekim važnim životnim pitanjima. Pa evo, javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava za 4 programa zapošljavanja u Republici Srpskoj otvoren je do 21. jula. Prema najavama iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, programi obuhvataju podršku privredi za novo zapošljavanje ukupne vrijednosti 5 miliona maraka, tako da su to neke različite kategorije o kojima ćemo mi pričati, ali prvenstveno ističemo mlade do 30 godina.
0: One kojima je za početak u tom njihovom životnom putu jako bitno da što prije nađu posao, da bi što prije mogli da neke druge stvari rješavaju ako imaju stalno zaposlenje, je sad na koji način, o tome ćemo nešto kasnije u Razbuljeniku.
1: Tako je, imat ćemo i sagovornika u programu, uključit će nam se u program direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, pa ćemo saznati pojedinosti od njega, šta je potrebno, ko ima pravo da konkuriše, koje kategorije i tako dalje. Tako da obavezno negdje oko 10 do 8 budite uz naš program.
0: Kao što smo rekli, ponajviše će u tom programu biti tih servisnih informacija koje ćemo zajedno s vama prikupljati do 9:00. Popunit ćemo to sve našim ostalim redovnim rubrikama, ali prije svega i sa dosta dobre muzike.
1: Tako je. I evo da počnemo, kada smo već o muzici, jedna lijepa pjesma Kevin Montano za početak.
0: 6:06.

0: U 6:09 vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Gordana Erak je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gogo.
2: Dobro jutro, Draško, dobro jutro, Slavice. Evo i prvih vijesti, naravno širni u 7:00. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Ovom deklaracijom traži se vraćanje ustavnih nadležnosti, zatvaranje OHR-a, dijalog i dogovor političkih predstavnika tri naroda u BiH. Prethodnom parlament je dvotrećinskom većinom potvrdio izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja je usvojena bez konsenzusa, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Usvajanjem ovih dviju tačaka sinoć je završena 40. posebna sjednica parlamenta Srpske. A u Banja Luci će danas u 10:00 biti nastavljena 39. posebna sjednica Narodne skupštine, na kojoj će između ostalog biti razmatran set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama 1. augusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim srednjim školama i đačkim domovima, izjavila je sinoć tokom uvodnog obraćanja ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupa na snagu danas, rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare.

0: predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Milica Vidović iz Uprave za indirektno oporezivanje naglasila je da pravo na povrat PDV-a ima svako punoljetno lice državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili kuća koji su bili predmet oporezivanja. Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je potez američkog ministarstva financija koje je ukinulo privremenu obustavu sankcija na prodaju iranske nafte, navodeći da je to odlukom prekršen memorandum o razumijevanju za okončanje rata. Iransko ministarstvo je navelo da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za posljedice kršenja memoranduma, prenio je Reuters. Amerika je utorak ponovo uvela sankcije na iransku naftu nakon što je američki zvaničnik upozorio da su iranski napadi na brodove Ormuzskom moreuzu potpuno neprihvatljivi i da će Iran biti suočen sa posljedicama. I na kraju informacija iz sporta, fudbaleri borca sinoć su remijem počeli nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u Banja Luci borac i šampion Bugarske Levski igrali su neriješeno 1-1. Borac je poveo preko Juričića u 9. minutu, iz penala izjednačio je Flex u 55. minutu. Revanš susret u Sofiji na rasporedu je u utorak 14. jula. Evo toliko u prvim vijestima.
1: Oni koji prate sport nisu se baš naspavali. Odmah nakon borca, odnosno uz borac su pratili Đokovića, samo što je to malo duže trajalo, 5 sati 15 minuta. Novak Đoković je igrao svoj meč četvrtfinala, oborio rekord u dužini četvrtfinalnih mečeva, ali pobjedio na kraju i u polufinalu je Wimbledona, pa onda u nastavku fudbalska reprezentacija Švajcarske i fudbaleri Kolumbije igrali su za četvrtfinale svjetskog prvenstva, pa smo tu onda gledali i produžetke i penale, na kraju Švajcarci idu dalje. Eto.
2: Da, eto da malo dopunimo te se, sportske informacije, pratimo mi to sve s obzirom na to da evo, mnogo je tih sportskih dešavanja i prosto ne možemo da ostanemo imuni na to. Ali evo, ukoliko ste u ovom trenutku budni, ukoliko se razbuđujete, a možda vam to malo teže ide, možda vam muzika pomogne u tome, slušamo U grupu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Sada je 6 i 17 minuta, o vremenu pričamo, 8 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 10 je u Rogatici i Višegradu, 12 je u Gacku, na Palama, u Srebrenici, Nevesinju i Hanpijesku, 14 je u istočnom Sarajevu i Foči, a 15 stepeni u Zvorniku, 17 je u Mrkonjići gradu, Brčkom, Prijedoru, u Novom gradu i Šipovu. 18 stepeni je u Tesliću, Kozarskoj Dubici, Derventi, Modriči, Doboju, Šamcu, Gradišci, u Bijeljini, Banja Luci. 19 je u Bileći, 20 u Trebinju.
1: Detaljnije o vremenu, Igor Tarić.
2: Danas promjenjivo oblačno i toplo sa sunčanim razdobljima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Od sredine dana moguć razvoj oblaka s prolaznom kišom ili pljuskom, manja oblaka u južnim krajevima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan sjeverni, u južnim područjima zapadni u skretanju na buru. Maksimalna temperatura od 24 do 33 stepena Celzijusa. Idućih dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Relativno je povoljna biometeorološka situacija. Umjerene tegobe moguće kod srčanih bolesnika i meteoropata. U Hercegovini je jako sunčevo zračenje.

0: Sada je 6:23 minuta, a mi ćemo u nastavku o stanju na putevima i graničnim prelazima, o informacijama aktuelnim, informiše nas Dragana Grbić. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno, bez posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje je privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Od dionica na kojima su na snazi izmjene režima vožnje zbog izvođenja radova izdvajamo Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, dolazi će do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prijelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. U okviru kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas na Nestro benzinskoj stanici kod mosta u Višegradu od 8 do 10 časova, a potom na Nestro stanici u Foči u vremenu od 11 do 13 časova. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala vam, Dragana, za ove informacije.
1: Putujte bezbjedno, putujte u dobrom društvu, uz Radio Republike Srpske. Za sve informacije koje su vam potrebne ili pomoć na putu, 24 časa je dežurni telefon Automoto Saveza 12 85.

0: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Još jednom dobro jutro želimo u 15 minuta do 7 časova. Važna informacija za pojedine dijelove grada Banja Luka. Naime, stručno operativni tim i gradski štab za vanredne situacije upućuje upozorenje stanovništvu podkozarskih sela Mišin Han, Ramići, Barlovci, Dragoča i Prijakovci da vodu iz javnog vodovodnog sistema koriste krajnje racionalno isključivo za osnovne životne potrebe, piće, pripremu hrane, održavanje lične i kućne higijene i napajanje stoke. Podaci sa vodovodnog sistema pokazuju da se potrošnja vode u periodu nakon 18 časova povećala i do 3 puta.
1: Zbog tog naglog povećanja potrošnje

0: Šljakovcem ukazuje na zalivanje bašta, travnjaka i voćnjaka, punjenje bazena i drugo nenamjensko korištenje vode. Prema oceni gradskog štaba, direktno se ugrožava stabilnost sistema, onemogućava punjenje rezervara i dovodi u pitanje redovno snabdjevanje domaćinstava, posebno u višim zonama i na krajnjim dijelovima vodovodne mreže, pa ćemo i mi poduzeti ponovo sve potrošače, pogotovo u tim dijelovima koji su ugroženi zbog nedostatka vode, da racionalno troše vode, dakle vodu, dakle samo za osnovne životne potrebe i za one koji imaju domaće životinje u stoku za napajanje stoke.
1: Tako je, evo čuli ste koja su to naselja kritična, ona koja su bila i u ovom prethodnom periodu uglavnom.
0: Mišin, Han, Ramići, Barlovci, Dragoča i Prijakovci. Dok se ne odradi taj cjevovod do rezervara, a onda bi trebalo da se brže i lakše puni taj rezervar koji snabdjeva ovaj dio Banja Luke vodom.
1: E, sada je 6:47 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika. 8 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 10 je u Rogatici i Višegradu, 12 je sada u Gacku, na Palama, u Srebrenici, Nevesinju i Han Pjesku, 14 je u istočnom Sarajevu i Foči, 15 stepeni u Zvorniku, a 17 u Mrkonjić gradu, Brčkom, Prijedoru, u Novom gradu i Šipovu. 18 je u Tesliću, Kozarskoj Dubici, u Derventi, Modriči, Doboju, u Šamcu, Gradišci, Bjeljini i Banja Luci. 19 stepeni u Bileći, 20 u Trebinju.
1: Jutro ugodno sa ovim temperaturama, promjenjivo oblačno, ali suvo. Od sredine dana prolazna kiša ili pljuskovi s grmevinom, uglavnom u višim predjelima. Na jugu će biti sunčano i najtoplije, a poslije podne i tamo se očekuju povremeno kiša ili pljusak. Biće vetra slabog do umjerenog, danas ponegdje pojačanog sjevernog, a na jugu uveče će vjetar okrenuti na buru, na momente i jako. Danas temperatura od 27 do 32.

0: dana, planiramo oko 24. U Banja Luci će biti oko 31, moguće da bude prolazna kiša tokom dana ili pljuska u široj regiji grada. Sutra opet sunčano, toplo uz dnevni razvoj oblačnosti, osredine dana u višim predjelima moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 21, a dnevna od 23 do 34. Kraj radne sedmice, petak, sunčano i veoma toplo. Biće oblaka i u petak, u višim predjelima opet ponegdje moguća pokoja kap ili slaba kiša. U petak ujutro od 10 do 21, a dnevna od 24 do 34 stepena. Početak vikenda subota, pretežno sunčano toplo, ponegdje je prolazna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Od 11 do 21 ujutro, a dnevna od 26 do 34 i u subotu.
1: Sada je 6:52. Podijelite i vi sa nama utisak jutra na 065-32-2233. Također, ako pratite društvene mreže, zapratite Razbudilnik i na Instagramu i Facebooku, pa eto, na taj način možemo komunicirati.
0: Ostanite uz nas, za nekih 6:30 su jutarnje novosti.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobro jutro i slijede važnije vijesti.
0: U Banja Luci nastavak 39. posebne sjednice Narodne skupštine pred poslanicima sete zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila juče deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Premijer Minić je danas u posjeti Srpcu.
1: Ormuski Moreus ponovo žarište, Amerika izvela seriju udara na Iran, Teheran gađa američke baze u Kuvajtu i Bahreinu.
0: Fudbaleri Porce i Levskog igrali nerešeno 1-1 u prvom susretu kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj danas uglavnom pretežno sunčano i toplo vrijeme. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih

0: nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Ovom deklaracijom traži se vraćanje ustavnih nadležnosti, zatvaranje OHR-a, dijalog i dogovor političke predstavnika tri naroda u BiH. Prethodno su poslanici u Narodnoj skupštini dvotrećinskom većinom potvrdili izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja je usvojena bez konsenzusa, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Usvajanjem ovih dviju tačaka sinoć je završeno 40. Posebno zasjedanje parlamenta Srpske. U prilogu Gostimir Keskić.
1: Deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini mora biti obavezujuća za sve pri donošenju važnih i teških odluka, jer ono što je stvoreno u ratu ne smije biti ugroženo, rekao je u završnoj riječi predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gakić.
2: Ova deklaracija treba biti osnova da se uvijek sjetimo, ako je neko bio spreman dati život, onda valjda i mi trebamo biti spremni da se borimo za sve ono što je interes Republike Srpske i srpskog naroda, bez obzira na bilo kakve ustupke i bez obzira bilo kakve lične, političke ili bilo kakve druge interese. Ne smije ništa biti preče.
1: Premijer Savo Minić ukazao je na važnost jedinstva prilikom donošenja jedne ovakve deklaracije.
3: U ovoj deklaraciji je tačno navedeno ono što u ovom momentu, u ovom političkom trenutku Republika Srpska treba da kaže.
1: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da je deklaracija usmjerena na njegovanje tradicije.
4: I onoga što je radilo prvo političko rukovodstvo i poslanici, čije biste vidimo kad uđemo, ali i onoga što je radila boračka organizacija sa skoro 30.000 poginulih.
1: Poslanik SDA Ramis Algić smatra da deklaracija može da posluži samo da opravda sve greške koje je napravila, kako je naveo, vlast Republike Srpske. Odgovorila mu je poslanik Spomenka Stevanović, poručivši da je logično što nije saglasan sa deklaracijom, jer se njegova stranka zalaže za unitarnu Bosnu i Hercegovinu.
5: U konačnici od ove deklaracije neće biti ništa, od ovih političkih stavova koji su ovdje izneseni, oni će i dalje biti politički stavovi na kojima će neko insistirati, ništa se od ovoga neće realizirati.
6: Jedna strana očigledno ne želi politički dogovor, ne želi kompromis. Sve stranke koje su radikalno probosanski nastrojene i kojima je jedini cilj unitarizacija i centralizacija Bosne i Hercegovine.
1: Prethodno su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdili izjavu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojena bez konsenzusa na sjednici te zajedničke institucije, veoma štetna po republičke vitalne interese.
7: Zbog pojave sve učestalijih slučajeva kulturne apropriacije, prisvajanja kroz mehanizme preglasavanja unutar te same institucije. Kulturno nasljeđe dva konstitutivna naroda sve češće se pripisuje novokonstruisanom ideološkom konceptu bosanske nacije i državnog identiteta. Nema srpskog, nema hrvatskog, sve je bosansko.
1: U poslaničkoj raspravi poslanik SNSD-a Srđan Mazalica istakao je da je srpski član predsjedništva pravovremeno reagovala i da je očuvanje interesa srpski prioritet. S tim je saglasan i poslanik SDS-a Ognjen Bodirog.
8: Ove dvije dimenzije rada komisije o kojima govorimo je čajničko evanđelje. Uzurpacija imovine i uzurpacija identiteta. I druga stvar, tu je imovina Srpske pravoslavne crkve, gospodo. Kako vi ulazite u nadležnost i preuzimate imovinu Srpske pravoslavne crkve?
9: Smatram da smo mi dva različita svijeta što se tiče pogleda na političku budućnost Republike Srpske, ali ovo je tema na kojoj nesumljivo će SDS dati podršku srpskom članu predsjedništva.
1: Parlament kroz usvojene zaključke između ostalog osuđuje i svako djelovanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojim se izlazi iz okvira nadležnosti utvrđenih aneksom 8 Daytona, ali i zadužuje vladu Republike Srpske i poziva druge nadležne institucije Srpske da svaka u okviru svojih nadležnosti izvrše analizu pravnih i faktičkih posljedica akata i aktivnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koji se odnose na nacionalne spomenike na teritoriji Republike Srpske.
0: A u Banja Luci će danas u 10 časova biti nastavljeno 39. Posebno skupštinsko zasjedanje na kojem će između ostalog biti razmatran set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. augusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima.

0: rata od 5% od augusta do kraja ove godine iznosi još 14 miliona i 500 hiljada, znači neophodno je da se poveća budžet za zdravstvo. S obzirom da, kao i prošli put, u Fondu zdravstva nema mogućnosti da se ova sredstva iznađu, budžet Republike Srpske učestovaće i, znači, iz budžeta će se izdvojiti 14 miliona i 500 hiljada za povećanje plata zdravstvenih radnika od 5%. Javne službe, u javnim službama zaposleno je 3005 radnika i za povećanje plata od augusta do kraja godine za ove radnike treba izdvojiti 2 milijona 83 800 konvertibilnih maraka.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Srbac gdje će prisustvovati početku rekonstrukcije putnog pravca Laktaši-Srbac dugog 30,3 km. Tom prilikom bit će ozvaničan početak radova i u posao uvedan izvođač MG Mind iz Mrkonjić grada. Svečano će biti održano u sportskoj dvorani u Srpcu. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Rečeno je na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH koja je održana u Banja Luci. Zahtjevi će se podnositi prema sjedištu prodavca nekretnina u regionalnim centrima uprava u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli, Mostaru. Rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine, pojasnila je šef odsjeka za povrat u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Milica Vidović.
2: Povrat se odnosi na sve kupovine koje su izvršene i uknjižene nakon 12. aprila 2025. godine od kada je zakon stupio na snagu. Kupac ima pravo na povrat za 40 metara kvadratnih i za 15 metara kvadratnih dodatno po članu domaćinstva. Predmet povrata, kako sam rekla, su novo izgrađeni stanovi i kuće na koje je plaćen PDV. To automatski znači da predmet povrata ne mogu biti stanovi koji nisu bili predmet oporezivanja porezom na dodatu vrijednost, a to je takozvana starogradnja, i predmet povrata ne mogu biti kuće koje je to neko lice samostalno izgradilo i nabavljalo sav materijal za izgradnju svoje kuće. Pravo na povrat se može ostvariti pod uslovom da taj kupac na sebi nema imovinu i pod uslovom da je nije imao u zadnjih 7 godina.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će danas biti isplaćene junske penzije za korisnike tog prava u Republici Srpskoj Federaciji i inostranstvu, za što je ukupno uplaćeno 180 miliona maraka.
3: Iz Ministarstva financija napominju da je rebalansom ovogodišnjeg budžeta za penzije obezbeđeno više od 2 milijarde 100 miliona maraka, što je za 232 miliona više nego godinu ranije.
1: U jutarnjim novostima slijede informacije svijeta. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je tokom posjete Ankari, gdje se održava dvodnevni samit NATO-a, da Washington nije dužan da finansira bezbjednost Evrope da bi mogao da povuče sve američke vojnike sa evropskog kontinenta.
3: Trump je nakon sastanka sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom izjavio da će Amerika ukinuti sankcije Turskoj, naglasivši da Washington ne želi da uvodi restriktivne mjere protiv svojih saveznika. On je prije polaska u Tursku poručio da se sukob Rusije i Ukrajine bliži kraju.
1: Rusija i Evropa će prije ili kasnije započeti dijalog, jer će u suprotnom biti nemoguće izgraditi novu bezbjednostnu arhitekturu na evropskom kontinentu, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Nakon veoma oštrog sukoba doći će nove generacije evropskih političara, naveo je Peskov.
3: On je naglasio da je rješavanje ukrajinskog sukoba nemoguće bez uspostavljanja nove bezbjednosne arhitekture u Evropi, ističući da je specijalna vojna operacija u Ukrajini prerasla u pravi rat zbog miješanja zapadnih zemalja koje snabdijevaju Kijev oružjem.
1: Centralna komanda oružanih snaga Amerike saopštila je da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, iranske napade na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuzski Moreuz. 3 tankere su pogođena Ormuzskom Moreuzu, uključujući tanker za tehnički prirodni gaz koji bi u opasnosti od eksplozije. Tehran ove događaje nije komentarisao niti preuzeo odgovornost za napade.
3: Prije napada na Iran, Ministarstvo financija Sjedinjenih Država je povuklo izuzeće kojim su privremeno ukinute sankcije.

0: sankcije Iranu na naftu, a koje je bilo dio memoranduma o razumijevanju koji su Vašington i Teheran potpisali prošlog mjeseca. Iransko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je taj potez kršenjem memoranduma i reklo da to dokazuje nepovjerenje, nedosljednost i nepouzdanost američke vlade.
1: Fudbaleri Borca i Levskog igrali su neriješeno 1-1 u prvom susretu kvalifikacija za Ligu šampiona. Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona, o tome i svjetskom fudbalskom prvenstvu Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Borca remijem su počeli nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u Banja Luci, Borac i šampion Bugarske Levski igrali su sinoć neriješeno 1-1. Borac je poveo preko Juričića u 9. minutu iz penala, izjednačuje Flex u 55. minutu. Poslije susjeta Borčev napadač Luka Juričić je rekao:
3: Pa da, igrali smo protiv i taktički jako dobro pripremljene ekipe, imali smo i mi svoju taktiku, svoju ciljeve. Prvo poluvrijeme smo odigrali jako dobro i zrelo, međutim u drugom poluvremenu nesvjesno smo se to povukli nekako i primili smo taj jedan pogodak i nismo stvorili nešto previše situacija za gol kao i u prvom poluvremenu. Aktivan rezultat, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz Sofije.
2: Revanš susret u Sofiji na rasporedu je u utorak 14. jula. Pobjednik ovog dvomeča u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz susjeta Rumunjske Univerziteteje Kluž i Bjeloruskog Vitebska. Fudbalska reprezentacija Švajcarske sinoć je plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Ekipa Švajcarske savladala je poslije izvođenja penala selekciju Kolumbije rezultatom 4-3. Njihov protivnik u četvrtfinalu biće fudbaleri Argentine koji su sinoć savladali sastav Egipta sa 3-2. Na svjetskom prvenstvu danas je prvi slobodan dan, a sljedeći meč sutra navečer u četvrtfinalu igraće Francuska i Maroko. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Wimbledonu. On je sinoć u četvrtfinalu nakon 5 sati i 15 minuta igre savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 3-2 u setovima. Đoković je protivnik u polufinalu, bit će Italijan Jannik Sinner.
1: O trenutnim temperaturama u Republici Srpskoj, kakvo je vrijeme jutros, a kako nas očekuje tokom dana, to će nam sve reći meteorolog Duško Mrkonjić, koji se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Duško, želim ti dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je oblačno, dok je u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i u Hercegovini sunčano. Duva slab, uglavnom sjeverni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 7 časova. Čemerno 13, Rudo, Forčav, Ham 14, Višegrad, Mrkonjić, Grad Ribnik 15, Bileće 17, Doboj 18, Banja Luka, Novi Grad, Prijedor 19 i u Bijeljini, Trebinje sa po 20 celosove stepeni. Danas promijenjuju do pretežno oblačno sunčanim periodima. Od sredine dana očekuje se prolazak kiša i pljusko izgrmljeno pretežno brdsko-planinskim predjelima. Na jugu veći dio dana pretežno sunčano i najtoplije, dok se od poslije podneva očekuje na oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Vjetar slab domiren, tokom dana ponegdje i pojačan sjeverni smjerova. Na jugu će duvati slab domiren, zapadni smjerova vjetar koji će uveče okrenuti na buru, na momente jako. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27-32, u višim predjelima od 24. U Banja Luci promjenjuju do pretežno oblačno, sunčane periode i toplo. Tokom dana moguće je prolazak kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar slab, tokom dana i umiren, sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 31 stepena.
1: Evo, čuli ste prijatne temperature u Republici Srpskom, a ovim završavamo jutarnje novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Banja Luci je nastavak 39. posebne sjednice Narodne skupštine pred poslanicima set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila juče deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Premijer Minić će danas u posjeti Srpcu.
1: Ormuski Moreuz ponovo žarište, Amerika izvela seriju udara na Iran, Teheran gađa američke baze u Kuvajtu i Bahreinu.
0: 7:16, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Draška Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordan Erak.
5: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
6: E, budi se, prošlo je 6.
7: Ma, pusti me.

0: Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1 i sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obaska. U Federaciji Bosne i Hercegovine na relaciji Bihać-Dubovsko, Bosanski Petrovac-Ključ, Mrkonjić-Grad-Jajce, vozače upozoravamo na učesnike u maratonu kao i na bicikliste, te da voze oprezno i da poštuju uputstva policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. U okviru kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila, danas na Nestor benzinskoj stanici kod mosta Višegrad 1 od 8 do 10 časova, a potom na Nestor benzinskoj stanici u Foči u vremenu od 11 do 13 časova. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: Također i vama, Sanja, zahvaljujemo za ove informacije.
2: Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Ako ste vozači ili planirate na put, mi ćemo vas informisati redovno i kroz ostatak programa o tome šta se dešava na putevima kroz naše izvještaje za Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Sada je 7:28, mi imamo informacije o planiranim isključenjima električne energije, pa da ih podijelimo sa vama. U Banja Luci od 9 do 12 časova bez struje, ulica Đorđa Jovetića, također Franca Šuberta, Karađorđeva od broja 51 do 69, Ključka ulica, Mile Bekute, zatim Sime Milić-Jorgić, Sime Pandurevića i Špire Bocevića. Od 10 do 14 časova bez struje naselja Bastasi, Memić i Kablovi, Javoran i Tisovac. Od 9.30 do 12.30 dijelove ulica Relje Krilatice i bulevar Vojvode Živojina Mišića. Od 8 do 14 časova ulica 7. februara, Koste Majkića, Baniska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Od 11.30 do 13 časova dijelove ulica Cerska, Jug Bogdana, Manastira Gračanica, zatim Visokih Dečana, Saničkih Žetelaca i Milice Stojedinović Srpkinje. Od 7.30 već će, dakle, za minut nastupiti isključenje i tako će biti do 9.30 dijelova naselja Vrbanja, Debeljaci i Zeleni Vir, a od 13 do 14 časova dio naselja Debeljaci.
1: Ustanavljanje isključenja za Banja Luku, nažalost za ostale krajeve elektrokrajina koje pokriva nemamo podatke jer ih objavljuju tek posle 8, dakle za Gradišku, Dubicu, Roktaša, Mrkonjić, Novi Grad, Prijedor, Prnjavor, Srbac, Šelinac i Šipovo, podatke nismo dobili. Ali zato imamo podatke iz elektrodoboja, danas Modrića od 9 do 15.30 bez struje, dijelovi ulica Stefana Prvovjenčanog, Vasilija Ostroškog, Vojvode Putnika, Petrovdanska, Studenička, Sveti Trojice, veći dio Kladara, Donjih, osim zaseoka Banat, dio naselja Garevac, osim zaseoka Pirići i naselje Čardak. U Tesliću od 9 do 12 bez struje Katića Rijeka, a od 9 do 15 Studenci. Jedna informacija sa juga, u Nevesinju od 9 do 14 bez struje ulica Bogdana Žerajića.
0: U Bijeljini, Gornja Čađevica bez struje od 8.30 do 14 časova, ulica Knez Ivo od Cemberi od 9 do 10, dio ulice Lozničke od 9 do 11 časova, a Batković i Lipovice neće imati struje od 10 do 11. U Loparama također Mrtvica bez struje od 8 do 14 časova, u Zvorniku najavljena isključenja za nekoliko naselja od 9 do 14 časova i to Ravne, Ređići, Glodi, Bakrači, Alići, Baručići, Maskalići, Čitluk, Maričin, Brijeg i Zekići. U Šekovićima područje sela Dukići bez struje od 9.30 do 14.30, a u Vlasenici ulica Kralja Petra od 8.30 do 14.30.
1: Pale, počelo je 6 isključenja do 9 struje, neće biti na kompletnom području Jahorine. Kalinovik od 9 do 15 bez struje, Obalje, Kovačići, Tmuše, Nedavići, Ulog, Sela, Jezero, Obrnja.
0: To su planirane isključenja električne energije za ovaj 8. jul kojim mi raspolažemo informacijama. Sada je 7 časova 31 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: E sada je u 7:40, vrijeme da vam prenesemo informacije iz porodilišta Srpske. 29 beba rođena u protekla 24 časa. 14 u Banja Luci i to 5 djevojčica i 9 dječaka. U Bijeljini 5 beba rođeno, 2 djevojčice i 3 dječaka. U Doboju 3, 1 djevojčica i 2 dječaka. Po jedna djevojčica i jedan dječak u Zorniku i Gradišci, dakle po dvije bebe, a onda imamo i porodilišta sa po jednom bebom. I to u Prijedoru jedna djevojčica kao i u Foči, a u bolnici Srbije u Istočnom Sarajevu jedan dječak. Dakle, 29 beba.
1: Kada je otvoren konkurs za prijem djece u vrtiće u Banja Luci, mi smo to i objavili, evo sada je to zatvoreno, konačni rezultati.
0: Nije zatvoreno, izvini,
1: konkurs,
0: do petka.
1: Do petka je zatvoreno, ali već sada je mnogo više prijavljene djece nego što je mjesto u vrtićima. Za konkurs za prijem djece u vrtiće u okviru Centra za preškolsko vaspitanje i obrazovanje za 605 mjesta do petka je, kao što smo rekli, otvoren konkurs. U prvoj sedmici je samo pristiglo 950 prijava. Prema najavama iz centra, ostaje da se vidi koliko će djece biti ispod crte nakon razvrstavanja rezultata, što se očekuje najkasnije do sredine augusta. Prema procjenama i izgradnjom namjenskih objekata na području Banja Luke, odnosno 3 do 5 vrtića, bilo bi rješeno pitanje smještaja djece koje su na listi čekanja za vrtić za javni vrtić. Iz Centra za preškolsko vaspitanje i obrazovanje podsjećaju da kraj

0: mjeseca, zaposleni u vrtićima idu na kolektivni godišnji odmor od 20. do 31. jula i tada neće raditi vrtiće, osim grupe djece s poteškoćama u razvoju vrtiću Marija Mažar, a i na konkursu sada nova pravila, novi način bodovanja, tako da vidjet ćemo kako će to sve izgledati.
1: Jeste, dakle, ako još niste predali dokumenta, imate do petka 10. jula vremena. Uopšte ne mora značiti to što do sad niste predali da dijete neće ući na spisak, s obzirom na to da će sve prijave se razmatrati, bodovanje biti i prema tome očekuje se da sve bude korektno i da, evo, nažalost, evo, vidjeli ste 605 mjesta, 950 prijava samo u prvoj sedmici.
0: Da, uvijek ostaje ono... Možda i duplo više mjesta.
1: Pa sad ne znamo prijavno. To, ne možemo da procijenimo, ali evo, imat ćemo te informacije iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje kada stignu sve prijave. E, sada je 7:43 minuta.
0: Dobro jutro.

0: zaposlenim licima za korišćenje sredstava za 4 programa zapošljavanja u Republici Srpskoj otvoren je do 21. jula. Na telefonskoj vezi je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i slušalcima Radija Republike Srpske.
0: Evo, u uvodu smo rekli, programi obuhvataju podršku privredi za novo zapošljavanje, to se nekako i podrazumijeva, a podsjetimo gospodine Škipina na to koliko je ove godine za to određeno sredstava i kome je namijenjen ovaj program, odnosno ovi programi.
2: Da, hvala vam. Prvo da kažem da je javni poziv objavljen u ponedjeljak i da je otvoren 2 sedmice. To je ono što je osnovno. Ove godine vlada je za ovaj program izdvojila 15 miliona maraka, Zavod za zapošljavanje 3 miliona i 477 hiljada maraka, znači ukupno za akcijni plan ove godine, odnosno programe zapošljavanja za ovu godinu izdvojeno je 18 miliona i 477 hiljada. Kao što ste rekli, programi se realizuju kroz 4 programa. Prvi program je program podrške privredi za novo zapošljavanje. On se realizuje kroz 2 komponente. Prva komponenta podrazumijeva zapošljavanje kod poslodavaca i odnosi se na visokorizične kategorije, visokorizična nezaposlena lica. To su lica starija od 40 godina, to su pojedinci sa niskim vještinama, osobe sa invaliditetom, djetači i supružnici, osoba sa koja ima 60% i više invaliditeta i tako dalje. Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od godišnjih poreza i doprinosa. Znači nepunih 6.000 maraka. Druga komponenta podrazumijeva zapošljavanje kod poslodavca također lica koja su u starosnoj dobi od 16 do 30 godina, znači to su mladi ljudi, također podrazumijeva iznos sredstava u visini godišnjih doprinosa i poreza. Zatim, kad govorimo o drugom programu, koji se također realizuje kroz 2 komponente, to je program zapošljavanja i samozapošljavanja lica kategorija u privredi. Prva komponenta odnosi se na zapošljavanje kod poslodavca, odnosi se na ugrožene i ranjive kategorije. To su lica koja su dugoročno nezaposlena, nisko kvalifikovane osobe, osobe starije od 40 godina, žene koje su do dana javnog poziva bile na evidenciji nezaposlenih duže od 6 mjeseci, zatim osobe sa invaliditetom i tako dalje. I druga komponenta je samozapošljavanje lica koja su na evidenciji također duže od 6 mjeseci. Iznos za ova lica je 10.000 maraka po licu. To je ovo što se tiče drugog programa. I treći program se odnosi na lica sa visokom stručnom spremom bez odrađenog pripravničkog staža. Za ova lica obezbeđeno je 10.000 maraka po licu, što ukupno čini 74% ukupne bruto plate za ovih 6 mjeseci. Evo da naglasim ovdje da smo usvojili novi set zakona koji podrazumijeva da se skratio pripravnički staž za visoku stručnu spremu sa 12 na 6 mjeseci, i za srednju stručnu spremu sa 6 na 3 mjeseca. Na ovaj način smo željeli da malo ubrzamo proces, da omogućimo što prije, što jednostavnije, što jeftinije licima da brže dođu na tržište rada, poslodavcima da omogućimo da dođu do radne snage, da mladim ljudima damo šansu da na jedan brži, jednostavniji način dođu do zaposlenja. Mislim da smo uradili dobru stvar. Za ovaj program imamo skoro 8,5 miliona maraka i nadam se da će biti u cijelosti iskorišten ovaj iznos i da će blizu 850 ljudi proći kroz ovaj program, što čini negdje oko trećinu lica koja se trenutno nalaze na evidenciji nezaposlenih. To je to što se tiče programa.

0: i naravno imamo ovaj standardni program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj. Onaj, to je jedan program koji zavod svake godine ima, ali evo, da kažem i to da je slabo odziv i da uglavnom mi nemamo Roma koji su ovaj, zapošljavaju u Republici Srpskoj.
1: Koji se javljaju na taj konkurs? Recite mi, pominjete mlade. Koliko mladi po vašoj evidenciji ima sada do 30 godina da traže posao?
0: Ukupan broj mladih do 30 godina koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih je nešto manje od 6.000. A kad govorimo o mladim ljudima koji nemaju pripravnički staž i koji nisu konkurentni na tržište rada, njih je nešto ispod 3.000 lica na evidenciji. U suštini taj podatak nas i jeste opredijelio za ovakve mjere. Evo da naglasim da mi i od sljedeće godine, od januara mjeseca, krećemo sa još jednim programom koji je podržan od Svjetske organizacije rada, također se odnosi na mlade ljude, podrazumijeva da mlad čovjek nakon završetka formalnog obrazovanja u roku od 4 mjeseca dobije ili ponudu za posao, ili nastavak formalnog obrazovanja, ili neki vid prekvalifikacije. To je jedan program koji je zaživio u regionu, zove se Garancija za mlade, već se radi na implementaciji tog programa u Srbiji, u Makedoniji, u nekim zemljama u okruženju i mi od 1. januara sljedećeg godine krećemo sa pilot projektom tog programa.
2: Kada govorimo o svim ovim programima, da razjasnimo našim slušalcima, gospodine Škipina, Zavod za zapošljavanje iz ovih sredstava od 18 miliona i 400, ako se ne varam, 70 hiljada maraka, uglavnom finansira doprinose i poreze. Platu obezbjeđuje poslodavac.
0: Tako je. Kad su u pitanju prvi i drugi program, oni se odnose na poreze i doprinose nego za godinu dana. Poslodavac obezbjeđuje platu, a kad govorimo o programu pripravnika, dajemo 10.000 po licu, što iznosi 74% ukupne bruto plate za ovih 6 mjeseci. Znači, poslodavac je u obavezi obezbjediti još 26% bruto plate.
2: Mm-hmm, to je važno da razjasnimo, prosto da bi naši slušalci bili upućeni u kompletnu temu.
1: Sredstva su poznata, ograničena su, to znači da je ograničeni broj onih kojima će moći biti pomognuto da nađu posao ili stručno osposobljavanje.
0: Tako, javni poziv je otvoren 2 sedmice, nakon čega će komisija koja je sastavljena od zaposlenih iz Zavoda i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite pregledati svu dokumentaciju, analizirati, izbaciti rang listu i nakon toga slijedi potpisivanje ugovora sa poslodavcima. Poslodavci su u obavezi nakon potpisivanja ugovora u roku od mjesec dana da prime lica na posao.
2: E, upravo to hoćemo da kažemo. Vi ste ovih dana pozvali poslodavce da se upute u javni poziv, da znaju koja je dokumentacija potrebna, šta je potrebno. E sad, da negdje pojasnimo i gdje mogu pronaći zahtjev, kako mogu dobiti više informacija. Ja vjerujem da smo mnoge zainteresovali ovom našom pričom.
0: Da, najjednostavnije na sajtu Zavoda za zapošljavanje, čim ukucate, vidjet ćete javni poziv. U bilo kom našem birovu ili filijali možete dobiti sve potrebne informacije. Što se tiče uslova, vrlo su jednostavni, nema ništa komplikovano, nema ništa teško. Prošli poziv je bio malo komplikovaniji, malo teži zbog ograničenih sredstava i zbog nekog kraćeg roka, kasno smo ga objavili nekad u decembru mjesecu, zatim tu je bilo nekih uslova Svjetske banke koje se odnosi na neki kreditni aranžman koji imamo sa njima, tako da su bili malo komplikovaniji uslovi. A što se tiče ovog javnog poziva, stvarno smo išli na minimum minimuma, bez ikakvih opterećenja, bez ikakvih komplikacija, vrlo, vrlo jednostavno.
2: Evo, mi ćemo pozvati još jednom sve zainteresovane da se jave. Iznos od 18 miliona 470 hiljada nije mali. Znači, mnogi mogu naći barem taj svoj prvi posao, pripravnički staž, možda razmisli o nekom sobstvenom biznisu, eto i to se također nudi. Tako da, evo, da se jave do 21. jula.
0: Tako je.
2: Da.
0: Tako je.
2: Hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Evo, nadamo se da smo pojasnili ono što eventualno

0: Da bismo čuli novi pregled vijesti. Stanislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušalcima. U Banja Luci će danas u 10 časova biti nastavljena 39. posebna sjednica Narodne skupštine, na kojoj će između ostalog biti razmatran set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. augusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, izjavila je sinoć tokom uvodnog obraćanja ministarka financija Zora Vidović. Narodna skupština usvojila je juče deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Ovom deklaracijom traži se vraćanje ustavnih nadležnosti, zatvaranje OHR-a, dijalog i dogovor političkih predstavnika tri naroda u BiH. Prethodno parlament je dvotrećinskom većinom potvrdio izjavu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja je usvojena bez konsenzusa, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Usvajanjem ovih dviju tačaka sinoć je završena 40. posebna sjednica Narodne skupštine. Predsjednik vlade Savo Minić posjetit će Srbac, gdje će prisustovati početku rehabilitacije putnog pravca Laktaši-Srbac dugog 30,3 km. Tom prilikom bit će ozvaničen početak radova i u posao uveden izvođač MG Mind iz Mrkonjić grada. Svečanost će biti održana u sportskoj dvorani u Srbcu. Američka vojska pogodila je više od 80 meta u najnovijem talasu napada na Iran nakon što je iranska vojska gađala tri tankera u Ormuzskom Moreuzu, saopšteno je iz centralne komande SAD-a. U saopštenju se navodi da je američka vojska pogodila iranske sisteme protivvazdušne odbrane, komandne i kontrolne mreže, obalske radarske lokacije, kapacitete protivbrodskih raketa i više od 60 malih čamaca revolucionarne garde Irana u Ormuzskom Moreuzu, kako bi se oslabila sposobnost Irana da nastavi napade na trgovačke brodove, prenio je Reuters. Revolucionarna garda Irana saopštila je da je uzvratila napadima na američke vojne objekte u Bahreinu i u Kuvajtu. Fudbalska reprezentacija Švajcarske sinoć se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Švajcarska je savladala poslije izvođenja penala Kolumbiju 4-3. Njihov protivnik u četvrtfinalu bit će fudbaleri Argentine, koji su sinoć savladali Egipat 3-2. Na svjetskom prvenstvu danas je prvi slobodan dan, a idući meč sutra navečer u četvrtfinalu igraće Francuska i Maroko.
0: Hvala Stanislave, sada je 8:05, nastavljamo razbudilnik uz muziku.
1: Ostanite s nama.

dobar, čuhaj mene. I usne koje nude strast, izrače nemir.

0: Sada je u 8 časova, 9 minuta, vrijeme za priču o vremenu, imamo nove informacije o mjerenjima temperatura. U 8 časova najniža je bila na Sokocu 13 stepeni, 14 u Gacku, 15 u Driniću, Foči, Han Pjesku i na Čemernu. 16 stepeni u Kalinoviku, Kneževu, Mrkonjići gradu i Rudom, 18 stepeni u Srebrenici, a 19 u Bileći, Višegradu, Doboju i Zvorniku. 20 stepeni je u Prijedoru, 21 u Bijeljini, na Mrakovici i u Srpcu, 22 stepena je u Trebinju, stepen više u Banja Luci, dakle 23 je sada u Banja Luci.
1: Jutro je promjenjivo oblačno, ali bez padavina. Danas će, kažu meteorolozi, biti upravo tako. Promjenjivo oblačno, ako i bude padavina, to će biti u poslijepodnevnim časovima ponegdje u višim predjelima Republike Srpske. Temperatura od 24 do 32, u Banja Luci oko 31. Biće i vjetra slabog do umjerenog, sjevernog ili zapadnog, a večeras će on okrenuti na jugu i na buru. Sutra opet sunčano toplo uz nešto malo oblaka tokom dana i mogućnost kiše u višim predjelima, ali samo slabije i kratkotrajne. Bezbitne promjene temperatura ujutro od 9 do 21, dnevna od 23 do 34. I u petak sunčano toplo, ako bude kiše, pokoja kap u višim predjelima, ujutro možda stepen 2 viša temperatura od 10 do 21 ujutro, a dnevna od 24 do 34. Subota je prvi dan vikenda, bit će i sunčano toplo. U subotu tokom dana nešto više oblaka, ponegdje s prolaznom kišom i pluskovima sa grmevinom, ujutro od 11 do 21, dnevna od 26 do 34 u subotu.
0: Dakle, uglavnom, lijepo vrijeme, ovo neki pljusak će se pojaviti, samo da ne bude nekog nevremena, ali evo, nadamo se da ćemo na vrijeme imati informacije o tome, pa da ćemo to sa vama i razmijeniti. Sada je 8 i 11 minuta.
1: Dobro jutro.

da ću te čuvati od hladnih pogleda i slomljenog srca, da zbog mene nikada nećeš plakati. Dajem ti sebe, sve što je moje pod zvijezdama. Oči su prozori duše moje ljubavi, svaki tvoj pogled kroz osmijeh

Boriš se jedan dan, ćeš izgubiti svoje osmijehe, svoje štitove koji brane te od gluposti.

0: Ovo je Razvodnik Radija Republike Srpske. Još nekoliko zanimljivosti o vremenu i onome što nas čeka. Klimatski stručnjaci upozoravaju na veoma jak El Niño ove godine. Šta je El Niño? Pa to je prirodni klimatski fenomen koji nastaje zbog zagrijavanja površinskih voda u okeanima u centralnom i istočnom dijelu tropskog Tihog okeana, zbog čega se onda remete uobičajeni obrasci vjetrova, padavina, atmosferskog pritiska, pa se dešava da pojedini dijelovi svijeta imaju ekstremne suše, drugi ekstremne poplave, poremeti se sve i taj El Niño se dešava ne svake godine, nego periodično. Međutim, stručnjaci kažu da ove godine je moguće da imamo jedan od najsnažnijih fenomena El Niño od kad se to mjeri, to bi moglo izazvati ekstremne vremenske prilike širom planete. Prema najnovijim prognozama Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, ovogodišnji El Niño mogao bi biti najjači uz te ozbiljne posljedice koje će se vidjeti pojedinim dijelovima svijeta, kao što rekoh, poplave, a to se odnosi na Južnu Ameriku, zatim Australija, tamo bi mogli biti toplotni talas i razorni šumski požari, ali najveći rizici u Aziji, gdje bi Indija mogla ostati bez dovoljno monsunskih kiša, to bi onda ugrozilo proizvodnju hrane.
1: Nadamo se da do toga neće doći, jer su to samo predviđanja. A evo šta se dešava trenutno. Novi toplotni talas veće stvara nad Atlantikom. Prema prognozama u Portugaliji i Južnoj Španiji temperature će ove sedmice dostići 43 stepena. Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju se za novi toplotni udar, dok se dijelovi centralne Azije već prže na temperaturi iznad 40 stepeni. Prema mišljenju Svjetske zdravstvene organizacije, ekstremne vrućine treba tretirati kao zdravstvenu krizu, a ne samo kao uobičajenu vremensku prognozu. Nacionalni akcioni planovi za odbranu vrućina doslovno spasavaju.

E, moj narode, ma nisu svi moji razgovori preko mobilnog prijatni. Ne zovem ja samo svoje dužnike i lijepe žene, već i mene zovu avetinje razne, jest Bogu mi. Hoće da me zamaknu, lele. Zato, kukavče, kad imaš mobilni, strogo vodi računa kome daješ broj. Policiji nikad, ni govora. Ženi, ni slučajno. Djeci, broj mobilnog, ma samo ako si lud. Ali, špijuni su svuda oko nas. Uskoro svi znaju tvoj broj i onda kad se najmanje nadaš, u operi, na primjer, na liturgiji, oglasi se mobilni i to ne onako tiho raspjevano, nego ko sirena kola hitne pomoći iz 60-ih, kukala ti majka. E tako je tvoj mobilni postao javno dobro. Broj imaju svi kao da je riječ o dvije nule, a ne o devetocifrenom broju. Evo, opet me zovu. Alo, vođe ja, mobilni. Zašto me zivkaš, avetinjo? Alo, slušam.

0: Sada je 8 časova, 34 minuta i šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja u Centru za kulturu Filip Višić u Ugljeviku. Večeras Kinoteka Republike Srpske organizuje projekciju filma Andreja Trakovskog Stalker, a projekcija je od 19 časova.
1: Večeras Banjaluški Vrapčić i Dječji hor imaju svoj tradicionalni koncert na Kastelu u 19.30. Ovog ljeta publika će moći da uživa u jednom od najljepših dječjih muzičkih događaja. Muzika, ples, vesela atmosfera s najpoznatijim pjesmama Vrapčića, vjerujem da će biti sjajno i ove godine na Kastelu. Nema mnogo događaja, ljeto je, tako da su mnogi događaji uglavnom za vikend. A mi ćemo u nastavku Razbudljeneka čuti još malo muzike, a nakon toga i buditi naše namiđe slušalce.

0: predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik.
2: E sada u 8 časova 46 minuta da saznamo i više informacija o vremenu. U tome će nam pomoći Duško Mrkonjić u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Duško, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Duško.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. Većini krajeva Srpske je promijenilo do potpuno oblačno, ali su dok je u Hercegovini sunčano i da je toplije. Danas nastavku dana i dalje će biti promijenio do pretežno oblačno, sunčanim periodima, ali se također očekuje kiša i prolaze pljuskovi, zgrmljom i to pretežno brdsko-planinskim predjelima. Na jugu Srpske veći dio dana biće pretežno sunčano i najtoplije, a posle podne, tokom posle podneva i večeri očekuje se oblačenje povremeno i lokalno s kišom. Danas vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni smjerova, dok će na jugu duvati slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, a uveče će okrenuti na buru.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Radio među ljudima.

U Banja Luci će danas u 10 časova biti nastavljena 39. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će između ostalog biti razmatran set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. augusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, izjavila je sinoć tokom uvodnog obraćanja ministarka financija Zora Vidović. Narodna skupština Republike Srpske usvojila juče deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ovom deklaracijom traži se vraćanje ustavnih nadležnosti, zatvaranje OHR-a, dijalog i dogovor političkih predstavnika tri naroda u BiH. Prethodno, parlament je dvotrećinskom većinom potvrdio izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja je usvojena bez konsenzusa, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Usvajanjem ovih tačaka sinoć je završena 40. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupa na snagu danas, rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Milica Vidović iz Uprave za indirektno oporezivanje naglasila je da pravo na povrat PDV-a ima svako punoljetno lice državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili kuća koji su bili predmet oporezivanja. Zemljotres magnitude 3 stepena po Richteru registrovan je jutros na području Ribnika, zabilježile su se izmološke stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Epicentar zemljotresa bio je oko 10 km jugozapadno od Ribnika. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Wimbledonu. On je sinoć u četvrtfinalu nakon 5 časova i 15 minuta igre savladao Kanađanina Feliksa Auger-Aliassimea sa 3-2 u setovima. Đokovićev protivnik u polufinalu bit će Italijan Jannik Sinner. Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, prolazna kiša ili pljuskovi s grmljavinom samo u brdsko-planinskim predjelima, na jugu pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje, povremeno s kišom ili pljuskovima. Uveče bura, na momente jaka. Temperatura od 27 do 32, u Banja Luci trenutno 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Evo časova 40 minuta, pozdravljam vas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike. Prvo govorimo o kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona. Evropska sezona kasno sinoć krenula je na gradskom stadionu u Banja Luci. Borac, šampion BiH, dočekao je prvaka Bugarske Levski iz Sofije. U utakmici koja je imala dva različita poluvremena, Borac je bio bolji u prvom, Levski u drugom poluvremenu. Meč je na kraju završen rezultatom 1-1. Borac je poveo preko Juričića u 9. minutu iz penala, izjednačio je Flex u 55. minutu. Evo što je nakon meča rekao Bočev napadač Luka Juričić.
2: Pa da, igrali smo protiv i taktički jako dobro pripremljene ekipe, imali smo i svoju taktiku, svoju ciljeve. Prvo poluvrijeme smo odigrali jako dobro i zrelo, međutim u drugom poluvremenu nesvjesno smo se to povukli nekako i primili smo taj jedan pogodak i nismo stvorili nešto previše situacija za gol kao i u prvom poluvremenu.
3: Revanš je za 7 dana u Bugarskoj, u Sofiji će sve biti odlučeno, ali imate jedan aktivan rezultat.
2: Pa ima aktivan rezultat, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz Sofije.
1: Ekipa Levskog inače ima čak 20 stranih fudbalera u svom sastavu, jedan od njih je i Makedonac Nikola Serafimov.
4: Ne smatram da je Borac bio bolji u prvom poluvremenu, nego smo mi dopustili neke pogreške u izgradnji napada, tako da nismo uspjeli da se stabilizujemo u njihovu polovicu kako je bio plan. I eto, dogodio se taj penal koji im je dao vetar u leđima. Drugo poluvreme smo ušli dobro, zabili smo gol, imali smo još par prilika, ali sve u svemu jedan realan rezultat i sve će se odlučiti u Sofiji.
3: Šta očekuješ od toga revanša? Imaćete naravno podršku svojih navijača, čuo sam da je stadion već rasprodat, dakle blizu 30.000 gledalaca, imaćete, kažem, veliku podršku, kakve su tvoje očekivanja?
4: Pa, kao i svaki put, kad igramo kući, to je jedna prekrasna atmosfera, stadion je uvijek pun, pogotovo za ove europske utakmice, to će nam biti dodatni motiv i stimul da postignemo ono što želimo, a to je naravno prolazak u sljedećoj fazi.
1: Čućemo i što je nakon utakmice rekao Bočev šef struke Vinko Marinović.
5: Mislim da smo odigrali jako dobro prvo poluvrijeme, da smo kontrolisali sve i bili smo i opasni, imali smo još dvije dobre šanse u tom prvom poluvremenu, pobili 1-0 i stvarno jako dobro prvo poluvrijeme. U tom drugom poluvremenu dobili smo jedan pritisak odmah od samog početka, iako smo to znali da će biti i naravno željeli smo to izbjeći. Nekih desetak minuta je stvarno bio pritisak, nismo uspjeli nikako tu drugu loptu da stavimo pod kontrolu, da mi eventualno izađemo, stavimo ju u posjed i dobili smo taj gol. Naravno, posle toga je već utakmica išla u nekom drugom smjeru, bilo je neriješeno, naravno, i protivnik je nekako došao više do posjeda, mi smo prijetili iz kontranapada, ali eto, nismo uspjeli, tako da, evo, 1-1 je rezultat aktivan i naravno, ostaje to druga utakmica u Sofiji. Mi moramo naravno dobro da se odmorimo, da analiziramo ovo i da odemo u Sofiju i da pokušamo naravno da dođemo do prolaska u drugo kolo. Nadam se da će i ovi igrači koji su bili

0: povrijeđena koje nismo mogli računati, uspjeti se oporaviti, tako
1: Grahovac.
0: Da imamo malo više širine, tako je Grahovac, Karolina, Periš nam je već povrijeđen, tako da bio odavno, dakle, tu su neke stvari, jer mislim da opet, evo, bez obzira pokazali smo to prvo porijeme da možemo igrati, sigurno da je to način na koji trebamo da igramo i u Sofiji.
2: Revanš susret u Sofiji, Levski borac na rasporedu je u utorak 14. jula od 19 časova i 30 minuta. Pobjednik ovog dvomeča u sljedećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz susreta Rumunske univerzitete Cluj i Beloruskog Vitebska. Ekipa koja bude poražena ide na put šampiona u kvalifikacije za Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča Moldavskog Petro Kuba i Albanske Egnatije.
3: Dvadeset treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

prema tome da se ruski sportisti takmiče na olimpijskim igrama u Los Angelesu. Za sada još nije objavljeno da li će moći da nastupe pod ruskom zastavom. Inače, suspenzija Ruskog olimpijskog komiteta, koja je trajala 3,5 godine, bila je, između ostalog, kaže Međunarodni olimpijski komitet, zbog priznavanja regionalnih olimpijskih vijeća u ruskim dijelovima Ukrajine kao svojih. Sada je to, kažu, u Međunarodnom olimpijskom komitetu riješeno, a također nije još riješeno da li će se svirati ruska himna u Los Angelesu ako neko osvoji zlatnu medalju. Inače, ruski sportisti bili su neutralni takmičari u Parizu 2024. te na zimskim igrama u Milanu ove godine. Toliko o sportu.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesnik. U Banja Luci će danas biti nastavljena 39. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će između ostalog biti razmatran set zakona kojima se predviđa povećanje plate u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. avgusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, izjavila je sinoć tokom uvodnog obraćanja ministarka financija Zora Vidović. Nakon vijesti uključit ćemo se u direktan prenos Narodne skupštine Republike Srpske. Isplata junskih penzija počela je danas za 237.069 u Republici Srpskoj i za 58.609 korisnika prava van Srpske. Iz Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Srpske su saopštili da je isplatom penzija za jun obuhvaćeno ukupno 295.678 korisnika prava. Za isplatu penzije za jun potrebno je 178,34 miliona maraka u neto iznosu, odnosno 180 miliona u bruto iznosu. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice, državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u BiH. A predmet povrata su novoizgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnina, a u regionalnim centrima uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Fudbaleri Borca sinoć su remijem počeli nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u Banja Luci, Borac i šampion Bugarske Levski igrali su neriješeno 1-1. Borac je poveo preko Juričića u 9. minutu iz penala, a izjednačio je Flex u 55. minutu. Revanš susret u Sofiji na rasporedu je u utorak 14. jula. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić istakao je da je fudbalski klub Borac otvorio novo evropsko poglavlje. Borac je u Banja Luci odigrao evropsku utakmicu za ponos i pamćenje, ocijenila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su fudbaleri banjalučkog Borca sinoć pokazali karakter, želju i borbu dostojnu grba koji nose. Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, prolazna kiša.

Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, poštovani članovi vlade, dame i gospodo, narodni poslanici, gledaoci koji pratite sednicu Narodne skupštine, pred nama je povećanje plata od 5% za ljekare, nastavnike, profesore, policajce i ostale zaposlene na javnom sektoru. Povećanje plata ima podršku i od mene lično, ali i poslanika Pokreta Sigurna Srpska i to je sigurno nešto što ćemo mi podržati. Ali postavljamo pitanje, da li je 5% dovoljno u uslovima kada cijene rastu iz dana u dan? Da li je 5% dovoljno da zadržimo ljekare u Republici Srpskoj? Jer svjesni smo da najveći problem trenutno u Republici Srpskoj jeste to što je sve manji broj ljekara, sve veći broj nemedicinskog osoblja i usluga prema onome što narod priča je sve lošija iz dana u dan. Dakle, kada je potrošačka korpa 3000 konvertibilnih maraka, tačnije 2911 konvertibilnih maraka, povećanje od 5%, nije dovoljno da jedan ljekar ima adekvatna primanja i adekvatan životni standard s obzirom na više od 20 godina obrazovanja. Mi ovdje imamo danas povećanje plata od 5% po drugi put ove godine. Mi postavljamo pitanje zašto ovo povećanje nije bilo od 1. aprila od 10%. Tada smo čuli obrazloženje da će se pogledati kakav će biti budžet, kakvo će biti izvršenje budžeta, kakvi će biti prihodi. Ali ja želim ponovo da podsjetim javnost na ono što smo čuli prilikom usvajanja budžeta u decembru 2025. godine, kada je rečeno da će se sagledati prihodi i da će povećanje plata biti u aprilu. I ta sredstva nisu

0: najbolju moguću uslugu. O tome kolika je zastupljenost bolničkih bakterija i drugih nevolja o kojem narod govori, ja bih zamolio da govore ljekari, ali samo mogu da kažem da pritužbe ili žalbe građana koje dolaze izazivaju tugu i ne ulijevaju povjerenje da je zdravstvo na najboljem mogućem nivou.
1: Gospodine Kresević, molim vas, nemojte na toj temi praviti poene. Ja sam doktor, procenat bolničkih bakterija je isti u svim bolnicama u okruženju. One postoje svuda, i u Engleskoj, i u Houstonu, i u svemu tome. Ali ko na tome pravi priču na zdravu ljudi, pogriješio je. Ja neću sad izlaziti da hvalim i da pričam, jer nije tema klinički centar, ali vjerujte, i noća smo bar 5 infarkta zbrinjavali, radili, nisam ni spavao, ni sve zovu, naši ljudi znaju sve žive doktore, sve žive političare zovu, ne daju nikom da spavaju. Najdostupniji smo na planeti Zemlji. Najdostupniji. Nemojte, molim vas, na tome.
0: Hvala vam, predsjedavajući, ali smatram da to nije tabu tema, da to nije pitanje koje ne treba postaviti i o kojem ne treba razgovarati. Ja nisam uputio oštu kritiku, ali sam dužan, uvaženi predsjedniče Skupštine, da ono što mi ljudi govore, probleme koji su imali, da ovdje kao narodni poslanik, kao čovjek za kojeg su glasali, čiji sam glas ovdje, da pomenem to pitanje. I zaista sam rekao...
1: Gospodine Kresević, evo ja ću primiti svakoga da razgovaram o tome, molim vas. Bolnička bakterija je registar, napiše se, postoji procenat, postoji... Znači, to su stvari koje su... Bej se vidjeti, to su dokazi. Ne može to o temama koja se zasniva isključivo na dokazima. I kad 99% recimo imamo preživljavanje, onaj jedan koji umre, njemu je 100% da nije preživio. I ako je njegova slika glavna, onda onih ljudi koji su poginuli za onih 99 treba da ih ponizimo. Vjerujte mi, molim vas, to su stvari koje se dokazuju, imaju imena, predmena, tabele. Ja sam spreman da stavim glavu napad, ja primam svaki dan, ne mogu da spavam od ljudi koji stalno dolaze, jer svi znaju naše telefone. Ali vjerujte mi, eto, ja sam 30 godina gore, nije to tako. Eto, nije, ne može se od jednog slučaja napraviti ovaj standard. Standard je sve zajedno, kad se imenuje, a slučaj je isti. Ja sam radio poređenja sa svim regionalnim bolnicama, i u Zagrebu, i na Rebru, i u Beogradu, svuda. Imajmo isti, negdje i manji, nema nigdje veći, bio bolničkih hospitalnih infekcija. One su svuda na svijetu, nije bitno je li klinika Mayo u Pittsburghu ili je Houston, nije, vjerujte mi. Znači, ne može to biti tema bez tabele. To može biti neka radna grupa ako sam nešto sumlja, pa da napravi, ja ću prihvatiti. Snosit ću odgovornost, stavit ću glavu na panj, ali vjerujte mi, ne možete od toga napraviti temu. Podržavam sve što govorite, imate pravo na analize, ali ovo je specifična medicinska stvar, vrlo specifična koja se isključivo na zasnovanim dokazima može analizirati. A ne na rekao mi je neko. Izvinite još jedan.
0: Hvala, predsjedniče Narodne skupštine. Kao što rekao, mislim da nije ništa loše, da nije ništa nezakonito, da ukažem na to pitanje. Ja nisam donio presudu, ja sam izuzetno profesionalan u ovom što radim. I na kraju sam rekao da molim da o ovome govore ljekari, ali sam kao narodni poslanik dužan da pomenem to pitanje. I ništa više. Niti sam iznio podatak, niti kvalifikaciju da smo najgori po tome, niti da smo najbolji. Ali je za mene tuga i za tog čovjeka je tuga kad se njemu desi. I evo, to nisu nikakvi politički poeni. Razumijem i vašu bojazan, ali zaista ja nisam takav političar. Ja nisam onaj političar što juče kaže predsjednik boračke organizacije da neki poslanici zbog izbora ovdje pokreću temu najboljih godina za penziju borcima. Ja nisam taj političar. I prošle godine, kada je bila neizborna godina, ja sam se zalagao za računovođe. Evo i kada predsjednik boračke organizacije ulazi u domen politike, zašto drugi poslanici to nisu radili? Dakle, mislim da ne trebamo osuđivati nečije zalaganje za određena pitanja. Zna se šta su lične kvalifikacije, šta su kvalifikacije bez dokaza, a pitanja koje postavljamo ovdje, jer su nas zato zadužili građani, smatramo da imamo ne samo pravo, već i obavezu. Kao što je i pitanje neujednačenosti plata između nastavnika koji su

biti linearno povećanje 250 maraka zdravstvenim radnicima, ali bez čistačica, vozača, kuvarica, ložača, domara i tako dalje. Ali vi ste rekli da će to biti do kraja godine. I onda da ćete vidjeti vi kakva će biti stanje na Bliskom istoku i onda da vidite šta će dalje biti za iduću godinu. Dakle, isto tu izražavam jednu vrstu bojazni. A vi ako ste htjeli da uredite zdravstveni sistem, ja evo ovdje imam zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama oblasti zdravstva, gdje jasno član 6 tačka 4 kaže naknade za topli obrok, zimnicu, ogrjev i regres uračunate su iznos osnovne plate iz stava 2 ovog člana i ne mogu se posebno iskazati. A onda imam i stav zdravstvenog sindikata koji traži da oni imaju pravo i odvojeno da im se plaća, kao što se svim drugima plaća, regres, zimnica, topli obrok. I zašto to nećete da uradite? Također i ovdje imamo pismo sindikata zdravstva i socijalne zaštite koji kaže, kad je bilo prvo povećanje plata, zaustavite pokušaj podjele radnika u zdravstvu. I oni tu u suštini se nisu složili sa ovim linearnim povećanjima koji su samo bijeli mantil, da kažem, dobili, i povećanja koja su bila 3, 5, 7 i 10% zavisno ko ima kakav opis posla. Dakle, vi ste na svoju ruku to uradili. Ono što isto također moram da kažem je da s ovim povećanjem, dakle, stav sindikata zdravstva nije ono što su oni tražili, plata specijaliste u Republici Srpskoj je skoro duplo manja od plata specijalista u većini kantona u Federaciji BiH. Plata medicinske sestre je također skoro duplo manja nego u većini kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. I onda ja pozdravljam ulaganje u zdravstvo, ulaganje u aparaturu, u savremene dijagnostičke metode, u savremene hiruške metode. Ali postavlja se pitanje da li će imati to ko da sprovodi. Jer vi morate cijeniti tog zdravstvenog radnika. Mi imamo čitav egzodu zdravstvenih radnika. Ono što isto ovdje moram da kažem, dakle, vi ste također uradili jednu situaciju, na primjer, da, evo, na primjer, uzmemo Nacionalni park Sutjeska. Dakle, taj čuveni Rufi iz Teslića, čovjeku ste dali ugostiteljstvo. Sad predstavlja da će on uložiti neki 70 miliona. E, ljudi, ne znam kako se vi gađate tim ciframa. Vlada 20 godina ne može da uloži u Nacionalni park, odjednom neki privatno lice je spremno da ulaži 70. Dakle, ovdje isto moram da kažem da ste vi dobro sve ovo izračunali, uobličili. Dakle, prvo povećanje plata će biti u septembru mjesecu. Vi ste to tempirali, ko što kaže. Pa da, tempirali ste, gospođo Vidović. Da bude prvo povećanje u septembru i stoja penzionerima i molim vas glasajte. Dakle, 5% povećanje na prosječnu platu, koja je 1600 maraka. Sad, ja postavljam jedno pitanje. Da li to 5% može pokriti i ispratiti povećanje osnovnih životnih namirnica, goriva i svih ostalih stvari za jednu četveročlanu porodicu, ako je potrošačka korpa blizu 3000 maraka? Podržat će Srpska demokratska stranka povećanje plata, to nije sporno. Međutim, nije ni fair što ste nas doveli u ovakvu situaciju da imamo 41 tačku na ovoj posebnoj sjednici i što, ja koliko mogu vidjeti po poslanicima, što ovdje svak jedva čeka da se ovo završi sve. Jer ovdje ovo je bitna vrlo tema, znači ovdje smo mi uzeli prije svega zdravstvo, svi obrađujemo, ali vjerujte mi, plata nastavnika u osnovnim i srednjim školama, mi nemamo ništa protiv pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ali zamislite vi da jedan profesor u srednjoj školi da ima manju platu od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

0: ovako malo i na menadžera Kresovića, malo na SDS, malo na SNSD. Ne bojte samo na mene ako možete, kumi vas Bogu.
1: Niste na psihijatrijskom stolu, pričajte o dnevnom redu.
0: Ja mislim
1: te da vaše budi... samo ispovijesti i autobiografske stvari, navikli smo 4 godine, to je za psihijatrijski sto. A sad je dnevni red i ako se ne vratite dnevnom redu, oduzet ću vam riječ. Možete biti simpatični, ali ste i dalje ono što sam rekao. U dnevnom redu ili oduzmam riječ.
0: Dakle, govorit ću u ime kluba. Mislim da nije korektno tu psihijatriju stalno spominjati. Ali nemojte, mislim, to nije Hipokratova zakletva. Ali nema veze. Gospodine Mazalica, pošto ste vi govorili prije mene, a jedan ste od predlagača skupa s gospođom Vidović i predstavljate ovu skupštinsku većinu, morate naći mehanizam i način da budžet i financije Republike Srpske budu samoodržive. Da ne moramo svaka 3 mjeseca ići na domaću berzu pa prodavati 1 mjesec rezervske zapise, 2 mjesec, ne znam, zadužiti se na londonskoj berzi, 3 mjesec idemo na bečku berzu, pa onda tražimo pare od Saudijskog fonda, od koja sam ušao u skupštinu. A vidim i danas je tako. Ne postoji ni jedna sjednica da nismo uzeli jedan kredit. Nažalost, ono što je problem za financije Republike Srpske, iz kojih bi trebalo da budu stabilne, da bi se finansiralo ovo povećanje plata, je što je Narodna skupština, da mi ne bi pojedinečno razmatrali zaduženja, što ste vi napravili nekakav budžetski okvir i ne pitate više skupštinu vlada. Ona je postala samovoljac, mogu da rade što hoće. Kažu na početku godine budžet treba nam, ne znam, 1.200.000.000, onda kažu idu izbori, nema skenera malo, diži na 2 milijarde. Nikog li ti šta pita, oni imaju neki budžetski okvir. Hoće li biti kamata 5-6% skuplja nego kredit u banci? Hoćemo li se zadužiti, ko su ti fondovi, šta je kolateral? Hoćemo li morati prodati Elektroprivredu? Pa mi nikom ne polažete račune. I morate da shvatite da je situacija pred izbore sve ružičasto, ali ne može Republika Srpska sa 800.000 stanovnika vraćati milijarde. Nažalost, nismo Norveška i nismo Katar, pa da imamo velike rezerve i da imamo neopljačkana prirodna bogatstva, ne znam, gas, naftu ili hidroenergiju, nešto drugo. I ovo što radite je put u propast Republike Srpske. I ne treba postavljati pitanje, davno sam govorio o Carlosu Menemu u Argentini, koja je jučer pobjedila, ja sam od početka rekao da navijam i stvarno sam oduševljen, moramo stalno baciti pomalo futbala, ali bio jedan predsjednik, gospodine Mazalica, koji je govorio, kad vas slušam, isto kao da čuje Carlosa Menema, više predsjednik Argentine. Isto je bilo. Sve ćemo privatizovati, pa su privatizovali i Berija su prodali aviokompaniju, pa su privatizovali gas na jugu u Patagoniji, pa prestala proizvodnja gasa. Čitavi gradovi ko kod nas pustoše, kod nas nestaje Kalinovik, spao je da nema upisanih đaka. To su mjesta koja je bilo nekoliko stotina ljudi u školi, vrlo živa, u vrijeme ove vlasti, do prije 15 godina. Sad nestaje od umiru. Zahvaljujući politici Carlosa Menema, koji ovdje kopira neoliberalno i Milorad Dodik i koji naravno ima podršku stranaca. Isto je onako ko što vi imate podršku stranaca da razorite zemlju. Tako imao i on. I na kraju šta je bilo? Sjeo na helikopter, iz helikoptera na avion, iz aviona za Washington, gdje je otišao i recimo onaj Reza Pahlav i mnogi drugi koji su prodali nacionalna bogatstva i opustošili svoju zemlju. A ostao je narod da se valja u siromaštvu i blatu. Ja upozoravam građane Republike Srpske da dobro razmisle ko će da vrati 2 milijarde maraka duga koji nas je zadužila samo u posljednjih par mjeseci ova gospođa Zora Vidović i ova, mogu da ne nazovem, nesretno vlada Republike Srpske. Pa to ne može niko da vrati. Mi možemo sada da je Telekom naš i da prodamo Telekom i da prodamo Elektroprivredu kakva je na koljenima, ne bi mogli vratiti samo dug što smo zadužili u ovoj godini. Vodite nas u propast. A onda malo to što najdan je govorio Trivić u emisiji, helikopterski bacite svako pomalo, malo u sud. Što zamislite, povećavate plate. Što bi vi, gospođo Vidović, povećali plate? Evo, tu je gospodin Selak, jel nije, nema ga tu. Što bi mi povećali plate sudije tužiocima? Kad je efekat njihovog rada nula. Imamo gospodina Zeljkovića, bila je korona prije 6 godina, još nemamo prvostepenu presudu. Zato što ima patrona, el patrona u vlasti. I da vam ne nabrajam sudske procese koji traju 10-15 godina. Obranu Dretoviću trajao 10 godina sudski proces sa poplave do oboju. I naravno svi su oslobođeni. Da pravosuđe radi i da se vrati narodu, zato sam glasit ću ako bude pojedinačno protiv povećanja u pravosuđu. Ima tamo poštenih ljudi, ima i keselih ljudi u administraciji koji rade pošteno svoj posao.

0: Eto te psihijatri, otvorene moj ljudski savjet. Dao sam ti savjet i obezao si donijeti nalaz psihijatra i dvije godine ga nisi donio. Ne smiješ. Sada sam ti lijepo odzeo riječ. Kao što vidiš, predstavljaš jedno obsesivno ludilo. Govoriš bez smisla, provociraš svakoga, posadio se sa čitavom planetom. Ja čestitam na onima koji može. Dakle, odzeo sam ti riječ, sjedi. Onda stani, tako svi rade, koji netko mala djeca, onda stani. Čitao vrijeme ima pravo da stojiš, kukaj. Gospodin Bojan Kresević, izvolite.
1: Kada govorim, dovoljno je samo reći da do 2024. godine maksimalni primici od zaduživanja su iznosili 800 miliona konvertibilnih maraka u budžetu Republike Srpske. Ove godine iznose 2 milijarde i 600 miliona konvertibilnih maraka. Tri puta više nego prije dvije godine. Ja ne znam ni jednu pojavu na svijetu koja može za dvije godine da naraste tri puta. Samo zaduženje u budžetu Republike Srpske. I kada govorite o odnosu između primitaka od zaduženja i vraćanja kredita, dakle vraćate 1 milijardu i 700 miliona, zadužujete se 2 milijarde i 600 miliona. Dakle, gotovo milijardu maraka predstavlja neto zaduženje. Da podsjetim, do prije dvije godine samo primici su iznosili manje od milijardu. Vraćalo se 700 ili 800 miliona. A sada neto zaduživanje iznosi milijardu maraka. O tome bismo sve mogli diskutovati, ali ono o čemu ne bismo smjeli diskutovati jeste član 6 Zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji kaže da maksimalni budžetski deficit iznosi 3%. Vi ste donijeli planski dokument koji predviđa 6%. Dakle, to je eklatantni primjer kršenja zakona. Mislim da je logično što je neki dan nestalo svjetlo kad smo o tome razgovarali, jer ovo je zaista takvo kršenje zakona gdje treba da se zaustavi vrijeme, ugasi svjetlo i da se saberemo. To je najbolji pokazatelj da se Republika Srpska prezadužuje mimo zakona. I to je put kojim Republika Srpska neće stići nigdje, odnosno samo će biti lošiji i lošiji.
2: Hvala lijepo. Nestalo znamo svi koji je kvar bio. Nije to što vi pričate. Riječ ima uvaženi poslanik Ognjen Bodroga. Netačan navod.
3: A moram dati krivi navod, iako sam više puta o tome pričao, ali s obzirom da kolega Mazalca uporno poredi 2005. godinu. Dakle, 2005. godine prihodi po znacima navoda u budžet Republike Srpske, u BDP, nisu se uračunavali prihodi po osnovu PIO i kreditna zaduženja. BDP je bio značajno manji, ali realniji. I na stranu što pričamo o periodu 9 godina, 10 posle rata, sada je prošlo 31 godina od rata. Također, tada niste imali mogućnost da se zadužite od prodaje trezorskih zapisa i obveznica. Također, vi ste tada izmijenili zakon o budžetskom sistemu koji je omogućio da vlada Republike Srpske u politici zaduživanja ide iznad 18% prihoda po osnovu PDV-a. A sad, kada pričate o brojkama, evo kakve su brojke što se tiče ukupnih dugova. 2005. dug jedinica lokalne samouprave je iznosio 24 miliona, na kraju 2024. godine iznosi 543 miliona. Dug fondova socijalne sigurnosti na kraju 2024. godine iznosi blizu 276 miliona, 2005. ga nije nikako ni bio. I da ne bi uzimao samo 2005. godinu, ukupan dug Republike Srpske, evo na kraju 2009. godine, je bio 3,68 miliona, a na kraju 2024. je 6,68 milijardi, izvinjavam se. Dakle, na kraju 2029. je bio 3,68 milijardi, a na kraju 2024. je 6,68 milijardi. 3 milijarde je veći. A kako narod živi, šta se izgradilo, koliko ima sada stanovnika i kakav je kvalitet života bio 2009. a kakav je sad. Jer to su onda relevantni pokazatelji kako je ko poslovao.
2: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi

0: Isto kao što se dešava sa povećanjem penzija, jer ovo simboličnim 5% povećanja značajnije neće uticati ni na kupovnu moć, ni na standard radnika, penzionera, odnosno stanovništva. Da vlada u ranijim periodima svojim mjerama nije zakidala radnike na toplom obroku, regresu, prevozu, prekovremenom radu, radu dane državnih praznika, dežurstva i slično, veći bi efekat i primanja imali radnici po tim osnovama nego po ovim parcijalnim povećanjima plata od 5%. Ali to upravo izum ove vlade kada je stupila na scenu, ona je sve ove privilegije, odnosno prihode po drugim osnovama radnika sve stavila u plati i obračunava u okviru plate. Ja se prije svega samo da podsjetim da mi u dva dana imamo dvije posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, što znači da nismo imali ni poslovniku dovoljno 15 dana da se pripremamo za po tačkama dnevnog reda, a predloženo je 45 tačaka dnevnog reda, od kojih je 28 zakona po hitnom postupku. Evo, za set ovih zakona o povećanju plata objedinjena je rasprava, znači možemo se javiti samo jednom za 8 zakona i da raspravljamo o zakonima. Iskreno da budem, javio sam se najviše iz razloga da obrazložim amandman Srpske demokratske stranke koji ulažemo u prijedlog zakona o izmjenama zakona o platama zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj po hitnom postupku u članu 1 stav 2 koji definiše drugu platnu grupu, da se dodaju riječi peta platna grupa koja bi sadržavala nastavnic, učitelj sa završenom učiteljskom školom i stručni učitelj muzike i likovne kulture sa višom stručnom spremom, da imaju koeficijent 30,16 kao i njihove kolege sa visokom stručnom spremom, a da se ova druga platna grupa briše. Ovo je iz razloga pošto nastavnici sa visokom stručnom spremom i nastavnici sa višom stručnom spremom obavljaju funkcionalno iste poslove, izvode istu nastavni plan i program, imaju istu normu časova, istu odgovornost i nalaze se na istim radnim mjestima nastavnika. Ova diskriminacija je primjećena i u ranijem ovome zakonu i podnošene su i pritužbe, da tako kažem, i tužbe sudovima i Ombudsmanu za ljudska prava koji je u predmetu broj P-246/24 konstatovao da postoji diskriminacija nastavnika sa višom stručnom spremom u odnosu na kolega sa visokom stručnom spremom. A u postupku je, po mojim saznanjima, veći broj sudskih predmeta, kao i inicijativa da se pokrene ocjena ustavnosti ovog zakona. I mislim da je ovo prilika sada da vlada prihvati ovaj amandman Srpske demokratske stranke i sve ove procedure koje su u najavi i kod Ombudsmana za ljudska prava i kod sudova i da ispravi ovu nepravdu prema ovim nastavnicima. Vjerovatno i u ostalim zakonima ima nelogičnosti, ima diskriminacije, ima neki propust, ali kao što sam rekao, bilo je nemoguće da sve to, a nema ni potrebe da mi narodni poslanici se bavimo ovim stvarima, jer vlada ima sekretarijat koji se bavi svim ovim zakonima i koji daje saglasnost na puštanje zakona u raspravu Narodnom skupštinu. Toliko od mene, predsjedniče, hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Slaviša Marković. Diskusija redovna. Nije tu. Riječ ima uvaženi poslanik Dragan Galić. Diskusija redovna. Izvolite.
2: Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi ministri, članovi vlade, kolege narodni poslanici. Evo 8 prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama. I ove prijedloge možemo posmatrati u dva segmenta. Politički ili kao sistemsko rješenje. 1000 puta ponovljeno u ovom visokom domu da Republika Srpska neće biti uređena dok nemamo sva kompletna sistemska rješenja. Ali bit ću iskren da ja kažem svoje mišljenje

0: da sam bliže tome da je ovo političko rješenje. Ja ću osvrnuti na određene izmjene i dopune, a odnose se na plate u prosveti. Vidim da su i drugi klubovi imali identičan ili sličan amandman kao što ima i klub Partije demokratskog progresa, ali bez obzira ako dođe do usaglašavanja, radi smo da i odustanemo od našeg amandmana, ali u cilju da nađemo zajedničko rješenje. Pa ću ja kratko da obrazložim vezano za amandman, a odnosi se na to da u prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj po hitnom postupku u članu 1 u tački 3 u podtački 3 broj 24.32 zamijenimo brojem 26.66. Na šta se to odnosi? Odnosi se da nastavnik učitelj sa završenom učiteljskom školom i stručni učitelj muzičke i likovne kulture viša stručna sprema ima koeficijent 26.66. Voditelj produženog boravka, voditelj jutarnjeg čuvanja, bibliotekara, sekretar, računovođa, također viša stručna sprema, ima koeficijent 24.32. Kad to preračunamo u neto plati, razlika je 157.02 km. I prijedlog je znači da se ovo izjednači, a iz prostog razloga, jer koeficijent na ovim radnim mjestima u slučaju visoke stručne spreme je izjednačen. I u oba slučaja iznosi 30.16. Obrazloženje također, ovim amandmanom bi se isti stepen stručne spreme izjednačio jer su koeficijenti na ovim radnim mjestima u slučaju znači visoke stručne spreme izjednačeni. Konkretno, na regiji Birač ima ukupno 8 takvih slučajeva. Znači, i to su ljudi koji su uglavnom 2 do 3 godine pred penzijom. Mišljenja smo da u cijeloj Republici Srpskoj nema ih više od 60, a na 24.000 zaposlenih u prosvjeti to je na nivou statističke greške. Kratko moram da se osvrnem, ima zaista dosta posla, na ovo što je rekao gospodin Mazalca, žao mi što ga tu nema. Pa naravno da njemu u interesu nije da razvrsta topli obrok regres od plate koja je 6 do 7.000 maraka. Ali za medicinske radnike to je bitno. Za radnike u jedinicama lokalne samouprave, recimo konkretno evo nerazvijena opština sa srednjom stručnom spremom, nemaju veću platu od 1200 maraka. O tome moramo da vodim računa. Veliki je pritisak na Ministarstvo unutrašnjih poslova kolika je plata za obične policajce sa srednjom stručnom spremom. Kad sagledamo platu, povećanje 5%, 30% dodatka, jeste ona 1820 maraka, ali u to je uračunat regres i topli obrok. Dajte da to sve razvrstamo, pa ćemo onda imati koeficijente. Imaćemo realnu sliku i realan pregled. I posebno da u ovom slučaju se osvrnemo na sve radnike zaposlene u zdravstvenom sektoru. Hvala lijepo, živjeli.
1: Hvala lijepo. Pošto je malo prije Slaviša Marković izašao, evo, vratio se, imate riječ. Izvolite.
2: Može. Zahvaljujem, predsjedavajući. Evo, kratko vezano za ove izmjene zakona. Svakako da će Klub poslanika Partije demokratskog progresa i PSS-a podržati ovo povećanje plata i mislim da je ovo minimalno ono što se može očekivati u ovoj izbornoj godini s obzirom da je stopa inflacije negdje blizu 10%. Gledao sam izjavu ministra financija koja je između ostalog rekla da će ovo povećanje biti dovoljno da prati tu stopu inflacije i onda možda nije prava riječ da mi danas vršimo povećanje plata prosvjetnim radnicima, javnom sektoru, nego je ovo faktički usklađivanje sa rastom inflacija. Treba reći da ovi ljudi koji će dobiti ovo povećanje od 5% neće dobiti ništa, odnosno samo će pratiti inflaciju jer cijena rasta troškova života je, čini mi se, približno onoliko koliko smo i podigli plate i penzije ove godine. Kada god bude izborna godina, krene se sa ovom milostinjom za najveće ciljne grupe koje su najveći glasači aktualnoj vlasti, znači ide se ka penzionerima, ka borcima, ka javnom sektoru i to je neka ciljna grupa, čini mi se, i ovaj put. Mjesec dana do izbora mi podižemo penzije za nekih 3,5% i kada pogledate koliko to iznosi, kada se prevede na apsolutni cifru, znači one minimalne penzije koje imaju 350 konvertibilnih maraka, penzioneri za 3,5% povećanje će dobiti 12 konvertibilnih maraka. Da li je to radost, da li je to pomoć penzionerima ili je ponižavanje? Prosječna penzija je nešto ispod 700 konvertibilnih maraka i sa ovim povećanjem od 3,5% to će iznositi negdje oko 24 konvertibilne marke. Šta može penzioner sa ovim povećanjem? Ne može ništa. Mislim da je opet, kao što sam rekao, ovo podilaženje

glasačima, jedna prepoznatljiva matra koju koristi SNSD svake godine u izbornoj godini, dva puta se povećavaju plate i penzije, a to je toliko minimalno da zaista ne može pratiti ni stopu inflacije. Stanje u prosvjeti, mislim da jedna ozbiljna reforma prosvjeti treba i da govoriti o podacima danas o prosvjeti, stanje u prosječne plate koje su, gdje dva prosvjetna radnika su malte ne ispod potrošačke korpe u Republici Srpskoj. Potrošačka korpa prema zvaničnim podacima u Republici Srpskoj iznosi negdje oko 2900 maraka za četvročlanu porodicu. To znači po jednom zaposlenom negdje 1500 konvertibilnih maraka. Znači dva prosvjetna radnika koja imaju dvoje djece u Republici Srpskoj jedva mogu da sastave kraj s krajem. A šta se ulazi u tu potrošačku korpu? U tu potrošačku korpu ulazi prehrana sa 46%, stanovanje i komunalne usluge 20% i higijena 10%. Šta to znači? Da prosvjetni radnici, dva prosvjetna radnika koji imaju dvoje djece, ne mogu sebi omogućiti da odu na godišnji odmor jednom u toku kalendarske godine. Dva prosvjetna radnika koji imaju dvoje djece ne mogu sebi obezbijeti da kupe auto. Jer su im troškovi života toliko porasli u ukupnoj cijeni njihovih plata da su oni malte ne na ivici egzistencije. I mi danas pričamo i svima su nam puna usta prosvjete kako treba da se prosvjetnim radnicima vrati dostojanstvo. Pa ova vlast je srušila dostojanstvo prosvjetnim radnicima. Jučer sam o tome pričao gdje su između ostalog članovi vlade rekli, kaže, pomoćemo najugroženije kategorije. Pomoćemo penzionere, borce, ratne vojne invalide. Pa ko je napravio da ta kategorija ljudi bude najugroženija u Republici? Ova vlast. Ko je napravio da su ovako niske plate u prosvjeti? Ja o ovome mogu pričati jer sam i dijete prosvjetnih radnika. Zaista prosvjetni radnici su dovedeni na stup srama. Sa ovim primanjima, sa ovim platama, oni su na ivici egzistencije prema zvaničnim statističkim podacima. Šta znači 5% povećanje za prosvjetni radnik? Danas obični policajac uz podršku sa srednjom stručnom spremom ima veću platu od učitelja u školi. Ne možete vratiti dostojanstvo prosvjetnim radnicima ako im ne podignete platu. Nijedan prosvjetni radnik i učitelj ne može da živi, učiteljica, dvoje djece da imaju, ne mogu živjeti od svoje plate. Nego se moraju da prilagođavaju, da rade pored prosvjetnog posla, dodatni posao da bi preživili, da drže neke privatne časove, da rade mimo radnog vremena. Kako će on raditi dostojanstvo kad on mora da obezbedi svoju porodicu, egzistenciju i da radi kod nekog, da ne kažem, privrednika da naradi da bi izdržavao svoju porodicu. Mislim da je to zaista poražavajuće za sve nas, za čitavo društvo, da smo do ovog doveli prosvjetne radnike, da su maltene na ivici egzistencije. Kada se pogleda, kao što sam rekao, potrošačka korpa i primanja dva prosvjetna radnika, oni su maltene ispod cenzusa potrošačke korpe. Govoriti o budžetu, o financijama, 2,5 milijarde su zaduženja u budžetu Republike Srpske, 1,4 milijarde preduzeća javne ustave, blizu 4 milijarde su zaduženja budžeta javnih preduzeća. To je najbolji pokazatelj kako mi živimo. Mi živimo na kredit. Mi živimo danas do sutra i ni u jednoj oblasti nemamo jasnu strategiju razvoja. Puno pričamo, kao što sam rekao, o demografskoj politici, a u budžetu nikakvih sredstava dodatnih za demografsku politiku nema. Iz godine u godinu se sve manje i manje. Uz ove migracije koje prate cijeli svijet i čitavu Evropu, mislim da je to pokazatelj. Ja imam ovdje i statističke podatke, vjerovatno mnoge vas to i ne zanima, ali mi iz godine u godinu polako izumiremo u Republici Srpskoj, a ovdje su nam puna usta priče kako smo ekonomski gigant, pa iz jednom prilikom je i bivši predsjednik Republike Milorad Dodik rekao kako nas treba predložiti za Nobelovu nagradu za ekonomiju, kako mi ovo preživljavamo, a država zadužena 4 milijarde konvertibilnih mara. To su pokazatelji koji su takvi, koji su egzaktni i koji se ne mogu promijeniti. I opet kažem, ulazimo u izbornu godinu i sve češće ćemo vidjeti ovakve mjere koje će vlada Republike Srpske, jučer smo pričali o boračkoj populaciji, sada treba očekivati udruženja penzionera da se javi da daju podršku vladi, pa ćete imati priliku da ćete sastanke imati u udruženjima penzionera gdje ćete imati čestu sliku prilike da vidite kese sa ulje, maš, šećer, brašno, kao neke pomoći penzionerima. Pa to je ponižavanje te populacije. To je ponižavanje te populacije sa ovim mjerama koje vi radite, zaista to je, da ne kažem, ismijavanje te populacije. Kao što sam rekao da i ovo povećanje plata je zaista ružno da radite mjesec, dva pred izbore. Više je ta politika SNSD-a prepoznatljiva. Ja se nadam da će građani to uvidjeti. Znači, kada su god izborne godine, mi imamo situaciju da nešto se penzionerima sitno pomakne, nešto prosvjetnim radnicima, nešto zdravstvenim radnicima. Evo, ima ovdje dosta kolega iz zdravstvenog sektora koji radi ovdje, čak i među poslanicima. Nađite jednog doktora koji radi samo u bolnici da može da preživi sa svojom porodicom. Evo, imate 10-20 doktora u Skupštini Republike Srpske, svi moraju da rade privatno.

Jel treba o tome ja da pričam? Ili treba i onda kažu da je sasvim dovoljno ta plata koju imaju u bolnici da mogu da prežive i da izdržavaju svoju porodicu? Pa nije dovoljno i oni to znaju da nije dovoljno. Ne trebam o tome ja pričati, to je plastičan primjer, evo pogledajte s moje desne strane i s lijeve, svi doktori rade privatno. Zašto ne žive od plate koja je u bolnici, a vi pričate kako su dobre plate u zdravstvu? Nijedan doktor ne živi samo od plate u bolnici, nego mora da radi dodatno, kao što sam rekao što i prosvjetni radici moraju da radi dodatno. I kada datirate prosvjetnog radnika da mora da ide posle vikendom da radi privatno posao ili ne znam ni ja, da drži privatne časove nekoj djeci privrednika, normalno da ne može imati status u društvu taj koji hoćemo. Kaže, vrati dostojanstvo prosvjetnim radnicima. Pa ne može imati to dostojanstvo. Kako može onda imati dostojanstvo? O tome smo pričali kroz reformu prosvjete da treba izvršiti depolitizaciju direktora i u javnom sektoru, odnosno u prosvjeti. Svi direktori su sad maltene na političkim listama, svi direktori vrtića su na političkim listama. Ne možete upisati dijete u vrtić ako niste pripadnik neke političke partije, ne možete upisati dijete u školu ako niste pripadnik neke političke partije, osim ako dijete ima izuzetan prosjek i to je nešto što ne možete spriječiti. Ali onda kreću druge manipulacije kada je u pitanju upis u školu, prebacivanje iz jedne opštine u drugu, pravljenje tih kombinacija i sve to rade ti ljudi koji vode škole. Pričamo o povećanju 5% plate javnom sektoru. Koliko su povećane cijene ove godine samo u ovoj kalendarskoj godini za naftu i naftne derivate? Evo, kolega Rankić je neko ko se bavi tim poslom. Sa dvije konvertibilne marke 20, koliko je bila na početku godine, naftni derivati su otišli na preko 3 marke u jednom momentu. Koliko je to povećanje? 50% je bilo. I šta će sad ovaj koji je dobio 5% povećanje? Treba da ga ubijedimo da je to sasvim dovoljno da on živi. Svi imaju auto. A troškovi života svi zavise i proizvodi od cijene naftnih derivata, koji indirektno utiču na svaku proizvodnju. Samo u ovoj kalendarskoj godini ste povećali cijenu električne energije za 10%, koja je uz naftu jedna od najvećih učesnika u proizvodnji bilo kog proizvoda konačnog koje koriste svi, kao što sam rekao, i penzioneri i prosvjetni radnici, čitava Republika Srpska. 10% povećanje cijene električne energije od 1. januara je bila nova čestitka novogodišnja koju ste poslali građanima Republike Srpske. A nikad nismo dobili ovdje odgovor na pitanje i odgovornost u elektroprivredi šta se dešava. Samo nam je Serdaro prošle godine 240 miliona odnio sredstava. Hidroelektrana Mrsovo 60 miliona također Serdaro. On je uzeo 300 miliona i mi taj teret umjesto da nađemo koje je kriv za propast u elektroprivredi, mi smo povećali cijenu električne energije za krajnje potrošače i digli građanima cijenu električne energije za nekih 10%. Kao što sam rekao, povećanje je za pozdraviti svako povećanje, ali ovo su sredstva zaista minorna, 48 miliona koliko je obezbjeđena za sva ova povećanja. Kao što sam rekao, nama je Serdaro samo prošle godine odnio 300 miliona, jedan čovjek, a mi smo povećali penzionerima, zdravstvenim radnicima, javnom sektoru za 50 miliona, pa evo sad to je najbolji omjer koliko je jedan čovjek bitniji od svih ove populacije u Republici Srpskoj. Stanje u prosvjeti, rekao sam, puno sam o tome pričao i očekujem da u narednom periodu neka tematska sednica bude na ovu temu, ali ono što prati stanje u prosvjeti za njih 10-15 godina svakako je nedostatak kadra, a da bi obezbijedili kadar potrebne su i adekvatne plate. Evo, pogledajte samo neke komisije koje ova vlada Republike Srpske i Skupštine imenuje. Pa tamo gdje birate komisije za koncesije, gdje se bira 5, prijavi se 60. Šta mislite, koji su motivi njihovi? Pa motivi su naknada. Tamo gdje su upravni odbori plaćeni u elektroprivredi u ime kluba, tamo gdje su upravni odbori plaćeni u ime u elektroprivredi, na jedan konkurs od par ljudi se prijavi po 30-40 ljudi. Zašto nedostaju kadrovi u prosvjeti? Pa zato što su niske plate, loši uslovi rada. Danas je jedno od najnezahvalnijih poslova biti prosvjetni radnik u Republici Srpskoj. Pad broja učenika, evo, koleginica Nataša kaže, slažem se da sam u pravu, hvala vam što ste iskreni, kaže pad broja učenika. Šta smo uradili na demografskoj politici da to spriječimo? Ništa. Osim par populacijnih metoda, ova vlada se nikad nije bavila ozbiljno demografijom. Ja mislim da u Republici Srpskoj, iako nas ima upisanih 1.200.000, da više ne zanoći od 700-800.000 ljudi. Da li su to neki signali vladi da se treba zaista ozbiljno pozabaviti ovim problemom? Naći načina kako da se krene ka tom rješavanju problema. Govorio sam o zaduženjima i mislim da je to najbolji pokazatelj kako ova vlada upravlja budžetom i da stvar bude gora. Ne vidim opredeljenja ove vlade Republike Srpske da promijeni način svog upravljanja i svoje politike. Sveli smo se na politiku, kao što sam rekao, zaduženja koja će nas egzastno uvući u dužničko ropstvo i sigurno doći moment kada se više neće moći kreditno zaduživati. Pored onih garancija koje

0: smo imali za vladu, sada smo počeli te garancije putem drugih institucija, garantnog fonda i ovo davati drugim institucijama koje se enormno zadužuju. Mislim da jedan presjek pravog stanja vlade Republike Srpske, koliko ste nas zadužili, mislim da se ne može uraditi popis za par mjeseci. Nego jednostavno se ide i ne smije se podvući crta, jer zaista više ne znamo koliko smo se zadužili, odnosno koliko je ova vlada zadužila građane Republike Srpske. Rekao sam, podržat ćemo svako povećanje plata i mislim da niko ovdje u sali ovo neće biti protiv, ali ovo je zaista kupovina nekog socijalnog mira, zamazivanje očiju ljudima pred izbore, prilazak, kao što sam rekao, penzionerima sa određenim kesama koje ćemo često viđati iz udruženja penzionera, koja će se sada, kao i ovo što je juče radila boračka populacija, ovdje nabacivati lopticu aktualne vlasti, sada će udruženja penzionera da se obraćaju resornom ministarstvu, pa će oni putem resornog ministarstva dobijaju određene pomoći, pa ćete vidjeti tamo sve češće sastanke u udruženjima penzionera gdje će se davati određena milostinja zajedno sa Crvenim krstom. Mislim da je to već toliko degutantno da zaista trebate prekinuti sa tom praksom, da vratimo dostojanstvo i penzionerima, i prosvjetnim radnicima, i zdravstvenim radnicima, jer zaista mislim da ti ljudi zaslužuju bolji status u ovom društvu. Pričao sam puno, kao što sam rekao, o svakoj ovoj kategoriji ponaosob, ali mislim da se ova vlada zaista neće uhvatiti u koštac sa ozbiljnim problemima, nego jednostavno nastaviti ovu praksu zaduživanja. I kada pričamo danas o povećanju plata, treba dobro reći da ćemo mi zadužiti te građane za to povećanje što su dobili. Svako kreditno zaduženje vlade Republike Srpske će vratiti ovaj narod i ovi građani. I ako pogledate, faktički svaki građanin mogu otići sam sebi da podigne kredit, jer će ga on na kraju vraćati. 6.000 konvertivnih maraka je zaduženje po glavi stanovnika za svako novorođeno dijete. To je čestitka koju dobije svako dijete u Republici Srpskoj kad se rodi. 6.000 konvertivnih maraka je zadužen. A negdje u svijetu, kada se dijete rodi, dobije određenu nagradu, neka sredstva iz vlade, iz budžeta na račun. Imali smo priliku ovdje da u ekspozeu, kada sam ja rekao gospodinu Miniću, a on je se naljutio na mene da je ona njegove ekspozije bila vesela sveska za osnovce, kada smo pričali o fondu štednje, gdje je danas taj fond štednje? Imali ga u budžetu? Sjećate se ovdje da smo imali jednu kalkulaciju koju je bivši predsjednik iznio, gdje je rekao da svako dijete koje se rodi u Republici Srpskoj, kada napuni 18 godina, imaće 140.000 konvertibilnih maraka na računu. Evo, prošlo je godinu dana. Šta ste uradili, gospođo Zuro, po tom pitanju? Da li je vlada krenula u realizaciju tog programa? Ja ne vidim ni ta sredstva, niti vidim da je to osnovano. I zato sam i rekao u startu odmah da ona ekspoze koji je bio vesela sveska, spisak želja, gdje je ta borba protiv kriminala i korupcije koja je najavljena u ekspozeu gospodina Minića? Danas toga više nema. Gdje su oni banditi koji upravljaju šumama, koje je rekao predsjednik Republike Srpske? O tome danas niko ništa ne priča. I puno toga zaista bi se imalo pričati na ove teme, ali opet kažem, završavam ovu diskusiju sa podrškom za povećanje, ali ovo nije povećanje, ovo je usklađivanje sa inflacijom i jednostavno pratimo inflaciju koja se dešava, znači ovo nikako povećanje,
1: vrijeme.
0: Da ne kažem gdje je poniženje. Hvala vam.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvažena poslanica Ranka Perić-Romić. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala uvaženi potpredsjedniče. Evo, ja ću iskoristiti svoju diskusiju da kažem da pored ovog povećanja od 5%, zapravo ima još nekih izmjena, s obzirom da građani gledaju ovu sjednicu, pretpostavljam da ih zanima kakve još korekcije kada su u pitanju financijska primanja naših građana mogu da očekuju u pojedinim zakonskim rješenjima. Dakle, na uvodu, u samom uvodu ću reći da je svaki oblik povećanja plata nešto što raduje naše građane, bez obzira da li se i na koji način obezbeđuju sredstva iz određenih kreditnih zaduženja ili na drugi način. Ono što je građanima u suštini bitno jeste da se povećava ili poboljšava kvalitet života, njihov standard života, a s obzirom na sve ovo što nažalost se dešava u posljednje vrijeme i evidentno dolazi do značajnih poskupljenja, ne bih rekla da je zanemarivo ni povećanje od 5% i to nije jedino povećanje. Ono već u kontinuitetu traje nekoliko godina i dakle u skladu je sa mogućnostima, upravo i vodeći računa o dakle limitu mogućih zaduženja, mislim da se vlada u skladu s tim ponaša vrlo odgovorno i da vodi računa dakle da se povećanja vrše u onoj mjeri koliko je to moguće u datom trenutku. E sad, ovo što sam rekla s početka svoje priče, dakle da pojedina zakonska rješenja, odnosno prijedlozi za izmjene zakona, pored ovih 5% imaju i određene korekcije. Evo kada, na primjer, uzmemo zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju, pored navedenog uvećanja od 5% za sve radnike, izvršeno je i dodato uvećanje neto

0: plata u iznosu od 100 km za zaposlene na rukovodećim radnim mjestima u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, te zaposlene sa srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima u vezi sa vaspitno-obrazovnim radom. Dakle, nije samo 5%, nego ima i ova dodatna izmjena koju, kažem, opet koristim priliku da pročitam zbog svih onih koji prate sjednicu Narodne skupštine. Kada je u pitanju prijedlog zakona o izmjenama zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, također, pored ovih 5%, izvršeno je i dodatno uvećanje neto plate u iznosu od 100 km za direktore ustanova kulture. Također, dakle, pored uvećanja od 5%, izvršena su i djelimična korigovanja kada su u pitanju vrednovanja viših i najviših stručnih saradnika, stručnih zvanja u bibliotečkoj i muzejskoj djelatnosti. Za radnike ustanovama kulture, zaposlene na radnim mjestima, koja podrazumijevaju viša stručna zvanja, neto plata uvećava se za dodatnih 50 km, dok je neto plata za radnike sa najvišim stručnim zvanjima uvećana za dodatnih 100 km. Neka korekcija koju možemo primijeti o zakonu o visokom obrazovanju i dakle, studentskom standardu Republike Srpske, dakle, pored ovih 5%, predviđeno radno mjesto direktor instituta u javnim visokoškolskim ustanovama sad se nalazi u prvoj platnoj grupi druge platne podgrupe. To je također novina koju imamo ovim zakonom. I reći ću još nešto za zakon o zdravstvu, iako to kažem nisam iz te oblasti, ali evo ovo što ću reći mogu da kažem. Dakle, na prijedlog aktiva direktora javnih zdravstvenih ustanova koje obezbeđuju bolničku zdravstvenu zaštitu do 8. juna 2026. godine, uvećava se naknada za dežurstvo i pripravnost u iznosu od 30% na teret sredstava javnih zdravstvenih ustanova u 2026. godini. Dakle, to, pored ovih 5%, dakle, imala sam potrebu zbog građana da naglasim još i ove korekcije koje su vidljive u zakonima. Dakle, kada je u pitanju, evo, konkretno ovaj zakon o zdravstvu, reći ću da za sprovođenje ovog zakona sa povećanjem platnih koeficijenata potrebno je dodatno obezbediti za 2026. godinu negdje oko 14.500.000 km. Kada je u pitanju konkretno kultura, tu potrebno je dodatna sredstva u iznosu od 700.000 maraka. Kada je u pitanju osnovne i srednje škole, neophodno je izdvojiti dodatno povećanje u iznosu od 11.043.325 maraka. Kada je u pitanju visoko obrazovanje, potrebno je izdvojiti dodatna sredstva u budžetu za 26. godinu u procjenjenom iznosu od 2.700.000, ali hoću da kažem da smo mi već rebalansom ta sredstva, dakle, predvidjeli. Evo još samo kratko, kad sam već krenula da iščitavam, dakle, da prosto građani vide koji je u pitanju opseg novca koji se izdvaja za povećanje plata. Recimo, za Ministarstvo unutrašnjih poslova za 5 mjeseci neophodno izdvojiti dodatnih 6.874.000 za povećanje plata zaposlenih u organima uprave, recimo 7.500.000 km, za pravosuđe 2.407.000, za plate zaposlene u javnim službama dodatnih 2.100.000. Dakle, kada zbrojim ove cifre, vidimo o kom broju se to radi. Opet naglašavam da smo mi rebalansom predvidjeli ova sredstva i, kažem, iskoristila sam samo priliku svoje diskusije da kažem da se ovdje i pored ovih 5% o kojima danas svi pričamo, da su urađene, dakle, dodatne korekcije i cijenila sam da građani treba to da čuju. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Nenad Lalović. Diskusija redovna. Izvolite.
2: Zahvaljujem se, uvaženi potpredsjedavajući Narodne skupštine, članovi vlade, koleginice i kolege, uvaženi građani. Pa evo, pred nama je jako važan set zakona o povećanju plata u zdravstvenim radnicima u javnom sektoru. Čuli smo različite komentare različitih narodnih poslanika.

0: Ja svakako pozdravljam napore vlade i resornih ministarstava koji su unazad nekoliko mjeseci dva puta pristupili povećanju plata. Nije to samo 5%, nije to nešto mizerno kao što pojedini žele da prikažu. Naravno da mi svi želimo mnogo više, mnogo bolje, ali moramo u ovom trenutku onoliko koliko možemo da bismo redovno naše obaveze izmirivali. Kada se to pogleda sumo sumare, nije to 5-10 miliona, to je na stotine miliona konvertibilnih maraka koji moraju da se obezbijede za ove namjene. Ja ću se malo konkretno baviti problematikom u zdravstvu, obzirom da sam ljekar i da se nalazim na čelu zdravstvene ustanove bolnice u Foči. I kada su u pitanju ljekari, medicinsko osoblje, naravno da oni obavljaju vrlo težak, vrlo odgovoran posao i da bih ja želio da se njima plata poveća u ovom trenutku 100%. Ali, nažalost, ne možemo. Možemo onoliko koliko možemo uredno da servisiramo naše obaveze. Ja ne bih rekao da je ovo neko samo predizborna igra, predizborna povećanja i tako dalje. Ovo je jedno sistemsko rješavanje problema, obzirom da se plata od aprila mjeseca do avgusta mjeseca povećala 10%, plus zdravstveni dodatak u iznosu od 250 konvertibilnih maraka. Ako to pogledamo u novcu, kada je u pitanju ljekar specijalista koji ima maksimalan koeficijent, čija je plata oko 3000 konvertibilnih maraka, i ako pogledamo tih 10%, to je u bruto iznosu preko 500 konvertibilnih maraka, plus 250 konvertibilnih maraka zdravstvenog dodatka, to znači povećanje. Znači, potrebno bi izvijeti novca po jednom radniku 800 konvertibilnih maraka. Ali na to sve povećanje od 10% ide povećanje i cijene dežurstva, povećanje i aktivne i pasivne pripravnosti, tako da se plata, znači, povećava srazmjerno i tim aktivnostima koje ljekari obavljaju. Evo, sa ovim novim zakonom povećat će se i cijena dežurstva za 30%, znači, u odnosu na prethodnu cijenu, a također povećat će se i aktivna i pasivna pripravnost. Da li je to dovoljno? Pa nije dovoljno. Želimo naravno i više i bolje, ali u ovom trenutku znači onoliko koliko možemo da uredno servisiramo svoje obaveze. Tako da ne bih to složio se da su to samo neke predizborne igre i tako dalje. To je pokušaj da se sistemski riješe određene stvari. Naravno, sve pohvale vladi, ministrici financija i našem resornom ministru koji pokušavaju da riješe taj problem kako bi se zaustavio odlazak zdravstvenih radnika u druge centre van Republike Srpske i pogotovo u neke privatne centre. Jutro sam bio gost na radio televiziji Republike Srpske i baš sam i komentarisao sa našom koleginicom Majom Dragojević Stojić oko tih stvari. Evo, konkretno kada su u pitanju dežurstva, naravno da se zalažemo za to da cijene dežurstva budu još veće, više plaćene, ali prvih 8 sati dežurstva je redovno radno vrijeme zaposlenika. Drugih 8 sati je dežurstvo za koje je plaćeno, a trećih 8 sati radnik radi za slobodan dan, jer je on iz toga dežurstva slobodan 24 sata, osim ako je u pitanju petak, subota i nedelja, gdje se dežurstvo plaća ne 6,5%, već 10% od osnovne plate, tako da za te dane on nema, za petak, subotu i nedelju nema slobodan dan. Za sve ostale dane iz dežurstva dežurni radnik, znači ljekar, ima slobodan dan na konto dežurstva. Tako da svakako pozdravljamo napore vlade za povećanje plata zdravstvenih radnika i svih ostalih zaposlenih u javnom sektoru. Naravno da želimo više i bolje, ali onoliko koliko možemo da bi primanja bila redovna, da se ne bih vratili u neka vremena kada su plate kasne po nekoliko mjeseci ili samo bile isplaćivane u neto iznosu, što je zaista, što je nekada bio veliki problem. Pošto nisam ranije stigao da obavim razgovor sa ministrom Golubovićem, dobio sam jedno pitanje od zaposlenih u osnovnim školama sa srednjom stručnom spremom i oni su mi pisali kao da njihova plata iznosi oko 1150 maraka, jer samo su obuhvaćeni sa ova dva povećanja po 5% i dali su mi primjer da, ne znam, NK radnik ima 1050 maraka, a neko koji ima srednju stručnu spremu 1150 maraka. Pa eto, čisto ministre, da vidite u pauzi nekoj, da li tu nešto može da se djeluje nekim amandmanom, kako ne bismo i te radnike oštetili, kako bi našli neko skladno rješenje iza njih. Toliko i hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Srđan Mazalca. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala. Pa evo, ostalo mi je minut još 5 sekundi. Želim samo napomenuti, kad god pričamo o povećanjima plata i kad određeni poslanici kritiku, treba malo i razmotriti i

0: kako njihovi ne samo članovi stranaka, nego i najbliži saradnici se ponašaju onda gdje su oni vlast. Evo, slušali smo sada ovoga Kresovića gdje priča, gdje kritikuje, gdje govori o nekim ovdje povećanjima, da su mala i tako dalje, a recimo zamjenik predsjednika sindikata radnika gradske uprave Vladimir Pudar je u emisiji na RTRS-u rekao da gradonačelnik nije dobro rekao da su povećane plate i rekao da zapravo nisu povećane plate. Umjesto da gradonačelnik kaže, evo, ne slažemo se ili kaže jesam u pravu, nisam u pravu, njega je dočekao otkaz bez disciplinskog postupka. I ne samo da je dobio otkaz, nego je čovjek žalio se, da kažem, evo, skupštinskom ovom odboru za žalbe. Skupštinski odbor za žalbe ga vratio na posao. Međutim, gradonačelnik je naložio kadrovskoj službi da ne provodi odluku skupštinske ove komisije za žalbe i nije čovjek ni do dan danas vraćen na posao. Znači, obratio se okružnom javnom tužilaštvu i epilog je prva presuda dobijena i bit će tu još nekoliko presuda. Zamislite vi načina na koji ljudi, neko ko tako se ophodi prema predstavniku sindikata i sad dođe, kritikuje ovdje povećanje. Kad bi vlada Republike Srpske nekom iz sindikata uprave dala otkaz, zašto je
1: vrijeme,
0: ne složio
1: hvala
0: se
1: lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Milanko Mihajljica. Diskusija redovna, izvolite.
2: Za veliki broj ljudi zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj, za negdje oko 56.000 ljudi, predviđeno je povećanje plata od 5% i naravno da ovo izaziva veliku pažnju ne samo tih ljudi na koje se ovaj zakon odnose, nego i javnost. Ja želim još jednom da ukažem na jednu anomaliju koja nam se dešava već godinama, a to je da imamo zakone po hitnom postupku, da smo imali budžet po hitnom postupku, da smo imali rebalans budžeta po hitnom postupku, dakle strateške dokumente koji su od posebne važnosti, koji se planiraju i, a da sam u pravu, najbolji dokaz je činjenica da vi sami, nakon što donesete po hitnom postupku budžet, nakon nekoliko mjeseci predlažete ponovo po hitnom postupku rebalans budžeta i to takve promjene u budžetu, takve promjene u budžetu, nisu to realokacije, nisu to male promjene, nego je to posljedica ogromnog, enormnog zaduživanja o kojem smo govorili prije desetak dana ovdje u Narodnoj skupštini. Kako vi uopšte planirate? Kako vi uopšte planirate godinu kada vi nama po hitnom postupku kažete da je ugrožena funkcionisanje institucija Republike Srpske ako se ne donese budžet negdje tamo u novembru, decembru? I onda nakon pola godine isto pod istim obrazloženjem kažete da se taj budžet uvećava za preko 1,1 milijardu, čini se, ali tako? Znači da ste loše planirali. Znači da ste sve prilagodili, uključujući i zaduženja, činjenici da je ovo izborna godina. I to se ne može ni na koji način dovesti u pitanje. Dakle, sve ovo se radi i zaduženja, i povećanja plata i tako dalje, zbog toga što su 4. oktobra opšti izbori. Kada ovo kažem, podržavam svako povećanje plata i svako povećanje penzija, ali isto tako kažem da ste vi, a to je fiskalni savjet, vi ste planirali, fiskalni savjet vas je upozorio, što je u krajnjem slučaju i kršenje zakona, da budžetski deficit može biti u iznosu najvećem do 3%. Vi ste planirali u iznosu do 6%. Naravno, vi ćete raditi plan fiskalne konsolidacije, ali to ćete raditi poslije izbora. I zato ćete naći opravdanje. Onaj brojčanik koji vrti tamo zaduženje, koji vam je posebno smetao, u suštini je prava istina. Ja sam vam ovdje u

parlamentu predložio da odmah idete sa povećanjem prije 2-3 mjeseca kad ste išli, idite odmah sa povećanjem od 10%. Dva puta u javnosti stvarate sliku o tome kako se vi borite, kako vi tražite rješenja, pa je bolje da to radite dva puta po 5% nego jednom od 10%. Naravno da ste to mogli, ali je bolje ovako. Bolje ovako u julu, pa je bolje da primjena zakona, odnosno da isplate ovih primanja počnu sa od 1. augusta, pa je najbolje da ponovo putem udruženja penzionera i drugih nevladnih organizacija koje su pod direktnim ili indirektnim utjecajem vlade, one sa najnižim penzijama sakupljate 2-3 dana pred izbore da ih počastite večerama, ručkovima i paketima, što vrijeđa dostojanstvo onih koji su zaradili, koji imaju najmanje penzije, pa i one prosječne. Nemojte to da radite. Samo da vas podsjetim, gospodo, još jednom podsjećam. Pozdravljam svako povećanje i plata i penzija i boračkih primanja i to svaki put ističem javno. Međutim, želim da vas podsjetim da je najniža penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine veća od prosječne u Republici Srpskoj. To je podatak, to se ne može ničim osporiti. Da su povećanja penzija u Srbiji, što me raduje, svako dobro rješenje i veći životni standard i plate i penzije u Srbiji me raduju, kao i ovdje. Ali hoću da vam kažem da tamo, a bilo je do prije par godina drugačije, su mnogo veće povećanje i plata i penzija nego što je to, naročito penzija. Da ne govorim sad procentualno. Plate ljekara u Federaciji Bosne i Hercegovine, razumijem ljekare, kolege, poštujem gospodina Lalovića, tačno ne postoji pomak. Ali sindikat u oblasti zdravstva i jasno, imam te tabele, nemam dovoljno vremena da to sve čitam, uključujući i za penzionere i za druge, jasno ukazuje da su plate zdravstvenih radnika u federaciji, pogotovo u nekim kantonima, značajno veće i da nam dio ljudi zbog toga odlazi iz našeg kliničkog centra, odnosno iz zdravstvenog sistema. 4 godine sam potrošio, predlažujući vam neka rješenja za koja ja znam da vi ne možete da ih uradite, jer ste vi proizveli to stanje. Mi imamo veliki broj ljudi zaposlenih u ministarstvima, vladi, javnim preduzećima, ustanovama, u svim ovim institucijama u kojima se sada povećavaju plate za 5%. U lokalnim zajednicama gotovo svim. Imamo i tu analizu, govorit ćemo kada tamo bude razvijenost opština u pitanju. Imamo višak zaposlenih. Od tog viška imamo mnogo onih sa kupljenim diplomama koji ništa ne znaju da rade. Naravno, čast izuzecima. Kada bismo se riješili tog tereta, a trebali bismo da ga se riješimo zbog kvaliteta i da nemamo nezaposlenih sa državnih fakulteta, mladih ljudi koji završe državne fakultete, da nemamo takvih, da ih sve zaposlimo. Jer oni koji kupe diplomu ne znaju šta znači izaći 30-40 puta na ispit, imati tremu, ne spavati. Ovi koji kupe diplomu ne znaju kako se roditelji, od kojih su mnogi siromašni, trude na različite načine da svoju djecu odškoluju i da završe državne fakultete. E zato stalno o tome govorim. To je naš veliki društveni problem. Imamo nedostatak ljekara, imamo dosta nemedicinskog osoblja zaposlenog u zdravstvenom sistemu. Ne govorim ja da ja želim da bilo ko ostane bez posla ljudi. Kako bi ja ili bilo ko od nas bio čovjek da ja želim da neko ne dobije posao ili da neko ostane bez posla. Ali hoću da kažem, i juče sam o tome govorio, ko će da nas uči i liječi? Razmišljajmo godinu, dvije, tri, pet unaprijed. Tražimo rješenja, ne mora sve biti linearno, svima 5%, možda nekome treba 20%. Ja sam govorio da razmislite i o principu nelinearnog povećanja penzija. Možda da idemo sa većim povećanjem najnižih penzija i do prosječnih penzija, jer su one male. Ja ne znam kako ti ljudi uopšte žive.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine. Poslanici razmatraju set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Srpska najvažniji vitalni nacionalni interes srpskog naroda poručuju borci Republike Srpske.
0: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu.
1: Ormuski Moreus ponovo pretvoren u bojno polje, traju napadi Irana i Amerike.
0: Fudbaleri borci Levskog igrali nerješeno, 1-1 u prvom susretu kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj promjenjivo sa sunčanim periodima i prijatno toplo. U Banja Luci je nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici trenutno razmatraju set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. augusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, javnim službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Ovo je izjavila ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović. Plate će biti povećane 5%. Za te namjene iz budžeta će biti potrebno izdvojiti nešto manje od 48 miliona maraka. U parlamentu Srpske nalazi se naš Darko Đurić.
2: Ministarka Zora Vidović naglasila je da je ovo drugo povećanje plata budžetskim korisnicima u ovoj godini. To je, dodaje, pokazatelj odgovorne politike i brige za sve kategorije stanovništva.
3: Znači, poboljšanje materijalnog položaja radnika u oblastima zdravstva, javnih službi, visokog obrazovanja i studentskog standarda u oblasti kulture, zatim zaposlenosti u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, zaposlenim u organima javne uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova i institucijama pravosuđa. Kad je u pitanju zdravstvo, u oblasti zdravstva zaposleno je 16.762 radnika. Povećanje plata od 5% od augusta do kraja ove godine iznosi još 14.500.000, znači neophodno je da se poveća budžet za zdravstvo. U javnim službama zaposleno je 3.005 radnika i za povećanje plata od augusta do kraja godine za ove radnike treba izdvojiti 2.083.800 konvertibilnih maraka.
2: U poslaničkoj raspravi iz opozicije su naveli da je još jedno povećanje plata samo, kako su naveli, politički trik i da nije dovoljno kako bi se izmirile osnovne mjesečne potrebe. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
4: Set ovih zakona o povećanju plate u javnom sektoru od 5% je samo populistička mjera vlade pred izbore i tempirana je tako da isplata bude u oči samih izbora, isto kao što se dešava sa povećanjem penzija, jer ovo simbolično 5% povećanja značajnije neće uticati ni na kupovnu moć, ni na standard radnika, penzionera, odnosno stanovništva.
2: Iz vladajućeg bloka napominju da su navodi opozicije netačni i da je aktualna vlast kroz rebalans budžeta pokazala da ima sredstava koja se između ostalog mogu rasporediti na povećanje plata. Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica objasnio da će povećanje plata obuhvatiti više od 56.000 radnika.
5: Mi smo pored ovoga povećanja plate u rebalansu budžeta nedavno obezbijedili dodatnih 66,6 miliona za penzije, za boračka davanja dodatnih 38,5 miliona, za zdravstvo.

0: za veliki projekat gasifikacije i izgradnje magistralnog gasovoda od Šepka do Novog Grada. Tu smo u dobroj dinamici.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Srbac, gdje će prisustvovati početku rekonstrukcije putnog pravca Laktaši-Srbac dugog 30,3 km.
2: Tom prilikom biće ozvaničen početak radova i u posao uveden izvođač MG Mind iz Mrkonjić grada. Svečanost će biti održana u sportskoj dvorani u Srpcu.
1: Isplata junskih penzija počela je danas za 237.069 u Republici Srpskoj i za 58.609 korisnika prava van Srpske. Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje su saopštili da je isplatom penzije za jun obuhvaćeno ukupno 295.678 korisnika prava.
2: Za isplatu penzije za jun potrebno je 178,34 miliona maraka u neto iznosu, odnosno 180 miliona u bruto iznosu.
1: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine.
2: Pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novo izgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnina u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru.
1: Prelazimo na informacije sa Bliskog istoka. Ormuski Moreuz ponovo je pretvoren u bojno polje. Nakon što je Iran napao nekoliko tankera Sjedinjene Američke Države, uzvratile su serijom napada na Iran. Teheran je odmah poslao dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, dok je Izrael napao Liban. U međuvremenu Ankari se u okviru NATO samita očekuje potpisivanje završne deklaracije, a u tačkama koje se navode su već angažovanje Evrope i Kanade u NATO-u, naoružavanje Ukrajine, denuklearizacija Irana, a Rusija je i dalje označena kao glavna prijetnja svjetskom miru. U prilogu Srđana Kecmana.
3: Nakon napada Sjedinjenih Država na jug Irana, Teheran se okrenuo ponovo ka američkim bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Primirje nije dočekalo da ajatolah Ali Hamnei bude sahranjen, iako iz Vašingtona saopšteno da će nakon višednevne sahrane velikog vođe biti nastavljeni pregovori u okviru memoranduma o razumijevanju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je zemlja napadnuta i da to nije jedino kršenje memoranduma.
4: Sjedinjene Države su u proteklih 20 dana više puta počinile i teška i manja kršenja različitih odredbi memoranduma o razumijevanju, bilo direktno ili kroz akcije cionističkog režima protiv Libana.
3: Da je primirje gotovo potvrdio i predsjednik Amerike Donald Trump. On je za Irance iznio niz negativnih kvalifikacija.
5: Ne želim više da se bavim njima. Oni su ološ, oni su bolesni ljudi, vode ih bolesni ljudi i oni su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, koristili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću sa našim pregovaračima, oni su dobri ljudi, ali moraju da se vrate. Što se mene tiče, to je samo gubljenje vremena.
3: Za to vrijeme u Ankari se priprema potpisivanje deklaracije u vezi sa djelovanjem NATO članica u narednom periodu. Trump se sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na marginama NATO samita. Erdogan je rekao da je od Sjedinjenih Država već dobio obećanje o isporuci 5 letjelica.
6: Želim posebno da napomenem koliko je važna posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Činjenica da se NATO samit održava u Ankari, da su svi lideri trenutno okupljeni u našoj zemlji i da će biti sa mojim dragim prijateljem, predsjednikom Trumpom, da će nam dodatnu snagu.
3: Trump je najavio i ukidanje sankcija Turskoj te ponovio da bi Grenland trebalo da bude dio Sjedinjenih Država. Hiljade demonstranata iz ljevičarskih stranaka, sindikata i ženskih grupa marširale s ulicama Istanbula tokom prvog dana samita.
1: Fudbaleri i borce Levskog igrali su neriješeno 1-1 u prvom susretu u kvalifikacija za Ligu šampiona. Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona. O tome je svjetskom fudbalskom prvenstvu Dalibor Dafinčev.
7: Fudbaleri i borca remijem su počeli nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u Banja Luci, borac i šampion Bugarske Levski igrali su sinoć neriješeno 1-1. Borac je poveo preko Juričića u 9. minutu iz penala, izjednačio je Flex u 55. minutu. Poslije susjeta borčev napadač

0: Luka Juričić je rekao.
1: Pa da, igrali smo protiv i taktički jako dobro pripremljene ekipe, imali smo imi svoju taktiku, svoju ciljeve. Prvo poluvrijeme smo odigrali jako dobro i zrelo, međutim u drugom poluvremenu nesvjesno smo se to povukli nekako i primili smo taj jedan pogodak i nismo stvorili nešto previše situacija za gol kao i u prvom poluvremenu. Aktivan rezultat, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz Sofije.
0: Revan susret u Sofiji na rasporedu je u utorak 14. jula. Pobjednik ovog dvomeča u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz susjeta rumunske Univerzeta Teje Kluž i bjeloruskog Vitebska. Fudbalska reprezentacija Švajcarske sinoć se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Ekipa Švajcarske savladala je poslije izvođenja penala selekciju Kolumbije rezultatom 4-3. Njihov protivnik u četvrtfinalu biće fudbaleri Argentine koji su sinoć savladali sastav Egipta sa 3-2. Na svjetskom prvenstvu danas je prvi slobodan dan, a sljedeći meč sutra navečer u četvrtfinalu igraće Francuska i Maroko. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Wimbledonu. On je sinoć u četvrtfinalu nakon 5 sati i 15 minuta igre savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 3-2 u setovima. Đokovićev protivnik u polufinalu biće Italijan Jannik Sinner.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je fudbalski klub Borac otvorio novo evropsko poglavlje.
3: Borac je u Banja Luci odigrao evropsku utakmicu za ponos i pamćenje, ocijenila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvjanović. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su fudbaleri banjalučkog Borca sinoć pokazali karakter, želju i borbu dostojnu grba koji nose.
2: Trenutne temperature i kakvo je vrijeme do kraja dana, to će nam sve reći meteorolog Duško Mrkonjić, koji je još uvijek dežurni u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Duško, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima i pozdrav do studija. Tokom dana nastavit će se promijeniti do pretežno oblačno vrijeme s sunčanim periodima, a u nastavku dana bit će kiše i pljuskova zgrmljenu pretežno brdsko-planinskim predjelima na jugu. Već je dio dana pretežno sunčano i najtoplije, dok se poslije podne očekuje oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje je pojačan sjeverni smjerova na jugu, vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova, a uveče će okrenuti na buru, na momente jako. Danas maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30, na jugu do 33, a u višim predjelima 24. U Banja Luci promijenilo do pretežno oblačno, sunčane periode i toplo. Tokom dana moguće je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom široj regiji grada. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 30. Također treba istići da je u većini krajeva u Srpskoj toplo i oblačno, samo ponegdje na istoku ima pokoje kapi kiše, a u Hercegovini je pretežno sunčano. Temperature vazduha od 12 časova, Ham, Pjesak 20, Mrkonjić i Srebrenica i Čemerno 21, Višegrad Doboje 24, Prijedor Bijeljina 25, Ribnik 26, Banja Luka i Foča 27, Bileća 29 i u Trebinju 31,8.
2: Završavamo podnevne novosti. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
3: Nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici razmatraju set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
2: Srpska najvažniji vitalni nacionalni interes srpskog naroda poručuju borci Republike Srpske.
3: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnose na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu.
2: Orumski Moreus ponovo pretvoren u bojno polje, traju napadi Irana i Amerike.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
2: Poštovani slušaoci, ponovo se vraćamo direktno u prenos Narodne posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici razmatraju sve zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
5: Kao i svi drugi poslanici,
6: dobio je vrijeme. Ja sam istanička Ološ, kako ste vi nazvali.
5: Da, to je politička kvalifikacija, dostojna svih uvreda koje sam ja i moja porodica dobio od vas i što se mene tiče, stojim iza toga. Hvala vam lijepo. Isteklo vam je vrijeme. Gospodin Igor Crnadak.
7: Nije lako ovo slušati, stvarno. Nije lako. I meni je žao, evo, što na kraju mandata u ovakvoj atmosferi

radimo i toliko mržnje može da se osjeti u ovoj sali, ali neću o tome. Dakle, na samom početku, vrlo jasno i precizno da kažem da ću, kao vjerovatno i svi u ovoj sali, podržati ovo povećanje plata. Naši ljudi u zdravstvu, u javnim službama, u školama, fakultetima, naša policija, pravosuđe, organi uprave, zaslužuju ovo povećanje. I logično je da se desi. Međutim, nekoliko stvari ovdje mora se ponovo čuti. I nekoliko teza, odnosno to su više neke mantre, stvari koje vi iz vlasti ponavljate besomučno, da uđu ljudima u glavu. I to sve slabije i manje prolazi. U oktobru sigurno neće proći sa ovim novim izbornim tehnologijama, jer iskoristit ću priliku da nemamo više mnogo tih sličnih prilika do oktobra, da pozovem ljude da na ove izbore zaista izađu masovno. Jer će ovo biti prvi izbori na kojima stranački aktivisti na biračkim mjestima neće uopšte imati fizički dodir sa listićima. I kako glasate, tako će se i prebrojati. Zašto je to važno za ovu raspravu? Zato što ovo gledamo stalno. Podizanje tenzija međunacionalnih i neke priče o nekakvim novčanim poklonima. To će tek sad biti. Spremite se za to. Ali glavna je poruka koju treba da razbijemo danas ovdje, koju vlast pokušava da proširi. Ljudi, vama je dobro. Vama je dobro. Vidite li vi šta mi vama dajemo? Ako mi nismo vlast, vi ćete pocrkati. Pa onda, evo, kolega Banjac se nadovezao malo prije. Do sad smo slušali to za Njemačku. Funkcioneri ove vlasti su 1000 puta rekli kako Njemačka propada, američka privreda također, kako je Republika Srpska bolja ekonomija od Njemačke. To smo slušali, evo sad ste promijenili države, sad čujemo kako je Republika Srpska ekonomski snažnija, narod bolje živi, bolja je perspektiva, troškovi su manji kod nas nego u Francuskoj. Dakle, ne može to više ljudi proći. To što radite, to graniči sa pričama koje se možda u vrtiću slušaju. Prema tome, to je prva poruka. Nije tačno da se u ovoj zemlji ne može bolje živjeti. I vi, zdravstveni radnici, učitelji, policajci i svi drugi koji ćete danas dobiti povećanje, ja vas molim kao Boga, primite to u svoje glave. Nije tačno, vi treba da mnogo bolje živite. Mnogo bolje, mnogo više zaslužujete. Nama se ljudi ovdje hvale danas kako je bolje su, kaže, plate u privatnom sektoru nego u državi. Pa ljudi, ne razumijem, zašto je to dostignuće ove vlade? Zašto je to dostignuće ove vlasti? Što su plate u privatnom sektoru veće nego u državnom? Za mene je sramota da su penzije manje u Republici Srpskoj nego u Federaciji. Plate svih ovih kategorija manje nego u Federaciji. Sramota je da su plate i funkcionera, odnosno ljudi u upravi i u službama državnih službenika manje kod nas nego na nivou BH institucija. A mi pričamo kako smo mi veliki i kako smo mi najbolji. Ne razumijem zašto se sa tim hvalite. Dakle, najvažnije je da se razumije poruka da ovdje može mnogo bolje da se živi. Ali mora da se zaustavi i obuzda korupcija. Mora da se dio novca od ljudi koji su ga pokrali iz naših budžeta vrati. A kako bismo živjeli, zamislite, i kolika bi ova povećanja bila da taj nesretni vijadukt, imamo pravosuđe koje može da kaže, u redu, svugdje se krade, ali ćemo mi utvrditi ko je ukrao te pare Republici Srpskoj. Pa vratiti te pare, pa podijeliti u zdravstvo, javne službe, škole, policiju i tako dalje. Kada se ne budete zaduživali, na prošloj sjednici smo imali zaduženje, novo zaduženje od 900 miliona ljudi. Mi se frljacamo sa milionima kao da su klikeri. Vi se frljacate. I ubjeđujete narod da mu je dobro. Sramotna je poruka vrha ove vlasti, a ja ću je sumirati u jednu rečenicu. Vi ste poručili ovom narodu, budite zadovoljni.

0: Možete sipati gorivo u auto, jer su ceste pune auta, to je, čini mi se, autor predsjednik SNSD-a. I druga stvar, što hoćete više? Kad vam je god slava, puna vam je trpeza. Pa vi treba da pravite festivale svaki dan na trgu, dovodite muziku, pjevate, igrate, budete kao da na Havajima živite, samo zato što vam je dobro, ali vi ne razumijete. Dakle, to nije tačno. To nije tačno. To su sramotne, sramotne poruke. Što se tiče pravosuđa, tu ću posebno da se zadržim. Podržat ću ove, jer je ovo je sve jedan paket i ima tu ljudi, većina koji pošteno i čestito radi svoj posao. Ali oko pravosuđa, više smo puta to o tome govorili. PDP Republike Srpske je već pripremio poseban zakon. I ja se nadam da ćemo biti u prilici da ga provedemo posle izbora, koji u pravosuđu uvodi sljedeću promjenu. I to baš kad su u pitanju plate. Poseban zakon koji predviđa takozvanu Palatu pravde Republike Srpske, i već imamo lokaciju u Banja Luci gdje će to biti, gdje će sjediti specijalno odjeljenje tužilaca za visoku korupciju i organizovani kriminal, specijalni sud i specijalna jedinica policije koja će raditi samo te slučajeve, koja će obezbeđivati ljude koji istražuju i koji sude najteže oblike i koji će imati posebne uslove, posebne plate, ali i posebnu odgovornost. Jer mi više ne smijemo dozvoliti, a vi to ne samo da ne doprinosite, nego vi ste neko ko to koči, ko to ne da, ko kreira jednu drugačiju atmosferu. Mi ne smijemo više dozvoliti da budemo jedina zemlja u kojoj nema ni jedne pravosnažne presude za visoku korupciju. Čovjek će u Sarajevu, koji je presuđen za korona nabavke, još malo izaći iz zatvora, a mi ne možemo ni suđenje dovesti do kraja. I zna se zašto. Zato što su u vrhu vlasti ljudi koji to koče, koji to zaustavljaju, koji to blokiraju. I nije to jedini slučaj, ima ih mnogo. E, kad to uradim, pa ćete vidjeti kada počne novac da se vraća taj koji je kroz korupciju za sve ove godine oduzet ovom narodu. E, to će biti moment kada će ljudi stvarno s jedne strane osjetiti pravdu, osjetiti da dolazi red, da se ne može više raditi šta vam padne na pamet, a da za to ne odgovarate, jer uvijek poslije uvođenja reda i pravde dolazi napredak i blagostanje. To je svugdje bilo po svijetu, u bilo kojem, pogledajte, bilo koji moment istorije, bilo koji dio svijeta. E pa tako će biti ovdje. Naravno, neki koji se sada smješkaju unutra misleći neće se to nikad desiti, nećemo mi dozvoliti. Naravno, to je vaše pravo da se borite da do tog ne dođe. Ja da sam radio to što ste vi radili zadnjih 20 godina, ja bi se borio više od vas. Ja bi se više od vas borio da se ne dese nikad nikakve promjene. I razumijem taj strah. I prirodan je taj strah. I normalan je taj strah. Pa kako ste potpisivali 20, 70, 100, 200, 300 miliona da jednostavno nema nikakve pozadine, a zamislite da jednog momenta dođe neko pa da to sve istražuje. Dakle, ovo mi je vrlo važno da podijelim projekciju viđenja promjena kada je u pitanju pravosuđe, jer odatle treba da dođe impuls za promjene u kvalitetu života svih ovih ljudi o čijim platama danas raspravljamo. I još jednu stvar, obratite pažnju. Zar vam nije malo simptomatično, juče je Centar za istraživačko novinarstvo objavio najnoviju priču, tamo se spominje nekoliko funkcionera SNSD-a sa ne znam koliko zamaskiranih firmi, preduzeća i tako dalje. Jeste li zaboravili Nikolu Špirića, koji je objavio neki udžbenik i dao izjavu, mrtav hladan, da je prodajući taj udžbenik kupio stan u centru Beča? Jeste zaboravili sve ove silne afere koje su bile od tih serdarova i ovih vijadukta koje zadnje spominjemo? I jeste zaboravili zaduženja po nekim astronomskim kamatama, neke agente pri zaduživanju gdje su stotine miliona otišle? Pa svi su ti ljudi negdje te novce sklonili. I to je nešto što je ovom narodu ukradeno, to narod mora da shvati.
1: Vrijeme.
0: Hvala.
1: Dati jednu ispravku krivog navoda.

0: Vidite, ja uvažavam da morate glumiti sudije i tužioce, ali morate pričati o presudama. Presuda ne donosi Igor Crnadak. Ali evo, na primjer, imaju presude protiv Igora Crnadka. Osnovni sud, izvršenje, Čistoća traži na osnovu vjerodostojne isprave, nije platio 198 maraka, dobio na sudu i naredio da se plijene stvari gospodina Crnatka, pa je onda ga čuvala ona sipa da ne dođe sudija i tužio da mu oduzmu stvari jer nije platio usluge, a bio ministar. Pa onda Bosna Sunce osiguranje, prevario ih, nije im platio 1700 maraka, oni ga tužili, dobili na sudu. Isto tako došao izvršilac da mu plijeni stvari, naravno da će pobjeći, jer kad se govori istina, onda... I on drži predavanje ovdje. I sad došli ljudi da zapljene stvari, prevario osiguranje. Dobro je što je Bosna Sunce, znaš, to nije neko naše. Da znaju i oni tamo koji će ofariti. Pa onda, ja bi imao, pa onda presuda zbog propuštanja, tužila 19.3. isto tako, izvršenje. Ja mogu ovoga da čitam kako je Igor Crnadak, kad je bio ministar, oštetio privatne firme, državu, komunalnu, za sve izgubio na sudu i presuđen da vrati pare, nije vratio i onda mu naloženo sudsko izvršenje. I on priča nešto o moralu, o ljudima, o korupciji. Pa to nije sramota, to je licemjerje i poganluk najgore vrste. Taj se je našao da nešto nekom objašnjava. Ovo su presude, one vaše Vukane 37 komada što ste lagali, ću kad dođe vrijeme, sve ću pročitati. Hvala. Povreda poslovnika.
1: Narodni poslanici dužni su da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine, tu mislim i na predsjednika. Narodni poslanici dužni su da se jedni drugim obraćaju sa uvažavanjem. Nije dozvoljeno korišćenje psovki, pogrdnih i uvredljivih izraza za kojima se omalovažavaju ljudi, nekorektno ponašanje u vidu korištenja podrugljivih, lascivnih i neargumentativnih komentara, kao i iznošenje činjenica koje se odnose na privatni život drugih lica. Vi ste sve što ovdje piše prekršili. A vama se to može. Za vas sam ja strani špijun, kako ste jutro rekli, izdajnička ološ. Ne znam više šta nisam. Sad ste izvrijeđali gospodina Crnatka za neki račun, a niste rekli kako vama isključuje struju, koliko ste imali neplaćeno, pa onda je bilo frka, aha, mu, da se što... sam objavio.
0: Gospodine Bukanović...
1: A s njim ja zaboravim plat račun.
0: Gdje je vaš papir? Gdje je taj papir? Gdje je taj papir? Da sam ja nekom dužan. Pa nema toga papira, ima samo vaša prljava i pogana diskreditacija ljudi koji ih je otkrio kao najveće prijatelje pedofila, kao čovjeka koji je presuđen za laganje. Prema tome, tražite li vi objašnjenje, izjašnjenje?
1: Tražim. Da vidimo da li ste vi prekršili ovaj put.
0: Evo ga, ovako. Znači, ja sam dao obrazloženje da nisam prekršio poslovnik, nego sam naveo tačne podatke i sudskih presuda gdje je oštećena država i privatne kompanije koje su javna isprava. I potrudit ću se da sve javne isprave u buduće učinim dostupnim, šta god koga bolilo. E, sad možete glasati da li je došlo do povrede poslovnika na zahtjev gospodina Crnatka. Izvolite glasati. Rekao sam na zahtjev ovoga Crnatka, ovoga Vukanovića, dobro, sličan dvojac ovih Bećirovih. Ajmo, glasanje, da li je došlo do povrede poslovnika na zahtjev gospodina Vukanovića. Završeno glasanje. Znači, glasalo je 3, 2 smatraju da jeste, 1 smatra da je suzdržan. Rekao ja ta dva Bećirova, to je to, hvala, lijepo, nije došlo do povrede poslovnika. Najljepša hvala, idemo dalje. Završna rasprava, nema prijavljenih. Završna riječ, gospođa Zora Vidović, izvolite.
2: Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se svim narodnim poslanicima koji su učestvovali u ovoj raspravi i mislim u ovoj vrlo važnoj tački. Ali moram prije svega biti, prosto sam šokirana i iznenađena. Ne mogu da vjerujem da je sve jedan narodni poslanik iz opozicije koji su bili ovdje i prošle godine, možda nisu svi, možda ne znam, možda je neko promijenjen, ali 90%

0: ali ja mislim da će ovaj zakon, bez obzira na to, biti prihvaćen, da ovi zakoni, ovih 8 zakona, biti prihvaćeni i usvojeni i da će građani, ovi koji su, o kojima se danas govori, to jest budžetski korisnici, plus zdravstveni sektor, biti zadovoljni sa ovim što se povećava, jer je ovo povećanje od 10% i plus zdravstveni dodatak za zdravstvene radnike koji je počeo od aprila ove godine i isplaćuje se trajno, gospodine Bodiroga, a ne zbog Iraka i zbog nafte. To je trajna kategorija koja će u narednoj godini se odrediti koliko je. Ove godine 250, u narednoj godini zasigurno će biti više. Ja se zahvaljujem zaista svima i ne bih željela da govorim o temama koje nisu bile na dnevnom redu, samo sam govorila o ovoj temi koja je na dnevnom redu. Hvala.
1: Hvala ministrici Zori Vidović. Mislim da je i građanima sad mnogo jasnije po ovoj vašoj završnoj riječi. Apsolvirali smo tačke od 1 do 8, prelazimo na tačku 9, prijedlog zakona o izmjeni dopune zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrane od otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku. U ime predlagača Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, gospodin Radan Ostojić, izvolite.
2: Hvalajući radno predsjedništvo, poštovani uvaženi narodni poslanici, uvaženi ministri, poštovani gosti, evo, kako što ste čuli, radi se o izmjena dopuna zakona o pravima boraca. Ustavne osnove sadržane u amandmanu 32, tačka 12, na član 68 Ustava, kojim je definisano da Ustavom Republike Srpske, pored ostalog, uređuje se invalidske zaštite, kao i članom 70, tačka 2 Ustava Republike Srpske, kojim je propisano da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte. Osnovni razlog, osnovni cilj donošenja ovog zakona jeste uvođenje u zakon 5 odlikovanja koja su definisana zakonom o priznanjima i odlikovanjima kao odlikovanja za koja njihovi nosioci, to jest članovi porodica, kad su u pitanju posthumno odlikovani borci, imaju pravo na novčanu nadoknadu. Konkretno radi se o ordenu Njegoša, prvog, drugog i trećeg reda, krstu Milosrđa, medalji Petra Mrkonjića, medalji zasluga za hrabrost, medalji zasluga za vojničke vrline i za vojne zasluge. Na ovakav način će se obezbijeti ravnopravnost svih odlikovanih boraca, jer će svi odlikovani borci, bez obzira kojim odlikovanjem su odlikovani, kao i članovi porodica poginulih boraca, imati novčanu nadoknadu. Također, jedna tehnička izmjena jeste, odnosi se na pripadnike Vojske Republike Srpske Krajine koji smo prošli put zakonom definisali kao lica koja mogu napokon da ostvare i status i prava zakonom o pravima boraca, a zakonom je definisano da kao preduslov da bi ostvarili i status i prava mora imati prebivalište na teritoriji Republike Srpske zadnjih 5 godina. Imajući u vidu da je postojala mogućnost da neka određena lica sa ovim statusom da su živjela na teritoriji Brčkog distrikta u određeni vremenski period ili čak čitavo vrijeme, smatrali smo da u zakon treba ugraditi odredbu, to je proširiti ovu odredbu da se tih 5 godina prebivališta pored Republike Srpske tretira i Brčko distrikt. Što se tiče finansijskih sredstava, za ovu namjenu je bilo potrebno izdvojiti dodatnih 3 miliona maraka, imajući u vidu da smo razmatranjem našeg budžeta u okviru ministarstva uspjeli određeni preraspodjelama i uštedama da obezbijedimo 3 miliona maraka, išli smo na to da predložimo da ovaj problem riješimo, jer je problem zaista bio veliki. Po prvi put negdje 2007. godine za žive odlikovane borce uvedeno je pravo koje je na godišnjem nivou, pravo na novčanu nadoknadu, međutim, tim zakonom nisu bile obuhvaćena sva odlikovanja, posle je to pravo prošireno na posthumno dodijeljena odlikovanja za poginule borce, to je za članove njihovih porodica. I da smo imali konkretne slučajeve, ja ću samo navesti dva slučaja kojim opravdavam sve ovo. Dešavalo se da je jedna granata

0: ubila dvojicu ljudi koji žive u istom mjestu, u istom selu, da jedna majka, pošto su bile odlikovane različitim odlikovanjima, jedna majka, supruga, to je djeca, primale nadoknadu, druga nije. Imamo to Veso najbolje zna na teritoriji Hercegovine, dosta boraca koji su poginuli na izvršenju borbenim zadacima, u borbenim dejstvima, uskačući neprijateljske rovove, da su odlikovani ordenom Njegoša, da, evo, kažem, pošto to odlikovanje nije ušlo, bilo prošlim zakonom u nadoknadu, da smo imali ogroman problem, jer njihove porodice nisu primale nadoknadu. Evo, sada to sve ispravljamo, uvodimo jednu ravnopravnost za sve odlikovane borce i to opravdava hitnost donošenja ovog zakona, kao i što će se time napokon novčano nagraditi i sve porodice poginulih, svi odlikovani borci koji su odlikovani bilo kojim odlikovanjem, što opravdava hitnost postupka. I ja vas molim da, imajući sve ovo u vidu, usvojite ove predloge izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca. Hvala vam.
1: Hvala, ministre Ostojiću. Otvaram raspravu. Možete se prijaviti. Izvolite. Riječ ima uvaženi poslanik Igor Crnadak. Diskusija redovna. Izvolite.
2: E, hvala. Dakle, ovo idemo sličnim nizom. Sada su na redu pitanja boraca. I uvijek je to osjetljivo i uvijek privlači pažnju i najčešće dobije podršku svih, barem kad su u pitanju stranke i pojedinci koji su ovdje iz Republike Srpske. Međutim, ja vjerujem, ministre, da ćete se vi saglasiti sa mnom, a to jednim dijelom nastavljamo na onu prethodnu temu, da će položaj boraca, mogućnost da im se pomogne, mogućnost da im se učini ovaj naredni period lakšim, boljim, porasti kada dobijemo bolje efekte u borbi protiv korupcije i kada uspijemo silni novac koji raznim kanalima odlazi iz ovog budžeta i bukvalno je pokraden od ovog naroda, kad taj silni novac uspijemo da zadržimo, pa onda iz tog novca pomognemo borcima. Ja vjerujem i pozivam vas, i malo mi je čudno i što niste to do sada uradili, i kao boračka udruženja, boračke organizacije, dajte malo više, se zainteresujte za to. Ne možete sjediti mirno i čutati kada ovdje dobijemo informaciju da je neko nama, Republici Srpskoj, borcima, građanima, recimo, najčešće se spominje vijadukt ukrao 120 miliona. A mi ovdje prebiremo dvije marke, ili pet, ili sedam. Ne može tako. Posebno mi je zanimljivo, moram to reći, jedan veliki borac, on se ovdje prikazuje kao najveći od svih boraca u ovoj sali, Nenad Stevandić, kako onako reaguje kad god mi spomenemo riječi pravda, korupcija, vraćanje pokradenog novca u budžet, on se odmah unervozi. I počne vaditi neke papire i čitati kako neko iz opozicije nije platio...
1: Gospodine Crnadak, ja vodim sad skupštinu. I držite se dnevnog reda, molim vas.
2: Držim se dnevnog
1: reda. Nije riječ Stevandića, nije riječ papira, nije riječ korupcije, nije riječ korupcije, prijedlog zakona o izmjeni dopuni zakona o pravima boraca.
2: Jeste vi bili malo prije?
1: Jesam bio i sve sam čuo. I vi napadate...
2: Puste da završim.
1: Normalno je predsjednik vratio i to stavljamo tačku na to.
2: Puste da završim. Ja pričam o borcima.
1: Samo se vi držite dnevnog reda.
2: Ja pričam o borcima i o položaju boraca.
1: Tako je.
2: I tvrdim vam, ja vam govorim ovdje, da za borce nema boljeg sutra dok ne zaustavimo korupciju u ovom društvu. I nemojte me prekidati u tome. I govorim vam da ovdje nama Stevandić drži lekciju, čita ako nije platio neki račun za režije, a za sve to vrijeme, evo ja vama sad čitam dokument. Morate me dozvoliti da pročitam dokument. Dokument.
1: Ne možete pročitati dokument.
2: Ne mogu pročitati
1: dokument. Ne možete pročitati.
2: Šta hoćete od mene onda?
1: Hoću da se držite tačke dnevnog reda.
2: Pa čitam dokument.
1: Oduzijet ću vam riječ. Oduzijet ću vam riječ. Držite se tačke dnevnog reda.
2: A šta hoćete?
1: Prijedlog zakona o izmjeni dopuni zakona o pravima boraca.
2: Pa pričamo o tome.
1: Vojni invalida i porodica poginulih boraca. Ne možete da pročitate, ne možete da pročitate.
2: A šta ne mogu da? Vi ne znate ni šta ću čitati.
1: Znam šta ćete čitati.
2: Šta ću čitati?
1: Vi ste se uhvatili Stevandića, što vam je malo prije pokazao ova rješenja.
2: Pa čovječe.
1: I vi ste se uhvatili toga i sad ne možete da pređete preko ovoga. Tražili ste, gledajte, druže, i držite se tačke dnevnog reda. Ja vodim skupštinu.
2: Hoćete me pustiti da ja pričam svoje?
1: Izvolite, nastavite.
2: Dakle, nemojte me prekidati. Stevandić je rekao šta je rekao i svaka čast. Ali ja vama kažem da ja hoću da pročitam dokument.

0: koji je vezan za temu o kojoj se ovdje radi. To je zvaničan dokument našeg tužilaštva Republike Srpske. Ako vi smatrate da to ne treba da se ovdje čuje, evo ja neću čitati, ali vi nosite taj termin.
1: Ali kojeg tužilaštva?
0: Republike Srpske.
1: U vezi čega dokument?
2: U vezi tačke dnevnog reda,
1: izvolite.
0: Pa ovdje lijepo piše da je u aferi Zeljković gospodin Zeljković lično predavao novac u prostorijama političke partije Ujedinjene Srpske i da je to radio u više navrata ukupnom iznosu od 250.000.
1: Gospodine Srnadak, ja stvarno ne bi želio da ulazimo sad ovdje u neki verbalni duel.
0: Dakle, samo malo.
1: Ne bi želio stvarno da ulazimo. Ajde, vratite se tačke dnevnog reda.
0: Evo, ja vam sad to govorim.
1: Kakav Zeljković, kakav Stevandić, ja, ovo nema veze sa ovom tačkom dnevnog reda.
0: Nemojte
1: da vam oduzimam riječ, molim vas.
0: Nemate potrebe da vam oduzimam
1: riječ. Zato vas molim, držite se dnevnog reda.
0: Mogu li ja nastaviti? Ja ne razumijem što vi glumite golmana ovdje i branite...
1: Ma ja ne glumim, ja vodim skupštinu i poštujem poslovnik.
0: A šta?
1: Poštujem poslovnik. Ovdje lijepo piše tačka dnevnog reda. 10 puta ste pomenuli Stevandića, Zeljkovića, korupciju. To nema veze s ovom tačkom, bre.
0: Kako nema veze? Direktno.
1: A nema veze. Kako ima veze? Pa išli smo u školu, znamo šta je poslovnik.
0: A mogu li ja reći, nakon svega što ste vi sad tu ponovo spominjali, recimo, ja smatram da to što je Stevandić govorio i da je bilo uvredljivo i da je nekorektno. Ja
1: ali živim, to nije tačka ova. Trebali ste se u prethodnoj tački javiti i tražiti krivi navod, repliku, povredu poslovnika, a ne sad da to pominjete.
0: Dakle,
1: u ovoj tački. Ako
0: ja
1: me razumijete.
0: Ja 15 godina živim na istoj adresi. 25 godina nisam promijenio broj telefona. Ja sam svima dostupan. I čitate neke stvari, neke režijske račune, pa Stevandiću isključena struja za 7.000.
1: Gospodine Crnadak, ja vam sad izrčem opomenu.
0: Pa možete mi izraći...
1: Deseti put pominjete Stevandića. Deseti put.
0: A što ga branite?
1: Ja vam izričem opomenu. Posle opomeni ću vam oduzeti riječ. Gospodine Vukanoviću, ne pitam vas ništa. Ne pitam vas ništa. Ne bojte da oduzimam riječ, nastavite.
0: Vjerovatno ne smijem ni crveni kombi spominjati. Ako ima neke veze sa borcima, pošto su to, oni su glumili borce, pili viski u hotelu Bosna i onda iz crvenog kombija maltretirali ljude. Jel to nema veze s borcima? Pa ima veze s borcima. Je li ima veze da malo ispitamo kakva je veza? A što ste vi toliko zbunjeni, gospodine predsjedavajući?
1: Pa gospodine Srnadak,
0: treba sve da se čuje.
1: Ja vas molim.
0: Treba sve da
1: ja
0: se čuje.
1: Ja vodim skupštinu i ja vas molim. Vratite se tački dnevnog reda da vam ne oduzmem riječ.
0: Dobro. Uglavnom, dakle, ja ću vam ovdje samo reći još jednu stvar. Da je, još jednom ponavljam, više sam puta to rekao, nema nikakve šanse da se stanje popravi dok ne riješimo pitanje novca koji odlazi. I to je jednostavno tako. I vi ne možete to zaustaviti samo prekidanjem svaki čas za te stvari. Jednostavno ne možete. Ali dobro, ja nemam namjeru više se s vama svađati. Hvala.
3: Prvo ću repliku. A ne, prvo povreda poslovnika, Nebojša Vukanović, izvolite.
4: Prijavljam povredu poslovnika, trenutak samo da zakopčam, sako. Član 23 tiče se rukovođenja Narodne skupštine, gdje se kaže da predsjednik Narodne skupštine predstavlja Narodnu skupštinu, predlaže, saziva, rukovodi sjednicom poštujući poslovnik. Dakle, ne može biti diskriminacije, gospodine Rankiću, kada gospodin Stevandić vrijeđa gospodina Crnatka. Vi to nijema posmatrate. A kad on spomene korona nabavke, kako se ostavlja ne par u jednoj Srpskoj, onda vi njemu oduzimate riječ.
3: U redu je. Izvolite, gospodine Crnadak, završite.
4: Nisam Igor Crnadak, ne bojša ugoći.
3: Izvolite vi, gospodine Vukanović, isti ste vi Bečerovi.
4: Dakle, samo mi se čini da je prelazna ta vaša mržnja, da je prešla na gospodina Rankića. A kad ste ga vi nabili glavom, ja sam branio gospodina Rankića u kabinetu kad je bio incident.
5: Nemoj ti da me braniš,
4: majke. Nisi tako govorio.
3: Ovako, gospodine Vukanović, rekli ste, ja smatram da vi zloupotrebljavate povredu poslovnika. Da bi nastavili da iznosite laži zbog kojih imate 40 presuda. Tražite li izjašnjenje?
5: I nesporazum nisi imao nikad niskim, jel to, misliš to da...
3: Tražite li izjašnjenje? Ne tražite, hvala lijepo, replika.
5: Sad ćete oduzeti riječ, sad ću vam
3: odskušiti. Ovako, gospodine Crnadak, moram da vam kažem, meni ništa ne smeta što vi ovo radite. Vi ste po meni demaskirani.

0: Jedan čovjek u potpunoj panici. Ti i ovaj, kako se zove, ova Bećerov dvojac ovdje koji ruši veto Željke Cvijanović, bježi sa glasanja, koji se boji svoje sjene, ali iznosi stalno neistine. Prvo, zbog čega te neću ostaviti na miru, je što lansiraš priče o crvenom kombiju koji je 26 puta odbačen, i zbog toga moja porodica, djeca i žena dobiju prijetnje od ludaka koji pišu da će me klati i dolaziti u Banja Luku. Zato kažem, ti jesi izdajnički ološ koji crtaš metu svakom Srbinu patriotu. Ali ti jesi i presuđeni ološ koji nije plaćao MTEL-u, Bosna Sunca osiguranje, komunalno, nikome ništa nisi plaćao, presuđen si čovječe, evo ti presuda. A sad što se tiče korona nabavki, ne postoji Nenad Stevandić, postojiš samo ti. I Branislav Zeljković nije osuđen za razliku od tebe, za koga se utvrdilo, presudilo i morali ti nositi stvari. Da si ti zloupotrebio tuđi novac. I ti si oštetio državu, imamo presude. Gospodin Zeljković je na suđenju već 4 izborna ciklusa. I na svakom izbornom ciklusu pokušavate da napravite ovu, kako se zove, satanizaciju. Samo vam je prošlo vrijeme. Nema više vaših prijava. 110 dokaza odbačeno za jedno ročište. Sve će vam pasti u vodu što ste vi radili. Jer u tom postupku je utvrđeno da je čovjek zaradio 10 miliona maraka, imao ih više na računu kad je predao, nego kad je zadužio i ostavio Republici Srpskoj 10 miliona. Sve pada, svi dokazi padaju, tužilaštvo se povlači, samo vaša neskrivena mržnja, licemjerje i obaranje svakog srpskog čovjeka ostaje. Ali vi ste taj koji jeste presuđen, koji jeste zloupotrebio novac, koji je oteo tuđe i sud na to potvrdio. Prema tome, vi nemate šta da pričate, sem da klevećete, vi ste presuđeni čovjek. Ja sam nepresuđen, ja ko zemlja, a vi ćete snositi odgovornost za sve ovo što ste uradili. Crveni kombi će vama doći kući, jer u mojoj kući nije bio, moja djeca trpe radi vaših laži koje radi muslimansko podzemlje i obavještajna služba, i tome vi i Bećerovi pripadate. I zato ćete vi odgovarati, a ne Nenad Stevandić. Nebojša Vukanović. Povreda poslanika, izvolite.
1: 139. Narodni poslanici dužni su da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine. Narodni poslanici dužni su da se jedne drugima obraćaju sa uvažavanjem. Nije dozvoljno korištenje psovki, pogrdnih i uvredljivih izraza, kao i izraza kojima se omalovažavaju žene i ljudi, zatim nekorektno ponašanje u vidu korištenja podrugljivih, lascivnih i neargumentovanih komentara, kao i iznošenje činjenica koje se odnose na privatni život drugih lica. Za vrijeme govora narodnog poslanika nije dozvoljeno obacivanje, ometanje i drugo. Dakle, vi ste sada u jednom napadu iznijeli toliko uvreda na račun gospoda Crnaka, pa ja za mene praštam, to ja Bećir ne znam šta to znači, ja to da se potuči, na to aludirate, pretpostavljam. Dakle, volim da nam objasnite u svojoj diskusiji, jučer sam čuo da ste ranjeni u rame kad ste osnivali mlad SDS-a, pa da i vas ubacimo neki orden i pak veliku stražnost upodnijeli. Ali, volio bi da prestanete sa isijavanjem mržnje i sramoćenjem narodne.
0: Vrijeme, gospodin Crnadak, gospodin Vukanović. Pa namjerno, namjerno. Gospodine Vukanović, znači ja da ne odgovor. Ja iznosim i... Naravno, polako čovječe, smir se. Ja ovo sa osmijehom radim. O svom ranjavanju imate tadašnju štampu koja je napisala, nažalost nije stiglo toga koji je to organizovao, čekali smo i pred kuće i pucali u mene kao mladinca SDS-a, rat je već bio počeo. Na svu sreću pogodili su me u rame. I vi se sa tim želite da spadate. Bio sam i pogođen onim blast eftom granata i 5 dana na VMA preživio i to svasli. Vi hoćete da se šprdate, vi koji ste osuđeni za laganje, vi meni da držite lekcije, vi Bećirov i vi gospodin Crnada koji je presuđeni, znači čovjek koji je uništavao tuđu imovinu, otimo od preduzeća, nije plaćao račune i milicija dolazi da mu pljeni. I vi držite moralne lekcije. Pa naravno da će vam odgovoriti. Tražite izjašnjenje? Hvala. Možete glasati povreda poslovnika na zahtjev gospodina Crnatka. Gospodina Vukanovića.

da ću te čuvati od hladnih pogleda i slomljenog srca, da zbog mene nikada nećeš plakati. Dajem ti sebe, sve što je moje pod zvijezdama. Oči su prozori duše moje ljubavi,

0: već Racenadak i ja, ako mislite...
1: Ako ste se prepoznali, sve u redu, izvolite.
0: Pa mislim da vi niste aludirali na mene, ali želio bih da prvo da kažem u svojoj replici, vi ste ulazili u meritum jednog sudskog spora i govorili koliko je dokaza odbačeno, kakav će biti ishod suđenja. Po meni je to grubo miješanje zakonodavne vlasti u rad pravosuđa koje vi potvrđujete i svjedočite što je dobro. Ono što nije dobro, ja se baš trudim da, ako ste primijetili da stalno govorim sa osmijehom, vrlo niskim tonom, da bi doprinio koliko toliko dignitet ove Narodne skupštine koje vi urušavate. Ali zbog javnosti da zna da ste vi prišli stolu i rekli da ćete se majke nekom za 3 ili za 5 godina ko vama nešto naudi...
1: Ovako, gospodine Vukanović,
0: pred svima ste što imamo poslanike.
1: Ma naravno, ti poslanici će svjedočiti. Gospodine Vukanović,
0: ako mogu ja da završim...
1: Ne možete da završite, odmah vam oduzmem riječ. Ja sam u holu poslanika u svi ostali. Mene i ja ću njega. I pošto to nema veze sa tačkom dnevnog reda, nego sa vašom zloupotrebom, moment, sad vam ja lijepo oduzimam riječ do kraja pretresa, jer 2 puta zaredom koristite institut, bilo povrede poslovnika, bilo ovoga, kako se zove, replike, da bi se obračunavali, privatno iznosili nebrojne laži. Tačka. Gospodin Željko Dubravac, izvolite.
2: Hvala. Dakle, nažalost, evo, pre ove pauze, na tački dnevnog reda zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odrambeno-otadžbinskog rata, svjedočili smo, nažalost, najogavnijem realitiju, pljuvanju, uvredama, psovkama, iznošenju ličnih porodičnih prilika i života, što ne priliči niti u najlošijim realitima kamoli Narodnoj skupštini. I takve prijenose bi trebalo Radio Televizija Republike Srpske da prekine. Da prekine. Jer to ne služi nikome. Novom domu, javnom mijenju, Narodu Republike Srpske nikako, a predstavnicima Narodu Republike Srpske baš nikako. Što se tiče, dakle, izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca, on, evo, iako smo imali nedavno, a očigledno nije bio sveobuhvatan i nije sveobuhvatan jer nema ključnog pitanja, nema reči.

0: vizije. Ono što već godinama ili evo dvije decenije se govori, pominje kao najveći i ključni problem. Ono što nismo imali ni sada, a nismo imali na prethodnim, dakle, razmatranju izmjena dopuna zakona o boračkoj invalidskoj zaštiti i ratnim vojnim invalidima, nismo imali stav odbora boračko-invalidske zaštite u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dakle, ključnog odbora. Prosto je nevjerovatno da ovakav zakon dođe bez stava, bez mišljenja, bez rasprave na odboru, kako god da je po hitnom postupku posebna sjednica, tu je po meni jedan od ključnih odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ako ne umanjujem ni jedan drugi. I pitam kad se sastao. Ovo pitam iz razloga nešto da ima sad neku sujetu. Ja sam na početku mandata predsjedavao tim odborom i imali smo gotovo na mjesečnom nivou sastanke, imali smo određene stavove i mišljenja, inicijative, razmatrali materijale i samo zbog činjenice da ne podržavam, da nisam dio aktualne vlasti i tako dalje, bio sam smijenjen, što je pravo, dakle, Narodne skupštine, ali sam očekivao da će se taj rad poboljšati. Dakle, da će taj rad u okviru poslanika Narodne skupštine dobiti svoju novu dimenziju, međutim, gotovo da je nestao, nismo imali ni jedan dokument, a većina odbora prilikom dolaska dokumenata, dakle, predloga zakona se sastaje. Ono što ni ove izmjene, dakle, koje se tiču odlikovanja i materijalnog...
1: Gospodine Podurac, izvinjavam se, samo da kažem, znači, ne želim da ometam ni to, ni diskusiju, ni to, samo da kažem, obavezan sam jer po članu 23 moram reći da se zna radi javnosti. Kada se saziva posebna sjednica, nije obavezno sastanak i mišljenje odbora. Da ne bi neko pomislio da smo prekršili kakav akt. Znači, kad se saziva posebna sjednica, ne moraju se sastajati odbori da bi propuštali zakone. Tako da je ovaj put riječ o tome. Da li je to dobro ili nije, ja ne ulazim, samo sam htio reći da je poslovnički to ispravno i da nije napravljena greška, niti je neko svjesno prekršio poslovnik. Znači, kada je posebna sjednica, ne mora imati stav odbora. Da li hoće ili neće, ja u to ne ulazim. Ali moje je da kažem da ljudi ne shvate da je neko nešto prekršio ili da se odbor nije sastao, a morao je. Znači, na posebnoj ne mora. Izvolite dalje.
0: Hvala vam, pa samo vrijeme ovo da ispratimo. Ja nisam rekao da je prekršen poslovnik, nego sam rekao da je to i potreba i obaveza tog odbora. Evo, ja to govorim s aspekta narodnih poslanika i pripadnika boračke organizacije Republike Srpske. Pardon. Dakle, ovo sve ide u kontekst, evo, materijalnih nekog statusa i poboljšanja pripadnika boračke populacije. Međutim, ono što je ključno, što je važno, a to je opšti status boraca i boračke populacije unutar Republike Srpske je ugrožen političkim, sa političkog aspekta, političkim djelovanjem. To sam još nekoliko puta ponovio i ponovit ću ponovo zato što je to jako važno da svi oni koji jesu pripadnici, koji jesu borci, a nisu pripadnici boračke organizacije, ni bilo kog drugog udruženja koji imaju poseban status u Republici Srpskoj, jer ne dijeli, dakle, određene stavove, jesu pod ozbiljnim pritiskom vladajućih političkih partija, i to sam rekao tad od SDS-a, pa svih poslije, evo, do unazad 20 godina SNSD-a. I to nije dobro. Nije dobro za društvo, nije dobro za boračku organizaciju, nije dobro ni za vlast, ni za vladajući, ni za vladu, nije ni za koga dobro, jer status boraca mora biti društveno poštovan onako kako su to uradile brojne države u Evropi, svijetu, a ne tiče se, dakle, samo tog materijalnog, a jeste ključan i bitan, i on se popravlja, evo, pa najznačajnije je bio u toku ove godine, ali nije bilo sistemskog pristupa i plana, dakle, se izborne godine i pokušaja da se na ovaj način interveniše. Što opet treba prihvatiti, pozdraviti, ne praviti od toga bilo kakvu mistifikaciju, niti ozbiljnog nekoga preozbiljnog poboljšanja, niti izrazito lošeg statusa. Ovdje problem, dakle, toga nismo, ja sam to govorio na prethodnom zakonu, nemamo rješavanje problema pitanja statusa oboljelih od PTSP-a, kad je u pitanju rehabilitacija, banjsko liječenje i tako dalje, jer ti ljudi ne mogu se liječiti. A mi nemamo drugih specijalizovanih ustanova kao što to opet imaju države u svijetu. To je ogroman i ozbiljan problem. Problem taj koji trpe porodice i ti ljudi

koji imaju te dijagnoze. Dakle, ni ove izmene, niti bilo koje druge nam neće ponuditi to. Ono što mi u Narodnom frontu smatramo, nismo mogli djelovati zbog načina na koji je usko, dakle, su išli izmjene, a to je da borcima lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju treba da bude identičan policijskim službenicima, policijskim policajcima koji radi u sudskoj policiji i policajcima u kazneno-popravnom zatvoru. Zašto bi u Republici Srpskoj, smatramo to diskriminacijom prvom redu boraca Vojske Republike, ključnih stvaraoca Republike Srpske, zašto bi najpovoljnijih 5 plata imali policajci, a ne bi imali borci, recimo borci prve kategorije, pa moglo bi se govoriti i ostali. Zašto? Molim vas to iz vlade, hoću da mi odgovorite, obrazložite kako ste, na koji bazi, koji parametara i kojih iskustava svijeta vidjeli da to treba uraditi u određenoj kategoriji, dakle policijskim službenicima, a ne borcima. I zašto ne svim radnicima zaposlenim u Republici Srpskoj? Zašto to ne bi imao i zaposleni u šumama, i zaposleni u rudniku, i mašinovođa, i onaj ko radi na izgradnji puteva, i nastavnik, i ljekar, i profesor, i radnik, i medicinsko osoblje, i pomoćno osoblje, i svi oni koji rade u Republici Srpskoj. To je potpuna diskriminacija i nama ostaje još jedino da probamo preko Ustavnog suda ili eventualno promjenom. To ne znači, hoću da se ogradim odmah, da treba ukinuti to pravo. Ne, to pravo treba da ostvare svi u Republici Srpskoj, pa evo sad ovdje, kad govorimo o borcima, počnemo od boraca. I mi ćemo to, što se tiče Narodnog fronta, evo, hitno uputiti u proceduru vladi, odnosno Narodnoj skupštini, da razmatra urgentno i hitno, kao što je ovdje na desetine nekih populističkih stvari došlo ovih dana kao hitna stvar. Sljedeća stvar su spomen obilježja u lokalnim zajednicama. Dakle, jučer smo čuli ovdje kako, ne znam, predsjednik vlade kaže, u Doboju su svi zaposleni. Pa jeste, evo, izborna godina, svi su zaposleni. Ali u Doboju je u aprilu mjesecu 2015. ostavljen kamen temeljac izgradnje centralnog spomen obilježja. I bio sam, svjedočio sam, ovdje ima kolega iz Doboja, pa vas molim da mi kažete. Skoro sam svjedočio, imam fotografiju. Nije ni pokošeno, ne vidi se najbolje. Sramota, bruk, vlasti lokalni, a onda i vlade i svih ostalih u okviru toga. U Čelincu su uzeli kredit 2024. godine pred lokalne izbore za izgradnju centralnog spomen obilježja, a 2025. u oktobru pred ove prijevremene izbore raspisali idejno rješenje za izgradnju. A danas je 2026. godina, evo ga, juli mjesec na polovinu. Dakle, mi govorimo o tim sveukupnim brizi, statusi i odgovornosti vlasti i lokalnih i republičkih. Ratni zarobljenici, nekoliko njih se javljaju, vjerujem i ostalima, su molili da se izuzme iz ovog zakona ovih 10 maraka. Pa to što čovjek kaže, proveo sam 6 mjeseci u zatvoru, najtežim zatvorima Hrvatske, od Lore pa nadalje, i ovo je za mene gaženje dostojanstva, poniženja, i svega onoga, svih onog muka koji sam preživio. Pa vas molim ako možete to izuzeti iz zakona. Ja znam i svjestan sam da se te muke i sve druge muke i sve druge rane i sve drugo ne može materijalno nadograditi i nagraditi, ali svakako je trebalo ovome voditi računa. Ono što sam najtužniji u svemu, to je ovo posljednje stavljanje zastave Sjedinjenih Američkih Država na predsjedničku palatu Republike Srpske bez osude boračke organizacije ili boraca bilo koga. NATO pakt isključivo potpomognuti avijacijom Sjedinjenih Američkih Država, borbanih lovaca, istreso je tone bombi na ubijajući i razarajući u Republici Srpskoj i u Srbiji. I ne možemo mi zaratovati sa velikim silama. I nismo mogli niti da. Ali ne moramo zastavu da nosimo i ne dam, neću da prihvatim kao borac da to radi u ime mene bilo ko. I ne činite, ne kopajte više po tim ranama oni koji nisu bili ili ne dijele te vrijednosti, ne znaju šta to znači. Dakle, što se tiče Narodnog fronta, borcima, poštovanje, dostojanstvo i zahvalnost za sve ono, a ne bilo koja vrsta za sve ono što su učinili, a ne bilo koja vrsta političke ili koje druge trgovine, samo zarad izbora, jer izbori nisu pitanje života i smrti, već jedan

0: demokratski proces biranja najboljih predstavnika u jednom društvu. Hvala.
1: Hvala lijepo. Replika, gospodin Srđan Mazalica.
2: Hvala, predsjedniče. Evo, koliko može biti licemjer od strane ovoga Dubravca iz ovoga Narodnog fronta, koji govori o postavljanju evo, zastave za 250 godina ipak državnosti Sjedinjenih Američkih Država, zaista i velike sile sa kojima smo imali komplikovane odnose u istoriji. S jedne strane, saveznici dva svjetska rata, s druge strane, bombardovanje Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije 1995. i 1999. godine. Međutim, nekako svaki put kad su bili takvi trenuci na vlasti, bila je administracija stranke demokrata. Dakle, sad su na vlasti republikanci i republikanci u suštini se ne vezuju ni za jedan period kad je Srbima nanesena neka šteta. U svakom slučaju, to je velika sila, značajna sila sa kojom sad imamo dobre odnose. Sad ta sila konkretno traži odlazak UHR-a, sad oni traže zaštitu hrišćana u Bosni i Hercegovini, sad oni traže da se prestane sa nametanjem rješenja, da se vlast prepusti domaćim snagama i sad su oni definitivno naši saveznici. Tačka. Ali predsjednica vaše stranke, gospodine Dubravac, je primila Kristijana Šmita, upravo čovjeka koji je kršeći sve ove principe i na kraju krajeva za koje se zalaže sada ova administracija Sjedinjenih Američkih Država, koji je ovdje nametao zakon i mijenjao izborni krivični zakon i tako dalje, i koji je direktni poštovalac nacističke ideologije i nacizma, koja je nanijela najveću štetu Srbima, jer za vrijeme nacističke vlasti, njemačke vlasti, njemačke u ovom području, formirana je nezavisna država Hrvatska koja je počinila genocid nad srpskim narodom, dakle najveće zlo. I ona je primila direktno tog čovjeka i vi sad zamjerate zastavi između ostalog Sjedinjene Američke Države su u drugom svjetskom ratu bile na istoj strani. Oni su pomogli da se slomi taj isti nacizam o kojem govorimo, koji je u suštini čiji sljedbenik je taj Kristijan Šmit s kojim je se vaša predsjednica družila.
1: Gospodin Dubravac, izdavka krivo navoda, izvolite.

0: Evo krivi navod važenom narodnom poslaniku, gospodinu Mazalici. I jako je teško nešto braniti kad je neodbranjivo. Razumio sam, ali imate potrebe da se javite i vi sada objašnjavate šta su republikanci, šta su demokrati i šta je nešto kao pokušate da to razdvojite. Nema razdvajanja američke politike prema svijetu, a to vidimo, dakle, evo, sudimo svaki dan, a nemojte da otvaramo naše rane i da vraćamo sve ono što smo imali u proteklom vremenu. Ja nisam zagovornik sukoba, niti ratova, niti bilo s kim, pogotovo sa velikima, i zato treba se skinuti sa mape velikih, jer tamo gdje oni ubodu svoj prst, ta zemlja je pregažena, bombardovana, osakaćena, pobijena i tako dalje. A onda u nastavku, da biste vi sad nešto kao to pojačali, eto, vaša predsjednica Narodnog fronta je primila Kristijana Šmita. Pa i gospodin Dodik je primio Kristijana Šmita. I kaže Šmit, pa kaže, fino, evo imate slike, fotografije, nije vam to teško. I kaže, eto, lijepo smo mi razgovarali dole u Bakincima na onoj rakiji o tome, imaju fotografije oko toga. Dakle, a poslije toga ugošćavao je visoke predstavnike, ne znam, od Lajčaka i drugih na svojim krsnim slavama koji su ovdje pravili masakri nad pravnim sistemom Republike Srpske i ljudima u Republici Srpske. Da, razgovarala je, ali nije odgovorna za vlast. Za vlast je odgovor onaj ko nosi vlast. Vi kad razgovarate, vi kažete to je stvar politike, to je stvar strategije. Pa to smo uradili zato što je to u tom momentu bilo. Pa ne bojte sada govorimo o tome šta je sve vaš lider govorio za Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Kad bismo to sad apsolvirali, pa ja bi se odrekao kad bi bio otac, a ne predsjednik. Dakle, znate ono, kad je, idite u Hag pa dokazujte svoju nevinost, tako dalje. Ne možete vi biti u ime Republike Srpske.
1: Ali ja moram da govorim istinu. Znači, Kristijana Šmita, kada je bio, kako se zove, visoki predstavnik,

0: završili, možete se vrijeme isteklo. Nije primio nikad Milorad Dodik. A kada je bio ministar poljoprivrede sa mjesta kojeg je smijenjen radi korupcije sa pesticidima, tada su ga primili skoro svi lideri u jugoistočnoj Europi i te dvije stvari nisu iste. Tako da su za moment. Znači, te slike se zloupotrebljavaju. Znači, nije tačno da je ikada Milorad Dodik razgovarao sa Kristijanom Šmitom kao visokim predstavnikom, ali je činjenica da ga je na ne znam kakvom sastanku video kada je bio ministar poljoprivrede. I na svu sreću ja sam trebao negdje biti, pa nisam. Ko zna šta bi ljudi ispričali, pa mi drago što nisam, ali eto, radi istine. Netačno je da je Dodik ili bilo ko od nas iz rukovodstva primio i bio sa Kristijanom Šmitom. Naših slika i sastanaka zvaničnih sa Šmitom nema. Nema ni tajni, kao što sam ja rekao, kako se neki tajno sastaju. Samo radi istine. Gospodin Veselin Vujović, izvolite. Gospodin Vukanović, oduzeta vam riječ do kraja pretresa. Ne, mogli ste samo odmah tražiti da vam se jasni, ali niste, vama je oduzeta riječ do kraja pretresa. Da vam kažem nešto, gospodine Vukanović, nemojte me tjerati da upotrijebim i udaljavanje sa tačke dnevnog reda. Dakle, vi ste, vama je oduzeta riječ do kraja pretresa, gospodin Veselin Vujović, redovna diskusija.
1: Hvala, predsjedniče, dobar dan svima. Evo, govorimo o prijedlogu zakonu o izmjeni i dopuni zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Pogotovo što sa ovom izmjenom zakona će biti obuhvaćene porodice poginulih boraca, čiji su sinovi postradali u zadnjem otadžbinskom ratu. I mi sebi dopuštimo za pravo ovakve verbalne rasprave i duele koji nisu prilični u ovoj tački dnevnog reda. Ja jednostavno ne mogu da shvatim da je neka druga tačka dnevnog reda, pa da sada, ko što imamo i običaj, evo da se isvađamo, ali na ovoj tački dnevnog reda, gdje će se porodice poginulih boraca izjednačavati jedni sa drugim, koje nije bilo do sada. Znači, sa ovom izmjenom i dopunom zakona, o kojoj je gospodin Radan pričao malo prije, čovjek koga puno uvažavam, koji je jako bio aktivan u boračkoj organizaciji, koji je svojim vrijednim radom u toj organizaciji unaprijedio status demobilisanih boraca. Kod nas u Hercegovini na početku rata najhrabriji su ginuli na prvoj liniji fronta. I u tom periodu dobijali su orden Njegoša, izvinjavam se. Njegoša, koji nije bio obuhvaćen novčanom nadoknadom. U drugim mjestima nije tako bilo i u nekom kasnijem periodu rata. Sve ovo vrijeme mi iz boračkih organizacija iz Hercegovine tražili smo od boračke organizacije Republike Srpske da traži izmjenu i dopunu zakona, da sve te porodice koje su na neki način obeštećene imaju novčanu nadoknadu kao i svi drugi. I evo, hvala Bogu, do tog izjednačavanja će doći danas, nadam se da ćemo usvojiti ove izmjene i dopune zakona. Ali ima još što se tiče ovih ordena i odlikovanja, imamo pojavu da se pojedini borci u toku rata su odlikovani 2 i 3 put odlikovanjima za ratne zasluge. A imamo mirnodopska neka odlikovanja koja su posle rata dobijali pojedini ljudi. I oni su finansijski izjednačeni. Jer zakon nije dozvoljavao da ako imaš dvije medalje, da moraš biti novčano u nadoknadu za obje. Nego samo na jednu. I tako da u nekom narednom periodu se gleda da se i ta nepravda ispravi. Jer po meni mirnodopsko odlikovanje

putna komunikacija da se normalno može doći do tog spomena obilježja. Sramota je da tolika sredstva izdvajamo iz vlade, iz ministarstva, iz lokalnih zajednica, da izdvajamo u svašta, a da nismo u stanju da riješimo prilazni put takvom spomen obilježju gdje je spomen obilježje i gdje je spomenik za čitavu Krnjinsku brigadu, koja je učestvovala od prvog do zadnjeg dana u svim bitkama za oslobađanje Republike Srpske. A sad kad je u pitanju još više, a to je pojedine porodice poginulih boraca, to je, gospodine ministre, još žalosnije. Nismo u prethodnom periodu zaposlili sve borce, svu djecu porodica poginulih boraca. Što svi ovdje koji sjedimo, a pogotovo vi iz ministarstva, moramo da kažemo da je to žalosno, da su ispred političkih partija i politički podobni imali prednost nad djecom poginulih boraca. To vi znate tačno. A između ostalog ja ću vam reći za jednu, odnosno dvije porodice. Gospodine ministre, porodica Bilić, opština Doboj, za jedan dan na Vozovićko-Ozrenskom ratištu su zarobljena dva brata i od ta dva brata jedan sin. I to je Bilić i zarobljen je Nikola Vasiljević, njihov kum, u jednom rovu. U jednom rovu su zarobljeni. Nakon nekoga vremena su mučen, ubijen i razmijen za nekih 90 dana, 3 mjeseca ili tako nešto. A ja vas sad pitam, ministre, da li je neko iz boračke organizacije ili iz ministarstva obišao ne samo ove dvije porodice koje su iza sebe ostavile tada nekih 15 djece. I da vam odmah kažemo, tih 15 djece jedva je jedno zaposleno. Na određeno vrijeme, neodređeno, određeno, neodređeno, otkaz i sad je uspjelo dobiti stalne papire. Da li je ikad ministarstvo i boračka organizacija gradska ili republička ili ministarstvo posjetilo ove porodice ili takvih porodica gdje imamo da je majka izgubila dva sina i unuka? Još jednu stvar da vam kažem. Sad je na tom brdu više od 20 djece potomaka tih porodica. Imaju više od kilometar puta da se dođe do njihovih kuća. 30 godina im se obećava da će to da se završi i nikad se nije završilo. Ja mislim da je i to poboljšanje života porodica poginulih boraca, boraca i ratnih vojnih invalida. Zato vas ja iskreno molim, koliko je u vašoj mogućnosti, da posjetite i ove porodice, vi ili neko iz boračke organizacije, da date zadatak gradskim organizacijama, boračkim organizacijama, da rade svoj dio posla. Oni su zaduženi, sve jedna gradska i opštinska boračka organizacija je zadužena da radi svoj dio posla kad su pitanje boračke porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Mi nismo krivi, niste krivi ni vi, što u tim boračkim organizacijama imamo svega i svačega. Ali jedna nebriga, gospodine ministre, oko centralnog spomen obilježja u bilo kome gradu, u bilo kojoj opštini, kad se dođe polagat vijenci, parastos kad je, i kad se vidi da je nebriga oko tog spomenika, kao ministar, kao ministarstvo i kao predstavnic boračke organizacije, dužni ste da reagujete. A ne da taj moment se ispozdravljamo, položimo cvijeće, sveštenic završe parastos, ogledamo koljivo i svako svojim putem. Znači, dužni smo da vodimo računa o tome. Gospodine ministre, svjesni smo svega toga da jedan određeni broj naših boraca Vojske Republike Srpske je osuđen nepravedno u sudu Bosne i Hercegovine za ratne zločine, koji su osuđeni na 15, 20 i više godina robije. Da ti ljudi ne mogu iz poniženja i zbog čast

0: ne mogu da priznaju krivicu, da su krivi za nešto što nisu krivi. To nije u našem genu, to nije u srpskom rodu da prizna nešto što nije uradio, da se pokaje za nešto što nije uradio. I da mi, koji smo dozvolili da se osnuje sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ne stojimo ili vrlo malo stojimo iza tih boraca, koji na kraju odrape kao i general Pavković koji je u Hagu odrubio skoro čitavu svoju robiju i samo je došao u Beograd i za nekoliko dana je preminuo. Većina tih ljudi, takvi naši, živi u zatvorima Bosne i Hercegovine, po Zenc, po ne znam nija, evo sada u ovom Sarajevu, novi taj zatvor, Foča i ne znam nija, gdje u veoma teškim uslovima. Te vas zato molim da se o tome dobro povede računa. Gospodin Mazalca je pomenuo Ameriku i ostalo. Gospodine Mazalca, nas Amerikanci bombardovali, tukli na položajima borce Vojske Republike Srpske i tu je veza sa Amerikancima i sa Hrvatima i sa muslimanima i sa svim drugim koji su tukli našu braću, naše sestre, naše majke, naše roditelje. Tu se veza završava u smislu da i mi širom držimo otvorene ruke i da su to naša braća i sestre. To su naši neprijatelji s kojima smo dužni u ime naroda, u ime nacije, da radimo, sarađujemo onoliko koliko je u našem interesu, a nikako da kažemo da je u Sjedinjenim američkim državama kad su demokrate, da su protiv nas, kad su republikanci, da su za nas i to. Neprijatelj je uvijek neprijatelj, on je uvijek sa druge strane linije i tu nema oko toga, nema priče. Još jedna stvar, gospodine ministre, više puta je razgovarano, dogovarano, pričano. Evo, videli smo sad i ovi filmovi oko proboja koridora i ostalo. Svi oni ljudi koji su pričali za proboj koridora se jasno i glasno kaže Mišinc, kad su oslobođen Mišinc, pad Cera, da je tad krenuo proboj koridora. Dok je još predsjednik Boračke bio Pantelija i Dervinta, Boračka organizacija Dervinta su dobili zadatak da riješe, a i vi ste, mislim, na nekom od sastanaka bili ili bio gospodin koji vas mijenja sada, možda vi niste gospodin koji mijenja. Dogovoreno je da Boračka organizacija i Gradska Boračka organizacija riješe, a gore imamo zemljište od grada Dervinte gdje je bio mjesni ured ili mjesna zajednica, da se tu napravi centralno spomen obilježe, jer tu je krenuo proboj koridora. Hvala vam.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Bojan Kresović, redovna diskusija. Izvolite. Molim da uključite gospodina Kresovića. Hvala.
2: Hvala. Poštovani borci Vojske Republike Srpske, drago mi je da imamo na dnevnom redu izmjene i dopune zakona o pravima boraca. Podržavamo i ja lično, ali i poslanici iz pokreta Sigurna Srpska, svako unapređenje prava boraca Vojske Republike Srpske, tako i ove dopune koje podrazumijevaju i novčanu naknadu za one koji su odlikovani određenim ordenima, ali je ovo i prilika da kažemo onome što bi također trebalo da se nađe u izmjenama i dopuna zakona o pravima boraca, a to je između ostaloga i da bude ispravljena nepravda za više od 1000 boraca Vojske Republike Srpske. Smatram da je nepravda, da je diskriminatorno, da 1000 invalida, vojnih invalida koji imaju PTSP, nemaju mogućnost da ostvare pravo na vojnu invalidninu. Ovo pravo im je uskraćeno u skladu sa članom 130 stav 2 ovoga zakona, nadovezujući se na član 40, gdje od donošenja zakona, od istupena snagu od 2012. godine, vojni invalidi koji imaju dijagnozu, ta dijagnoza može biti uspostavljena 2003. godine, ali od 2012. godine ne mogu na osnovu zahtjeva i te dijagnoze da ostvare to pravo. Dakle, oni koji imaju PTSP, odnosno posttraumatski stresni poremećaj, uzrokovan vojnim boračkim dejstvima, nemaju pravo da to ostvare. Ja zaista ne vidim koji opravdani razlog

postoji da im to nije omogućeno. Ja sam po ovom pitanju uputio zahtjev za prije 15 dana, nisam još uvijek dobio odgovor. Uvaženi ministre, postoji mogućnost da niste dobili taj zahtjev za sastanak, postoji mogućnost da ste odgovorili da ja nisam dobio. To je sve manje važno. Smatram da je ovo pitanje oko kojeg trebamo razgovarati i mi smo spremni da razgovaramo sa predstavnicima udruženja PTSP-a i da budemo njihova istrajna podrška da se ova nepravda ispravi. Učinit ćemo sve, sve što nam je na raspolaganju, iskoristi sve demokratske mehanizme da se za ovo izborimo. Prvi korak koji ćemo načiniti jeste da ćemo u petak u Gradišci se sastati sa predstavnicima udruženja koji imaju PTSP. Naredne korake ćemo dogovoriti. Očekujemo vaš odgovor na poziv za sastanak. Očekujem razumijevanje za rješavanje ovog pitanja. Ali smo svakako spremni da idemo dalje. Spremni smo da uputimo inicijativu za ocjenu ustavnosti ovih odredbi zakona o pravima boraca kako bi se ova nepravda ispravila. Ali spremni smo i da idemo u peticiju da tražimo podršku, izvršimo demokratski pritisak da se ovo pitanje riješi. Također, izuzetno važno pitanje za koje smo spremili izmjene, tačnije dopunu zakona o pravima boraca, a to je da borci koji su dali najbolje godine svog života, boreći se za Republiku Srpsku, da dobiju 5 najboljih godina za izračunavanje penzije. O tome su već pomenuti poslanici govorili. O ovoj inicijativi već nekoliko mjeseci govorimo i spremni smo da naredne sedmice po hitnom postupku dopune zakona predamo u parlamentarnu proceduru. Ne stoji ono što je juče rekao predsjednik boračke organizacije da pojedini poslanici, vjerujem da misleći na mene, to govori, to koriste kao neke predizborne poene ili kako on to već kaže. Ja se zaista ne usuđujem da sve ovo što ste vi učinili za borce, da na takav način kvalifikujem. Da li su to motivi ili nisu, ono što je važno za boračku populaciju, da dobiju ono što im pripada. A da predsjednik boračke organizacije, predstavnik boraca obespravljenih u Republici Srpskoj, jednom narodnom poslaniku kaže da zbog izbora se bori za 5 najboljih godina za borce, mislim da je krajnje neprimjereno i krajnje politički nekorektno, prije svega prema tim borcima. Predsjednik boračke organizacije treba da se bori za borce. Ja ne ulazim ovdje u bilo šta što se tiče boračkih zasluga. Ne osjećam se dostojnim da kritikujem bilo koga kao neko ko je rođen 1994. godine. Ali isto tako, ne dozvoljavam da neko meni drži slovo kao narodnom poslaniku zašto se ja zalažem za bilo koju kategoriju društva. A naročito, niko ne bi imao pravo da borcima koji imaju sve, samo ne dovoljna prava u Republici Srpskoj. Da li je moguće više ili nije, da li je teško ili nije, o tome svi možemo suditi. Ali sigurno da na takav način se osporava nečije zalaganje da borci u Republici Srpskoj dobiju 5 najboljih godina, ocjenjen kao krajnje neprimjereno. Ali isto tako moram biti zaista iskren i reći da sam vidio i čuo na usaglašavanju deklaracije od predsjednika boračke organizacije da postoji njegovo interesovanje, želja da se ovo usvoji i spreman sam da se odazovem na sastanak, s obzirom da je predsjednik boračke organizacije, budimo korektni, rekao da možemo da razgovaramo o tome i zato ću uputiti prijedlog termina za sastanak naredni ponedjeljak predstavnicima boračke organizacije, ministru boračkoj invalidske zaštite, da na ovaj način učinimo sve što je moguće da se ostvari cilj boraca. Ne cilj Bojana Kresovića, ne cilj pokreta Sigurna Srpska, već cilj boraca. Nisam to ja izmislio. Meni su to rekli borci. Rekli su to i vama. Koliko je ko rekao, zastupao, nije.

moje da cijenim. I nije važno ko će biti predlagač ovoga zakona. Važno je da u tome istrajemo. Kao što smo mi u Banja Luci istrajali da dobijemo centralno spomen obilježje za borce, poginule borce Vojske Republike Srpske, nakon 30 godina. Dugo smo čekali, predugo. Borili smo se mnogo, ali i istrajali. I postigli smo cilj za porodice poginulih boraca, ali i za borce kojima je to priznanje da ono što su radili za Republiku Srpsku, da ima neko ko to gleda i ko to podržava. Ali isto tako pozivam vlasti u Republici Srpskoj, ovaj visoki dom, da pažnju usmjerimo na spomen park koji ne postoji u Donjoj Gradini. Na onaj način koji je dostojan svemu onome što je srpski narod proživio, pretrpio prije 80 godina. Možda se 50 godina o tome nije moglo, nije smjelo govoriti, ali očigledno da se zadnjih 20 godina nije htjelo o tome govoriti. I naša je dužnost da ukazujemo na to, isto tako ćemo biti uporni, dok ovo ne postane jedna od ključnih tema ovdje u Narodnoj skupštini. Jer ako mi zaboravimo, nemamo pravo da pitamo druge zašto su oni zaboravili. Zašto oni ne razumiju sve ono što je srpski narod prošao. I također moram reći ovdje da mi je jako žao zašto naš amandman nije dobio podršku kada su na prethodnoj sjednici Narodne skupštine bile izmjene zakona o pravima boraca, kada smo predložili da ratni zarobljenici dobiju veću naknadu, dnevnu ili mjesečnu naknadu, nego borci koji su boravili na prvoj liniji borbenog dejstva. Dakle, mi smatramo da je neprihvatljivo, a ova vlada smatra da je to prihvatljivo, da jedan borac koji je bio zarobljen, za jedan dan zarobljeništva dobije 15 feninga. Mi smo tražili, uvjeren sam, ne mnogo, ne previše, ne populistički, tražili smo da borac koji je bio zarobljen za jedan dan zarobljeništva dobije jednu konvertibilnu marku. Možda smo tražili i malo, ali smo htjeli biti realni. Ali ova vlada je bila protiv toga. S obzirom da kada se izjašnjava vlada o amandmanima, da ne čitaju amandman i da javnost je uskraćena da dobije tu informaciju, ja sam dužan ovdje da kažem zarobljenicima koji su me kontaktirali sa inicijativom da se uveća naknada za zarobljenike u odnosu na borački dodatak, da je vlada bila protiv toga da ona bude 6 puta veća nego što je borački dodatak. Ja svakako pozdravljam što je ovo pravo uvedeno u ime kluba, ali isto tako smatram da nije prihvatljivo da to bude jednako kao borački dodatak. Naročito uzimajući u obzir da je broj zarobljenika manji, da je trajanje zarobljeništva manje nego kada govorimo o boravku na prvoj liniji borbenih dejstava i da je to budžetski moguće. Iako nije, to mora biti prioritet u odnosu na mnoge druge stvari. Ali ja sam uvjeren da sve ono što je važno, za što se borimo, ono što nije populizam, a što se nije ostvarilo danas, da će se ostvariti. Ali da bi to tako bilo, poštovani borci, poštovani zarobljenici, ja vam dajem riječ, mi ćemo biti istrajni. Iskoristit ćemo svaku priliku i svaku mogućnost da izvršimo pritisak, da to bude prepoznato ovdje u Visokom domu i da vlada nema drugog izbora nego da prihvati. I naravno, sve ovo što sam rekao ne umanjuje na bilo koji način i doprinose i vlade i ministra i boračke organizacije da se naprave kakvi takvi pomaci. Dakle, ja ovo ne govorim zato što sa nekim ne dijelim stavove, već zato što smatram da pitanja koja su ostala otvorena moraju biti aktivno, proaktivno razmatrana u cilju da se nađu najbolja moguća rješenja. Ali ovdje ne govorim o tome. Ja mogu da kažem i da je 5 konvertibilnih maraka mjesečno malo za borce. Sigurno da to nije netačno. Ali razumijem da

0: Hvala vama. Obzirom da je narodnom poslaniku Nebojši Jukanoviću oduzeta za riječ do kraja pretresa po članu 163, riječ dajem gospodinu Radislavu Dončiću. Izvolite, redovna diskusija.
1: Zahvaljujem. Pa evo, činjenica jedna, drago mi je danas da se o borcima sve više i više, da kažem, diskutuje i borci stvarno da zaslužuju da što više poslanika uzme učešće u diskusiji i da na neki način svi se borimo zajedno da status naših heroja, boraca, stvaraoca Republike Srpske bude najbolji i najbolje mogući u ovom vremenu u kome se teško živi. Ja bi samo radi javnosti ispravio predsjednika Skupštine kad je rekao da odbor za boračku i invalidsku zaštitu, slažem se da on ne treba, kad su posebne sjednice, da odbor ne zasjeda. Ali odbor se nikako sastao nije. Ja, ministre, vas zamoljavam stvarno da vidite, znači, odbor za boračku i invalidsku zaštitu još se nije sastao, odnosno, jesmo se sastajali, jer sam član odbora, ali nikada nismo imali kvoru. Mislim da je to čisto radi javnosti, da građani i borci znaju kako je odbor ove 4 godine, evo, mandat nam ističe, nije nikada imao kvorum i nismo ni raspravljali o stvarima koje su bitne, koji su bitni za naše borce. Ono što želim isto da kažem, slažem se ovdje kad su u pitanju spomenici, ne znam, treba zaista voditi računa da spomenici koji postoje, ima spomenika koji su u lošem stanju. Ja sam spominjao kad je u pitanju Gradiška Jablanicu i dobio sam obećanje da će se tu nešto, da će se sanirati, ali ima i drugih mjesnih zajednica. To bi trebali, ministre, da lokalne vaše, odnosno predsjednik boračke organizacije, da poradite na tome da se jednostavno tu na neki način vodi računa da se ti spomenici, da jednostavno to bude urađeno i da bude da bude kako treba, a ne da nije trava pokošena i šta sve već, na što sve već nailazimo. Moram i to da kažem, ono što je žalosno, dosta je mala posjeta na tim parastosima boraca. Ja sam imao prilike da slušam, a zamolio vas, ministre, da uradite nešto. Zamolio bi i ovu vlast i buduću neku. Ajmo ostaviti, nemojmo politiku na parastosima. Vjerujte da se borci zgražavaju kada dođu na parastos, a političari drže političke govore. Mislim da bi tu trebali, ministre, da poradimo na tome. Treba da više budu prisutni, da diskutuju, odnosno da se obrate borcima, ljudi koji su se borili, a naravno političari da pozdrave, a ne da drže političke govore. Jer to iritira ljude. Oni koji su stvarali Republiku Srpsku ne vole kad se dođe i tamo priča šta će se raditi, kako će se raditi, kako će se graditi, kako će se praviti, posebno pred izbore. A toga je, moramo priznati, sve više i više. Tako da, evo, ja vas zamoljavam da povedete računa o tome, naravno i boračku organizaciju, i svi mi na neki način da ne dozvolimo bilo ko sutra da dođe na vlast. Ajmo, ta mjesta su sve ta mjesta, i ajmo to političke govore tu ostaviti po strani. Tako da jednostavno ima tih stvari koje su na neki način potrebne i mogu se urediti. Ono što, ministre, zamoljavam isto kada su u pitanju porodice umrlih boraca. Supruge, znači, koje su te borce spremali u rat, koji su, znate kako je to sve izgledalo, borac ste bili, a to najbolje znaju te porodice, kada borac umre, one ne nasleđuju, nemaju nikakva primanja. Imate, znači, slučajeva gdje borci, odnosno gdje borac nije bio u radnom odnosu, imao je samo borački dodatak i onda je u problemu. To isto trebate vidjeti. I ako se može šta, kada je u pitanju ta populacija, rješavati, a vjerujte da ih

0: Ima poprilično. Ja sam evo svjedok, kažem, juče sam spominjao, bio sam neki dan u Novom Gradu kod čovjeka koji zaista živi u trošnoj kući. Sve više ljudi, evo, šalju mi poruke, traže da se dođe, da se vidi. Ja bih molio vas da stvarno izdate da u dogovoru sa boračkom organizacijom, da još jednom sve, znači, lokalne boračke organizacije, pa šta rade ti ljudi tamo ako ne mogu vidjeti šta se dešava u sredinama njihovim gdje žive, da na neki način pomognu da se snimi, da se napravi karta. Mi imamo slučajeva, evo, spomenut ću Dubicu. Čovjek je tamo, obećano mu je do duše, treba, mislim da će se ovih dana riještaj, smještaj, ali čovjek je još živi bez struje. Nemojmo to, ajmo, kažem, niti je ovo politikanstvo, niti ja želim da kupim poene na ovome, ali sam stvarno imao prilike da vidim dosta toga. Ja ne krivim vas, ne krivim sada pojedince, ali ako vi možete neke stvari odraditi preko boračke organizacije i kad izdate naloge onim dole niže, ljudima koji dobijaju platu, koji rade, koje mi plaćamo, dajte neka urade, da vi imate pregled koliko ljudi u Gradišci je bez struje, koliko ljudi je u Dubici bez struje, boraca, stvaraoca Republike Srpske. Imali smo prilike da svašta vidimo, a ja vjerujem da ima još teških slučajeva. Nemojmo dozvoliti takve ljude koji su ginuli, koji su zdravlje svoje ostavili za Republiku Srpsku, da danas nemaju struje. Ako ništa drugo, minimum, mislim da struja je nešto što je osnovno, struja, voda i ostalo sad što se može uraditi, može, ali da ne, kažem, da ne bude čovjek borac, porodce boraca, djeca od poginulih boraca, da budu bez posla i da budu neki gladni, nemaju šta jesti zato što žive u lošim uslovima i jednostavno zaboravljeni su. Ja vjerujem da se ode u te sredine i da se obiđu ti ljudi, kogod ode i obiđe od vlasti, ne znam, od gradonačelnika, načelnika i vas, sigurno ćete uraditi to da će ta osoba poslije vašeg obilaska vjerovatno imati nešto osnovno, a to je da ima, kažem, struju, vodu i da nije glada. A ima takvih ljudi, ja, evo, imao sam nekih poruka, da li su poruke ponekad znaju biti lažne, vidjet ćemo o tom potom, kažem vam, znači, dajte, uključite se, odnosno, znam da ste tu, sada gdje jeste, imate uticaj ogroman tamo na boračku organizaciju, dajte da ljudi rade svoj posao. Ako budu radili svi svoj posao, ja vjerujem da ćemo riješiti probleme naših boraca, naših stvaralaca, Republike Srpske i oni koji su zaslužili dostojanstven život, a ne da žive u 21. vijeku bez struje i, ne daj Bože, ima i takvih i gladnih. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospodin Milanko Mihaljica, i lijepo ste pričali, gospodine Dončiću.
2: Raduje me činjenica da, evo, posljednje vrijeme na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske nalazi se problematika boraca. Imali smo prije nekih mjeseci nešto dana ovdje zakon o pravima boraca koji smo jednoglasno podržali. Raduje me činjenica da, i to želim da istaknem ovdje, da je tim zakonom u značajnoj mjeri unaprijeđen položaj boračke populacije u Republici Srpskoj i nemam nikakav problem da to kažem i da kažem da sam podržao taj zakon, iako smo i prilikom rasprave o tom zakonu ukazali na brojne probleme i dalje koji postoje i koje treba rješavati u narednom periodu. I zato je veoma važno da razgovaramo na način koji podrazumijeva da kada predlažemo određena rješenja, ukazujemo na određene probleme. Iako znam i vjerujem da ministar Ostojić kao odgovoran čovjek za mnoge te probleme zna,

važno da prihvati komunikaciju, razgovor, ozbiljnu, argumentovanu raspravu sa nama koji imamo određene prijedloge. Jer su oni dobronamjerni. Mi želimo, kao i vi, da popravimo položaj boračke populacije onih ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku. I zato je veoma važno da upravo na tom fonu i dalje razgovaramo i tražimo rešenje. I neke inicijative koje dolaze iz opozicije, treba ih prihvatiti da su inicijative, da smo mi svjesni da to traži i podrazumijeva značajna sredstva u budžetu Republike Srpske. Mi dalje mislimo da ima načina kako da budžet Republike Srpske bude veći, da vlada bude štedljivija, da popravimo stanje u privredi, našu poresku politiku, da prikupimo više sredstava od koncesija, da se ne krade država, budžeti, prirodni resursi, da uspostavimo pravnu državu, da imamo mnogo više novca u budžetu, a samim tim i mogućnosti da zadovoljimo opravdane zahtjeve i potrebe boračke populacije, ali evo malo prije smo pričali i o zaposlenima u zdravstvu, prosveti, o penzijama, socijalnim davanjima, dakle sve je to povezano jedno sa drugim. I raduje me i odmah da kažem da ću kao narodni poslanik i moje kolege iz Pokreta Sigurna Srpska podržati izmjene ovog zakona kojima se predviđaju novčane naknade za one junake, borce, koji su odlikovani ordenom Njegoša prvog, drugog i trećeg reda, ordenom Krsta Milosrđa, medaljom Petra Mrkonjića, medalja za vojne zasluge i medalja za vojničke vrline. Sama činjenica da je neko odlikovan ovim ordenima sve govori, iako nije to bilo do sada, što smatram da je pogrešno, ajde da to uradimo danas i da ispravimo, jer su se stekli uslovi za to, da odlikovanim ovim ordenima i medaljama obezbjedimo novčanu naknadu. Kolika je ona, da li ona može i treba biti veća, naravno o tome se može razgovarati, ali je često puta odnos prema nekom problemu društvu važniji i od samog iznosa naknade koju će neko da dobije. I zato danas radimo veliku stvar. I naravno da to proširimo i na one kategorije boraca koji imaju prebivalište na teritoriji Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno ljudi koji se isto tako borili za Republiku i učestvovali u stvaranju Republike Srpske. I zato to podržavamo. Iskoristit ću i ovu priliku da ono na što smo ukazivali prilikom rasprave o pravima boraca prije mjeseci nešto dana, da još jednom pozovem vladu i boračku organizaciju i sve institucije u čijoj je ovo nadležnost, da se traži način kako da se izvrši revizija, odnosno revizija kategorizacije boraca. Ne bi da ponavljamo što smo rekli već u raspravu prošli put, ali treba da tražimo rješenje kako izvršiti reviziju. Nepravda je dodijeliti nekome borački status, a da ga nije zaslužio, a još veća ne priznati nekome ko jeste ili ne obezbijediti mu neko pravo. Jer juče smo usvojili ovdje deklaraciju čiji je formalni predlagač boračka organizacija Republike Srpske i asocijacija stvaraoci Republike Srpske. I svi smo se ovdje složili da treba da uradimo sve što možemo, da se odužimo onima koji su stvarali Republiku Srpsku. I da se potrudimo, naravno, da tamo gdje nisu izgrađeni centralni spomenici, u nekim opštinama i gradovima, da to uradimo. Da ne govorim da je sramota da to nije urađeno do sada,

0: ali bolje je to uraditi danas ili sutra, nego ne uraditi. I ja koristim ovu priliku da podsjetim i na našu obavezu da se izgradi spomen kompleks u Donjoj Gradini. Siguran sam da će to biti urađeno i da onu obavezu iz zaključaka o deklaraciji o genocidu nezavisne države Hrvatske, koja podrazumija da se zakonom utvrdi dan sjećanja na žrtve genocida nezavisne države Hrvatske, da i to uradimo. Da to uradimo u ovom mandatu. Isto tako, sve ono što bi moglo da doprinese položaju, boljem položaju boračke populacije, uključujući, i rekao sam i ponavljam, podržavam namjeru i vlade i Narodne skupštine, da se konačno ono što je predstavljalo sramotu svih nas, i o čemu govorimo i 30 i više godina nakon završetka odbrambeno-otadžbinskog rata, da se sva djeca nezaposlena poginulih boraca i policajaca Vojske Republike Srpske konačno zaposle. Da se ta nepravda prema njima završi. Nema veze što je to izborna godina i što će to neko ovako ili onako koristiti. Neka se to uradi, pa neko koristi ko hoće. Da konačno ispravimo tu nepravdu. I prihvatite ovu inicijativu poslanika pokreta Sigurna Srpska i drago mi je da prihvatate da razgovaramo. Znamo mi da su to velika sredstva, da se za obračun penzija uzme 5 najboljih godina za nezaposlene demobilisane borce, odnosno za borce. Ja veoma dobro znam da se radi o ogromnim sredstvima. Ali ako ne budemo govorili o tome, i ako ne budemo razmišljali na taj način, i ako ne budemo radili da obezbijedimo sredstva u budžetu Republike Srpske u godinama ispred nas, ili u vremenu ispred nas, da ne govorim, da ne ograničavam koji je to period, i ako ne postavimo taj cilj, nećemo do njega ni doći. Zato je veoma važno da razgovaramo o svim ovim problemima i da tražimo rješenja. Veoma je važno kako se vi iz vlade po određenim društvenim, ekonomskim, socijalnim pitanjima odnosite i javno, naravno kao i mi narodni poslanici. Zato što kad pokazujemo spremnost, volju i odlučnost da riješimo neki problem, mi ćemo ga riješiti sigurno, prije ili poslije. Ali ako naše političke razlike pretvaramo u takve i tolike, da one predstavljaju problem za funkcionisanje društva, onda te probleme nećemo riješiti, iako iskreno vjerujem da to želimo jedni drugi. E zato je veoma važan način komunikacije između nas u Narodnoj skupštini, između predstavnika vlade i nas u Narodnoj skupštini, bez obzira da li smo poslanici vladajuće većine ili opozicije.
1: Vrijeme.
0: Zahvaljujem.
1: Hvala lijepo. Ostalo mi je neka obaveza da kažem ja nešto o ovoj temi, a dotad će gospođa Bukirović predsjedavati.
2: Predsjednik Skupštine, Nenad Stevandić, izvolite.
1: Uvaženi članovi vlade, kolege poslanici, kao što ste vidjeli, sam prvi put pohvalio kolegu Dončića. Bilo je naravno nešto i kritičko o njegovoj diskusiji, kao i gospodina Đurića ili Vese Ujevića. Ova tema zaista zaslužuje neku vrstu sabornosti, a ne bilo kakvih obračuna. Čovjek mora da se brani. Ne postoji veća svetinja od stvaranja Republike Srpske. Ona jeste stvorena u miru, ali smo morali da ratujemo da je odbranimo. Ne postoji veća žrtva i ne postoji ništa što bi trebalo da zamagli sjećanje, ali treba biti iskren da možda prvi put u zadnjih nekoliko saziva Narodne skupštine

0: Nesporno je zato krivi ministar, odnosno da kažemo da njegov doprinos postoji, jer prvi put je ministar bio i predsjednik boračke organizacije prije toga. Činjenica je da se boračka organizacija na neki način vratila u Narodnu skupštinu, da stavlja svoje rezolucije koje mi potpisujemo i glasamo za njih i zajedno ih popravljamo uz njihovu saglasnost. Činjenica je da i prvi put imamo tretman boraca, ne samo kroz borački dodatak, nego i tretman boraca iz Republike Srpske Krajine i da popravljamo i neke stvari vezane za odlikovanja i ovo što danas radimo. Činjenica je da na inicijativu boračke organizacije uređujemo i zakon o grobljima, da ne bi nam neki simboli vrijeđali osjećanja, jer mi drugima ljudima to ne radimo. Činjenica je da se nikad nije više uvažavalo mišljenje boračke organizacije nego bez obzira kakvi god mi bili u ove 4 godine i da se boračka organizacija zaista vratila. Mene to posebno, kako bih rekao, raduje, zato što nerijetko kada sam drugačije malo stajati gore predavati, onda kad pogledam, zaista ovdje nema puno ljudi koji su bili direktno angažovani. Ja kad to pogledam vidim da smo mi jedna velika manjina. Nas je ukupno 9 od 83 poslanika i 16 članova vlade, znači i sekretara, i to je oko 100. Što će reći da otprilike 10% nas ovdje što u vladi, što u skupštini, je bilo direktno angažovano od Brodovčanskog rata. Naravno da nas ponekad neki ljudi ne razumiju, ali mi ne možemo da se odreknemo od toga nasljeđa. Ja sam zaista zahvalan gospodine Vujoviću i vama i gospodinu Peri i gospodinu Dončiću. Zahvalan sam naravno i svim koji su raspravljali na tu temu sabornosti, da je ovo prvi put da mi svojim konkretnim rješenjima, ne samo od boračkog dodatka, nego i do dana današnjeg, ne samo da popravljamo njihov status zakonom i ne samo da pričamo o boračkom dodatku, nego popravljamo percepciju prema tima. Možda mi koji smo trpili ili bili traumatično, da kažemo, postavljeni prema tim datumima i prema svojim, da kažemo, članovima porodice, možda to ne doživljavamo kao što to doživljaju ljudi koji nisu to vidjeli, koji nisu sahranjivali svoje drugove ni članove porodice, ali to ne znači da toga treba da se odreknemo. Zahvalan sam i vladi što je bila vrlo korektna i na ono što su borci predlagali u deklaraciji i na zakon o grobljima, i na zabrani simbola koje vrijeđaju odbrane za otrovnijski rat i da budem iskreno osjećao neko veliko lično zadovoljstvo rad te sabornosti. Imao sam potrebu to da vam kažem i da vam se svima zahvalim na doprinosu toj sabornosti. Ta tema zaslužuje nas, a i mi pokazujemo koliko nju zaslužimo. Još jednom vam hvala.
1: Hvala. Nemamo više prijavljenih, zaključujem raspravu. Gospodine Ostoviću, imate pravo na završnu riječ, izvolite.
2: Svega da se zahvalim svim narodnim poslanicima na korektnoj raspravi. Zamolio sam i uvaženog predsjednika Skupštine ako malo probijem termin, ali evo imam potrebe da kažem određeni broj stvari, da pokušam odgovoriti na sva ova pitanja što je veoma teško, imajući vid kompleksnost problematike, ali evo opet kažem, kad god imam vremena, svaki narodni poslanik može da me nazove i telefonom, može da dođe u prostorije Ministarstva rada i evo otvore se za priče i razgovore, bolje i tako da pričamo, da se ljudima nešto objasni, nego da se priča o nekoj problematici o kojoj se apsolutno ne razumije. Nemam stvarno, nisam takav čovjek da volim da pričam o sebi i o ono što sam proživio u ratu, ali moram pričati sa aspekta kad neko govori o posttraumatskom stresnom sindromu i poštovanju onih ljudi koji su dali najviše za ovu državu. Evo, ja sam ranjen 94. godine i onda možete misliti kad eksplozivna naprava čovjeku skoro pokida oba dvije noge, pokuša na endo ustane, onda mu klekne, a druga iz bute kosti dođe na leđa i onda dođeš kad osjetiš miris svoga pečenog mesa i 4 krvna suda koje ovako igraju, iz njih pršće krv, kad te zbrinu, izgubiš svijest, ležiš 2 puta po 6 mjeseci u bolnici i kad čuješ kolica za previjanje koje idu hodnikom VMA ili ortopedske klinike na Banjici, znači ježiš se sada, jel ti ubacuju 2 zavaja u usta, onda ti makazama sjeku živo meso. I onda dobiješ pohvalu od nekih narodnih poslanika da si pas, da si strani plaćenik ili da si

Molim obezbeđenje da ga udalji radi vrijeđanja. Udaljavam gospodina, sačekajte gospodina. Ajmo, doviđenja. Vrijeđaj kod svoje kuće, ovdje nećeš. Ajmo. Ajmo. Ajmo. Ajmo, ajmo. Pauza dok se gospodin Vukanović udalji.

0: prošloj sjednici Skupštine rekao da će biti neki nosilac liste, sam da nisi, i sasvim je red ako neko ima obraza časti da kaže izvini, pogriješio sam. Ali očigledno neki ljudi nemaju časti i obraza i nije čudo što se pojavi onda na društvenim mrežama i smijavanje moga prekrštanja noge zbog toga što mi noga utrnji pa je moram da izvadim. Mislim, to je pljuvanje i vrijeđanje sve nas koji smo ratovali za ovu državu, jer ja sam imao djecu koja su bila mala, pa kad hodam njih troje ide i vuče nogu, ne zato da bi se rugali, nego mislim, ako njihov otac ide tako, da tako treba da se hoda. Mislim, koje sam ja traume proživio, sad neko ovdje, što sam ja isturio nogu ovamo, jer mi ovdje u trni ne mogu da stojim, ruga se. Znači, ruga se svima nama, ruga se državi, ruga se ljudima, invalidima, oni koji su prosuli 5 litara krvi za ovu državu. Znači, ako možeš, gospodine Vukanoviću, da kažeš i da osudiš mene, da će biti dosta neke liste i da vidiš da od to nema ništa, onda je sasvim, ako imaš čast i obraza, kažeš, pogriješio sam, izvini. Ali nema izvinjenja, to je samo pljuvanje. Ko što je pljuvanje, da si plaćen i da si ovo, a to nema nikakve veze. Mislim, jednostavno došli smo u takvu situaciju, onda nam se pojavi nešto na društvenim mrežama. Šta je to čudo? Pa makar mi koji smo ratovali za ovu državu, možemo se ne slagati, neočko, ali zna se šta je svetinja i šta smo prošli u toku odbrane otadžbinskog rata. Dalje, evo, što se tiče spomenika i spomene obilježja, bilo je oko toga priče, postoji zakon spomenici i spomene obilježjima koji definiše i uređuje kategorizaciju tih vrste spomene obilježja od republičkog, od regionalnog i od opštinskog značaja. Mi, nažalost, ne možemo da utičemo u smislu kako će biti uređeni spomenici, prilazni putevi spomenicima koji su od opštinskog, to jest lokalnog značaja, ali u svakom slučaju slažem se, upozorit ćemo da negdje nije nešto dobro i da bi trebalo da se popravi. Što se tiče broja oziva, evidentno je da kako dani prolaze, da je na sve manje, mislim da je problem zajednički, da nije problem samo ministra, nego svi nas koji smo ratovali, ali očigledno da ulazimo i u neke godine kad ljudi ne mogu da dođu, neki su ljudi, ja shvatam, i razočarani kroz ono sve što su prošli u ratu, kako su sudbini imali posle rata, mislim, to je problem i morat ćemo, i zato jest ono što je važno, sve ovu kulturu pamćenja prenosi na mlađe generacije, ovo treba neko da naslijedi i treba i mlađi da dolaze pred te spomenike, spomene obilježja, da budemo tu koji ćemo ukazati šta smo radili u toku odbrane otadžbinskog rata i da nas poštuju, a ne da objavljuju da društvenim mrežama nešto čini nas se rugaju. Ako smo mi zaslužili, koji smo im omogućili da žive 30 godina u slobodi, da nam se neko ruga, mislimo da trebamo mi, bez obzira da pripadamo opoziciji, sebi prsto na čelo, da vidimo dokle smo došli, šta smo radili u toku odbrane otadžbinskog rata. Tačno je i to da postoje neke porodice i da se više treba raditi na terenu, da se posjeti, ali evo kažem ja, od 365 dana provedem 365 dana na terenu. Stojim pod crkvama, po liturgijama, ispred spomenika. Mislim, ja nisam u mogućnosti da obiđem 23.000 porodica poginulih boraca, i moramo svi da preuzmemo teret i u smislu i narodnih poslanika i u smislu ljudi koji rukovode u opštinama i u gradovima, da s tim ljudima ukaže čas da ih se nekad odje, da ih se posjeti, da ih vidi šta je potrebno i da u okviru zakonskih mogućnosti ljudima se pomogne izaći se u susret. Što se tiče odbora, gospodine Dončiću, jer on nije u mojoj nadležnosti, ja ne mogu uticati da li će se on sazvati, to je nadležnost ovdje Skupštine, meni je stvarno žao i mislim i ja da je apsurd što tako jedan važan organ, evo imali smo i zakon o pravima boraca, a imamo često se sastati pričati o mnogim aktualnim pitanja gdje mogu popraviti situaciju i meni je žao što se ne sastaje, što ljudi ne dolazi, ali to je, evo kažem, stvar narodnih poslanika i njihove percepcije prema ovoj kategoriji i ovim problema sa kojim se ova kategorija susreće. Lokalne boračke organizacije, spomenice, evo rekao sam, znači trebalo bi više se posvetiti tome, sigurno. Postoji tu jedan apsurd, evo, mislim, u mojoj Bijeljnevu, zna Marković, mi imamo 670 spomenika i spomen obilježja. Mislim da smo i tu u nekim stvarima pretjerali, da smo napravili ogroman broj spomenika i ja se bojim ako budemo imali ovakvu percepciju da ćemo u narednom periodu doživjeti da ti spomenici ne zarastu u trnje, ostrugo, da to neće imati ko čista kamo dolaziti ispred toga. Ali evo kažem, problem je opet opšte prirode o kome svi trebamo da razgovaramo i da na jedan korektan način to pitanje riješimo. I evo na kraju, što se tiče ovoga pitanja, evo ja sam rekao sad, znači imam majku, ja i otac smo bili u ratu, majka ostala sama, nema penzije, nema ništa, živi od dvije krave seljanka na selu, ja znam koliko je bitno da u narednom periodu vidimo postoji neki prostor i mogućnost ili da naslijedi ili se omogući neko pravo, sigurno bi to olakšalo daleko položaj njihov, ali i vi gospodine Dončić, znamo da nismo još riješili ni sve ove probleme sa kojim se susreću oni koji su nosili pušku i da dok njih riješimo ne možemo prijeći na rješavanje ovog pitanja, ali sigurno u narednom periodu moramo povesti o tog računa. Eto, toliko hvala vam, ja vas molim da usvojite ovaj zakon, jer je za dobrobit svih nas.
1: Hvala, gospodine ministre. Tako smo apsolutno tačku 9, sada imamo tačke od 10 do 14, prijedlog zakona i dopunama zakona o Razvojnoj banci Republike Srpske po hitnom postupku, prijedlog zakona 11, zakona o fondu za restituciju Republike Srpske po hitnom postupku, 12, prijedlog zakona o dopuni zakona o akcijskom fondu Republike Srpske po hitnom postupku, 13, prijedlog zakona o izmjenama zakona o fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske po hitnom postupku i 14, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske po hitnom postupku. Uvodnu ja i završnu riječ će podnijeti gospodin Nedjeljko Ćorić, kome je odobreno do 30 minuta u uvodnoj i završnoj zajedno. Gospodin Ćorić, izvolite, poslije toga ćemo samo otvoriti raspravu i dati pauzu.
2: Uvaženi Republike Srpske, član vlade Republike Srpske, uvaženi narodni poslanici, cijenjeni građani. Pred vama je set od pet zakona koji se mijenjaju po hitnom postupku. Ja ću pokušati u najkraćim crtama da vas ne bi zbunio da kažem šta je osnova za izmjena zakona, zbog čega se ti zakoni mijenjaju i šta je konačan cilj koji ćemo dobiti izmjenom ovih zakonskih rješenja. IRB funkcioniše na način da upravlja sa 6 investicionih fondova i IRB

krovni iznad tih šest investicionih fondova. Mi ćemo morati da mijenjamo zakon o investicionoj razvojnoj banci i morat ćemo da mijenjamo određene zakone u ovim fondovima. Zašto mijenjamo zakone o fondovima? Da bismo uspjeli da usaglasimo da svaki fond otprilike može da obavlja istu vrstu djelatnosti i da ne bismo tokom godine imali mnogo transakcija u smislu da jedan fond pozajmlje drugom fondu novčana sredstva, pa da ovaj drugi fond može da koristi ta sredstva u namjene za koje se koristi. Sad će otprilike svi fondovi moći da rade iste poslove, znači iz oblasti djelovanja investicione razvojne banke. Suština promjena i šta želimo dalje da uradimo jeste da će investiciona razvojna banka izmjenom ovog zakona moći da osnuje društvo za upravljanje investicionim fondovima. Dakle, mi sad upravljamo fondovima, ali nismo društvo, sad ćemo moći da osnovimo društvo da bi smo mogli da osnovimo i neke nove investicione fondove. Cilj je da ti investicioni fondovi mogu da obavljaju neke druge djelatnosti u smislu da, recimo, zajedno sa penzijskim rezervnim fondom ćemo napraviti jedan novi investicioni fond u koji će građani Republike Srpske moći da ulažu svoje uloge i po tom osnovu da ostvaruju određene naknade i prinose. Također, jedan fond ćemo da napravimo sa jednim strateškim partnerom iz inostranstva, sa jednim ozbiljnim investicionim fondom iz inostranstva, kako bismo malo radili na tome na promociji tržišta, finansijskih tržišta i tržišta kapitala u Republici Srpskoj, a s druge strane kako bismo dodatno uposlili naše radnike, jer investicija razvojna banka raspolaže sa velikim brojem visoko obrazovanih ljudi za koje treba pronalaziti nove poslove kako bi oni bili i produktivni, a i efikasni. Također, zakonom o investicionoj razvojnoj banci mijenjamo djelokrug rada nadzornog odbora. Do sada nadzorni odbor u svom djelokrugu rada je bio ograničen za određene poslove koje bi trebao da radi u skladu sa zakonom o privrednim društvima, tako da mu sada dodjeljujemo mogućnost da nadzorni odbor usvaja plan javne nabavke, između ostalog, znači da to ne radi skupština, jer nije logično da investicija razvojna banka plan javnih nabavki i izmjene planova javnih nabavki usvaja na vlade Republike Srpske, već je logično da to radi nadzorni odbor. Također je bila jedna ograničavajuća odredba koja se ticala raspodjela dobiti koja se raspodjeđivala u rezerve. Sada otvaramo mogućnost da tu dobit možemo da ulažemo u povećanje osnovnog kapitala investicione razvojne banke. Reći ću da smo predvidjeli da u narednom periodu u okviru određenih fondova možemo da osnijemo društvo za reosiguranje u Republike Srpskoj. Republika Srpska danas nema reosiguravajuće društvo i sva naša osiguranja reosiguravamo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, već od naredne godine radimo na tome da obezbjedimo adekvatan kadar. Investicija razvojna banka sa drugim osiguravajućim kućama će osnovati reosiguravajuće društvo u Republici Srpskoj i značajan dio novca koji danas ne ostaje u Republici Srpskoj od naredne godine će moći da ostane u Republici Srpskoj i moćemo po tom osnovu da ostvarimo i neke zarade. Također ćemo da već u narednim mjesecima nakon same primjene ovih zakonskih rješenja moći da se obavljamo nove poslove koje do sada nije radio niko u Republici Srpskoj. Smatrali smo da bi to nekako najbliže bilo nama i našem djelokrugu rada da se bavimo, znači, obavljanje poslova, preuzimanja rizika iz poslovanja. Da biste razumjeli o čemu se radi, to je klasičan posao koji se radi u okruženju. To su u okruženju radi određeni ili fondovi ili organizacije koje su isključivo osnovane radi toga, a radi se o osiguranju naplate potraživanja za privredu, odnosno za naše privrednike koji su i izvozno orijentisani, ali i u zemlji. Znači, svaka faktura koja se ispostavi nekom privrednom licu van teritorije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine moći će se osigurati preko investicione razvojne banke za neku minimalnu naknadu, tako da će izvjesnost poslovanja naših privrednika i privrednih društava u narednom periodu biti mnogo lakša. Neće morati razmišljati kada nađu nekog poslovnog partnera u inostranstvu da li će kad mu prodaju neku robu tu robu moći da naplate, već je 100% moći naplatiti tu robu. A kako ćemo se mi obezbijeti da ne bi snosili te rizike? Naravno da smo pronašli reosiguravajuće kuće koje će preuzeti te rizike na sebe, znači taj rizik neće nositi investicija razvojna banka, iako ga bude nosila, nosit će ga samo u

0: određenom procentu za koje mi smatramo da ne ugrožava poslovanje investicione razvojne banke. Takođe, ta potraživanja će se moći u narednom periodu osigurati u zemlji, tako da ćemo sigurno podići likvidnost i naplatu potraživanja naših privrednih društava, što je cilj da sama investiciona banka i razvojna banka bude faktor koji će da pomogne u određenim poslovima ne samo stanovništvu, već da pomogne i privredi. Takođe, predvidjeli smo da određena sredstva možemo da investiramo i u druge investicione fondove, ali sa određenim ograničenjima kako ne bismo ugrozili niti likvidnost, a niti bilo koji način poslovanje investicione razvojne banke. Dakle, to je još jedna nova mogućnost, znači proširena, da vidjeli smo da određenim trenucima moramo da intervenišemo na finansijskim tržištima, znači i otvaramo mogućnost da to možemo da uradimo iz određenih sredstava koje imamo namjenski, znači namjenjena za te svrhe, i to će značajno pomoći tržištu, finansijskom tržištu i tržištu kapitala u Republici Srpskoj. Naravno, sve u skladu sa našim raspoloživim sredstvima i u skladu sa našim planovima poslovanja koje imamo. Ja neću sad ulaziti u ostale izmjene, vidjet ćete da kod određenih fondova smo definisali da oni mogu raditi određene poslove koje nisu mogli da rade u prethodnom periodu, da to nikoga ne zbunjuje. Znači, ovo su sve poslove koje mi već radimo, samo recimo Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske do sad nije mogao izdavati garancije, sada izmjenom zakonskog rješenja otvaramo mogućnost da može da se bavi tom djelatnošću. Ne izlazimo, znači, van okvira djelatnosti, krećemo se u istim okvirima, samo proširujemo mogućnost na druge fondove kako bismo pojednostavili i same operativne knjigovodstvene evidencije, znači smanjili određene poslove koje smo do sada morali da radimo knjiženjem i preknjižavanjem. Pošto je vrijeme za pauzu, evo ja sam se potrudio da maksimalno skratim ovu uvodnu riječ i potrudit ćemo se da odgovorimo na sva pitanja.
1: Hvala lijepo. Otvaram raspravu, možete se prijaviti. Zatvaram raspravu. Marković, je ovo bila neka igra? Dobro. U redu. Dajem pauzu, nastavljamo u 16:30.
2: Kao što ste čuli, poštovani slušalci, u toku je pauza kada je riječ o posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i nastavljaju tačno 16:30. Mi u nastavku donosimo novi pregled vijesti.

0: 15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci u toku posebna sjednica Narodne skupštine, a poslanici su prije redovne pauze počeli raspravu o predlogu zakona o izmjenama i dopuni zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske po hitnom postupku. Poslanici su prethodno razmotrili predlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Razmotren je set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Iz Narodne skupštine javlja se kolega Darko Đurić.
1: Ministarka Zora Vidović naglasila je da je ovo drugo povećanje plata budžetskim korisnicima u ovoj godini, to je dodaje pokazati.

0: pokazatelj odgovorne politike i brige za sve kategorije stanovništva, ali je napomenula da je Srpska ušla u investicioni ciklus od 7,4 milijarde maraka, koji će prema njenim riječima dovesti do povećanja bruto društvenog proizvoda, potrošnje i životnog standarda, koji bržeg razvoja. U poslaničkoj raspravi iz opozicije su naveli da je još jedno povećanje plata samo kako su naveli politički trik i da nije dovoljno kako bi se izmirile osnovne mjesečne potrebe. Iz vladajućeg bloka napominju da su navodi opozicije netačni i da je aktualna vlast kroz rebalans pokazala da ima sredstava koja se između ostalog mogu rasporediti na povećanje plata. Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica objasnio je da će povećanje plata obuhvatiti više od 56.000 radnika. Ministarka financija Zora Vidović rekla je da je setom predloga zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima predviđeno povećanje od 5% od 1. avgusta do kraja godine. Veće plate dobit će zaposleni u zdravstvu, javnim službama, osnovnim i srednjim školama, kao i đačkim domovima, a za te namjene iz budžeta će biti izdvojeno nešto manje od 48 miliona maraka. Toliko za ovo javljanje iz Narodne skupštine.
1: Rukovodstvo Republike Srpske i energetskog sektora priprema novi ugovor sa ruskom kompanijom Gazprom o isporuci prirodnog gasa, izjavio je u intervju za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik. Ranije je kompanija Gazprom saopštila da su generalni direktor kompanije Aleksej Miler i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom sastanka na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu postigli dogovor o produženju ugovora o isporuci ruskog prirodnog gasa. Lideri zemalja članica NATO-a poručili su Ankari da evropske države i Kanada preuzimaju veći dio odgovornosti u okviru alijanse, kao i da će raditi na jačanju odbrambenih kapaciteta i odnosima sa Sjedinjenim državama. Kanadski premijer Mark Carney rekao je da je u okviru NATO-a u toku takozvano premještanje tereta na koje američki predsjednik Donald Trump dugo pozivao, ocijenivši da evropske zemlje i Kanada sada preuzimaju veću ulogu u alijansi. Sport. Košarkaši Gokeje saznali su imena protivnika u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona. Tim je Gokeje izvlačenjem parova u Lozani svrstan u grupu G zajedno sa španskim Bilbaom, njemačkom Albom i Slavijom iz Praga. Za Gokeju će ovo biti sedma uzastopna sezona u FIBA-inom takmičenju. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom samo u brdsko-planinskim predjelima, na jugu pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

aforizmi. U 15:21 čućete nekoliko razmišljanja našeg slušalca Vjačeslava Krsmanovića iz Sarajeva. Čuvaj se komšijskih varnica, jer one znaju dovesti do debelih parnica. Ljudi koji se mnogo cijene su naše najveće bogatstvo. Brak može biti uspješan i kada je loš muž, a dobar švaler. Pijani za stolom najviše vole meziti one koji su trijezni. Sada možeš imati dobre veze jedino ako si odrastao u lošem društvu.

0: Vidio sam svoga Boga čim sam joj skinuo zvijezde sa neba.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 21.

Povratak tradiciji i običajima primjetan je u svim oblastima života, a posebno je uočljiv kod svadbenih ceremonija, kao i onih koje prethode vjenčanjima. Iz bogate narodne riznice mladi danas izvlače ono što im je najprivlačnije, kako bi uveličali svoj najljepši dan u životu. U nedjeljnoj emisiji smo uzeli za primjer prosidbu ili proševinu u nekim krajevima gdje je živio naš narod prema sjećanjima najstarijih žitelja. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 12. jul u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: marketing. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
3: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
4: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske završili raspravu o setu zakona kojima se od 1. avgusta predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Asocijacija stvaraoci Republike Srpske pozdravila usvajanje deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
0: Rukovodstvo Republike Srpske priprema novi ugovor sa kompanijom Gazprom, izjavio za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Primirje sa Iranom je završeno, izjavio Donald Trump tokom samita alijanse u Ankari.
0: Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno i sparno, mjestimično prolazna slaba kiša.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su na posebnoj sjednici set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. avgusta veće plate za 5% trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama, u oblasti zdravstva, javnim službama,

0: osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca, a nakon redovne pauze parlament će nastaviti raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Izvještava Darko Đurić.
1: U parlamentu Srpske razmotren je set zakona kojim se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Resorna ministarka Zora Vidović navela je da osnov za povećanje plata postoji jer je Srpska ušla u novi investicioni ciklus od nekoliko milijardi maraka.
2: Mi smo prošle godine u aprilu povećali plate za sve budžetske korisnike plus za zdravstvo 10%. Ove godine ne povećavamo plate za 5%, nego također za 10%. Ni jednog dana nije kasla ni plata, ni penzija, ni borački dodatak, ni socijalna davanja. Svi dugovi koji su dospijevali isplaćivani uredno. Nemamo ni jedan dan kašnjenja. Imamo 7 milijardi i 400 miliona investicija.
1: U poslaničkoj raspravi poslanik SDS-a Nedjeljko Glamočak je naveo da je još jedno povećanje plata samo politički trik i da to nije dovoljno kako bi se izmirile osnovne mjesečne potrebe. Odgovorio mu je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
3: Set ovih zakona o povećanju plate u javnom sektoru od 5% je samo populistička mjera vlade pred izbore.
4: Mi smo pored ovoga povećanja plate u rebalansu budžeta nedavno obezbijedili dodatnih 66,6 miliona za penzije, za boračka davanja dodatnih 38,5 miliona, za zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 miliona, materinski dodatak povećali su 405 na 746 km, lične invalidnine sa 260 na 800 km, ovu sa posebnim dodatkom, obrazovanje i kulturu za 60,7 miliona.
1: Kada je riječ o predlogu zakona o izmjeni i dopuni zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, koji je također razmotren u parlamentu, resorni ministar Radan Ostojić istakao je značaj brige za boračke kategorije, posebno jer je od rata prošlo 30 godina.
5: Osnovni cilj donošenja ovog zakona jeste uvođenje u zakon pet odlikovanja koja su definisana zakonom i odlikovanjima kao odlikovanja za koja njihovi nosioci, to jest članovi porodica kad su u pitanju posthumno odlikovani borci, imaju pravo na novčanu nadoknadu.
1: U konstruktivnoj poslaničkoj raspravi svi poslanici koji su diskutovali saglasni su da su borci Vojske Republike Srpske dali nemjerljiv doprinos u odbrani Srpske, što kako kažu ne smije biti zaboravljeno. Poslanik SDS-a Veselin Vujović i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
6: I ministre Radane, znam da se borite puno za demobilisane borce i da istrajete još u toj borbi, da se pomogne i da imaju što veći status u društvu i novčani i svaki drugi.
7: Zahvalan sam naravno i svim koji su raspravljali na tu temu sabornosti, da je ovo prvi put da mi svojim konkretnim rješenjima, ne samo od boračkog dodatka, nego i do dana današnjeg, ne samo da popravljamo njihov status zakona i ne samo da pričamo o boračkom dodatku, nego popravljamo percepciju prema tim.
1: Poslanici u nastavku Skupštine između ostalog razmatraće nekoliko nacrta i prijedloga zakona, među kojima je i prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača.
0: Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koji je uložila na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Poslanici su usvojili i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, koju su predložili Boračka organizacija i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Konsenzus u Banja Luci poslao je jasnu poruku, ustavne nadležnosti Republike Srpske ostaju, a bilo kakvo nametanje odluka iz Sarajeva je nedopustivo, pripremila Milena Bjelica.
8: Parlament Srpske još jednom je potvrdio ulogu zaštitnika interesa srpskog naroda. Dvotrećinskom većinom poslanici su dali punu podršku vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, čime je odlučeno da sporna odluka predsjedništva neće stupiti na snagu. Jedinstvo u Narodnoj skupštini najbolji je način da se Srpska odupre napadima na njena ustavna i dejtonska prava, rekla je Cvijanović i ocijenila je da su poslanici pokazali odgovornost.
9: Definitivno je u funkciji, dakle, pravljenja ambijenta da se dođe do normalnog aranžmana u kojem neće biti preglasavanja, u kojem neće biti manipulacije i neće biti neregularnosti.
8: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uveliko je izašla iz okvira svojih nadležnosti, zadirući u entitetske, što je za Srpsku neprihvatljivo.

0: Krajnja namjera odluke usvojene u predsjedništvu je otimanje srpskog kulturnog nasljeđa, kaže član komisije Anđelina Ošap-Gaćanović.
1: Da se koristeći mehanizam stranih članova preglasava Republika Srpska u toj komisiji, da se mijenjaju sva kadrovska pitanja, da se mijenjaju interni akti, da se jedna dejtonska kategorija pretvori u instituciju čiji bi zadatak bio stvaranje bosanske nacije, oduzmanje imovine.
0: Nakon potvrđivanja izjave Cvijanovićeve, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović najavio je apelaciju Ustavnom sudu BiH, tvrdeći da parlament Srpske nema ustavnu nadležnost da odlučuje o tome. Pravnici oštro demantuju Bećirovića i navode da Ustavni sud ne odlučuje o pitanjima spoljne politike, što ova komisija i jeste. Ognjen Tadić i Damir Sakić.
2: Pravo na veto člana predsjedništva je starije od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ono je utvrđeno u njujorškim principima u septembru 1995. godine kao preduslov da se uopšte zaključi mir. Onaj ko napadne pravo na veto člana predsjedništva zapravo je napao na mir u Bosni i Hercegovini.
3: Neosnovanost je sadržana u činjenici da se u konkretnoj pravnoj stvari radi o definiciji pojma vanjske politike. Ustavni sud Bosni i Hercegovini u vlastitoj ustavno-sudskoj praksi, ili preciznije u odluci u 15.08, zauzeo stav da neće davati definiciju pojma vanjske politike, već će to pitanje ostaviti zakonodavcu da ga uredi zakonom o vanjskim poslovima.
0: Poslanici su jednoglasno usvojili i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, što predstavlja jedinstven stav vlasti i opozicije da Srpska mora da se uvažava, a ne da joj se nameću odluke iz Sarajeva ili OHR-a. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Srpske Milovan Gagić.
4: Da svima nama kažemo da je Republika Srpska važnija i preča od bilo čega drugog na ovom svijetu, jer borci Republike Srpske kad su odlazili u rat nisu razmišljali ni o čemu drugom, nego samo o svom narodu, ovom parčetu zemlje na kom živimo.
0: Asocijacija stvaraoci Republike Srpske pozdravila je usvajanje deklaracije, navodeći da je zaštita vitalnog nacionalnog interesa jedan od ključnih principa Dejtonskog sporazuma i snažan instrument u zaštiti ravnopravnosti srpskog naroda u BiH.
5: Institucije Republike Srpske potrebno je da organizaciono, kadrovski i finansijski osnažuju rad Centra za istraživanje rata i ratnih zločina s obzirom na njegov značaj u otkrivanju istine o proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovo je rekao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić nakon sastanka sa direktorom centra Viktorom Nužićem i rukovodstvom boračke organizacije, informiše Nikolina Kuzmanović.
6: Centar za istraživanje rata i ratnih zločina djeluje pod okriljem Ministarstva pravde, ali veliki dio poslova iz njihove nadležnosti povezani sa Boračkom organizacijom Republike Srpske i Ministarstvom rada i Boračko-invalidske zaštite. I zato je važna saradnja svih institucija, naglasio je resorni ministar Radan Ostojić.
7: I ona će biti nastavljena u narednom periodu i podizat će se na još jedan veći nivo, ne zbog institucija, ne zbog centra, ne zbog ministarstva, ne zbog boračke organizacije, nego jednostavno u opštem interesu i zbog onih svih ljudi koji su učestvovali u odbrani otadžbinskog rata, ali sigurno mnoge nadležnosti su veoma značajne i sa aspekta ovog mirnodopskog perioda u kome živimo, promovisanja odbrani otadžbinskog rata, njegovog značaja, značaja šta je stvoreno u toku odbrani otadžbinskog rata, stvorena je Republika Srpska i odbranjena sloboda.
6: Vršilac dužnosti direktora centra Viktor Nužić rekao je da su na sastanku predstavljeni rezultati rada i da je sa predstavnicima resornog ministarstva i Borsa razgovarano o modalitetima dalje saradnje, njenom unapređenju i memorializaciji svega što je zajednički cilj ovih institucija.
8: Izuzetno je značaj da imamo podršku institucija kao što je ministarstvo, da imamo podršku naše boračke organizacije Republike Srpske koje okuplja i baštini tradicije vojske Republike Srpske.
6: Posao Centra za istraživanje rata i ratnih zločina jedan je od najvažnijih za Republiku Srpsku jer je i garant njenog opstanka, smatra predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić.
4: Zajedno radimo kako da unaprijedimo centar je tako da se puno centar više poštuje i da centar puno više ima materijalni i svaki drugi mogućnost da radi svoj posao. Jer sve jedan posao koji uradi centar je u interesu Republike Srpske, našeg naroda i naših boraca.
6: Centar za istraživanje rata neophodno je ojačati i financijski i kadrovski, naglašeno je na sastanku u Banja Luci.
5: Nekadašnji načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić pušten je na slobodu nakon što je odslužio više od 2/3 četvorogodišnje zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen zbog špijunaže.

0: potvrdio je za Radio Televiziju Srbije advokat Novak Lukić.
1: Apelacioni sud u Beogradu 2022. godine Perišića je pravosnažno sudio na 4 godine zatvora zbog utajivanja državne tajne, odnosno predaje povjerljivih vojnih dokumenata službeniku ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
0: Suđenje četvorici hrvatskih pilota zbog raketiranja srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti

0: Višem sudu u Beogradu, nisu pojavila tri svjedoka za koje je rečeno da su odustali od svjedočenja. Optuženim pilotima sudi se u odsustvu jer nisu dostupni pravosudnim organima Srbije, a terete se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ubijanje i ranjavanje civila, kao i uništavanje imovine. Evo šta su danas izjavili punomoćnik oštećenih Dušan Bratić i direktor Veritasa Savo Štrbac.
1: Glavni pretres je odložen jer postoje procesni problemi sa učešćem ostalih svedoka, kako onih oštećenih, tako i nekih drugih svedoka koji bi trebali da u suštini reše ovu stvar svojim svedočenjem, o svojim saznanjima u pogledu čak učešća i nekih optuženih u samom borbenom dejstvu, odnosno dejstvu konkretno u svodni.
2: Ovde mora doći do osuđujuće presude. Nesporno je da su hrvatski avioni granatirali tu kolonu. Nesporne su žrtve, nesporno je kuda su išle te žrtve. Mislim da je do sada u postupku utvrđeno da nije gađana kolona vojna, već da je gađana isključivo izbjeglička kolona.
0: Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković posjetit će naredne sedmice Sjedinjene Američke Države. Uoči posjete on je rekao da će na sastanku 16. jula u Vašingtonu, koji organizuje državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio, iznijeti BiH stavove o političkom terorizmu kao i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na ove navode reagovao je ministar za evropske integracije i ekonomsku saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, rekavši da ne sumnja da će Konaković ponovo ocrniti Republiku Srpsku.
3: Državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Idem u Vašington 15. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
4: Ovdje će biti pojedinačan istup gospodina Konakovića koji nije ni prvi put da će vjerovatno ocrniti sve ono što su stavovi Republike Srpske i mi nastavljamo i dalje po onome što unazad godinu i po dve dana dolasko nove administracije u Sjedinjenim Američkim Državama radi vlada Republika Srpska. Dakle, da govorimo o stanju u BiH iz perspektive Republike Srpske, da govorimo šta su problemi u funkcionisanju BiH i šta su opstrukcije od strane i međunarodne zajednice i političara iz Sarajeva i vjerujem da će i nakon ove posjete opet biti pozvani sagovornici iz Republike Srpske da se iznesu stavovi i da se objektivno sagleda stanje u BiH.
0: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ormuski Moreus ponovo je pretvoren u bojno polje nakon što je Iran napao nekoliko tankera. Sjedinjene Države uzvratile su serijom napada na Iran. Teheran je odmah poslao dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, dok je Izrael napao Liban. U međuvremenu lideri NATO-a u završnoj deklaraciji samita u Ankari konstatovali su da Rusija predstavlja dugoročnu prijetnju Euroatlantskoj zajednici. Osim toga, zemlje NATO-a su se obavezale da će izdvojiti 70 milijardi evra za Ukrajinu. Pripremio Srđan Kecman.
5: Nakon napada Sjedinjenih Država na jug Irana, Teheran se okrenuo ponovo ka američkim bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Primirje nije dočekalo da ajatolah Ali Hamnei bude sahranjen, iako iz Vašingtona saopšteno da će nakon višednevne sahrane velikog vođe biti nastavljeni pregovori u okviru memoranduma o razumijevanju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je zemlja napadnuta i da to nije jedino kršenje memoranduma.
6: Sjedinjene Države se u proteklih 20 dana više puta počinile i teška i manja kršenja različitih odredbi memoranduma o razumijevanju, bilo direktno ili kroz akcije cionističkog režima protiv Libana.
5: Da je primirje gotovo potvrdio i predsjednik Amerike Donald Trump. On je za Irance iznio niz negativnih kvalifikacija.
7: Ne želim više da se bavim njima. Oni su ološ, oni su bolesni ljudi, vode ih bolesni ljudi i oni su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, koristili bi ga.

današnje sjednice, između ostalog tema IRB, izmjene zakona, i mogu slobodno reći da IRB od samog svog osnivanja se pretvorio u jedan veliki bankomat koji su svih ovih godina koristili prijatelji SNSD-a i režim da iz njega ispumpavaju sredstva, a da pitanje odgovornosti za sve te pronevere koje su se desile svih ovih godina od 2006. do danas nikad niko nije odgovarao. Nabrajat ću samo za ovo kratko vrijeme koliko postoji IRB, ko su sve bili direktori, da bi javnost Republike Srpske vidjela kako su se direktori smjenjivali, a da svi oni koji su otišli iz zdravstvenih razloga. Mislim da je to malo simptomatično da se za to kratko vrijeme promijeni više od 10 direktora i da svi direktori obole u IRB-u. Šta se to dešava u toj instituciji da Jasminko Jotić, Brane Stupar, koji danas već, nažalost, nije među živim, Bojan Golić, Snežana Vujnić, Milenko Pavlović, Snežana Vujnić, Dražen Vrhovac, Srđan Jovanović, Boris Knježević, Nedeljko Ćorić sad. Svi direktori prethodni koji su otišli iz IRB-a su podnijeli ostavke iz zdravstvenih razloga. Mislim da je to zaista alarmantno da vidimo šta se to dešava u toj firmi i kako naprosto ti direktori koji tamo budu po godinu dana naprosto obole i podnesu ostavku. Ono što je evidentno, kada govorimo o IRB-u, želim reći da osnovni motiv zašto je IRB osnovan kao neka razvojna komponenta Republike Srpske nije opravdao ni 1% svog postojanja. Pročitat ću malo, s obzirom da sam gledao osnivačke akte IRB-a, pa između ostalo kaže ovako. Cilj formiranja jedne ovakve banke je bio unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Volio bih u završnoj riječi da mi kažete šta ste po tom pitanju IRB-a uradili za ovih 20 godina, jer ne vidim ništa da ste uradili, osim što ste davali pare Farmalendu koji je danas propao i otišao u stečaj, gdje smo ostali za desetine miliona uskladnika.

Također, između ostalog, kaže ovako, podrška malom i srednjom preduzetništvu. Koje su to male firme koje su dobile podršku od IRB-a? Ja ovdje, kada sam pogledao pozajmice koje ste davali i koje kredite dobijao, obično se spominju firme koje su bliske SNSD u režimu. Na prvom mjestu najveći korisnici sredstava IRB-a su bili Farmaland, Kaldera, Olimpijski centar Jahorina. Da li su to mala preduzeća zbog kojih je između ostalog i osnovan IRB? Pa kaže ovako, povećanje zaposlenosti. Gdje je ta mjera dala rezultate, osim što ste u IRB-u za zadnjih 3 godine sa 111 otišli na 160 zaposlenih? Mislim da niste dobro shvatili ovu tezu. Povećanje zaposlenosti se odnosi na povećanje zaposlenih u privredi, a rukovodstvo i menadžment, očigledno IRB-a, je shvatio da treba da poveća zaposlenost u samoj IRB banci. Pa danas, između ostalog, pored direktora imamo 4 izvršna direktora, izvršni direktor za pravne poslove, izvršni direktor za upravljanje portfeljom, izvršni direktor za finansijske poslove i platni promet, izvršni direktor za rizike i upravljanje. O kakvoj firmi se radi, malo ću dati sliku javnosti iz razloga što smo imali jednog direktora koji je došao prije gospodina Ćorića i odmah je dao saopštenje za javnost. Ja sam mislio zaista da taj čovjek želi da preporodi taj IRB. Rekao, evo, konačno neko dolazi ko hoće ozbiljno da se bavi IRB-om. U pitanju je gospodin Srđan Jovanović, koji je pustio u javnosti jedno saopštenje i kaže ovako: predmetna istraga koja se vodi u IRB-u protiv svih rukovodilaca koji su nanijeli štetu IRB-a, zatim produženje radnog vremena, zatim smanjenje plate upravi preduzeća, odnosno banke, gdje je kompletnoj upravi smanjio plate za nekih 20%, oduzimanje službenika automobila, produženje njegovog ličnog rada, gdje između ostalog rekao da on posle 18 časova ostaje na poslu, gdje želi da svaki predmet lično pročita i da svaki predmet dobije njegovu saglasnost i da detaljno uđe u svaku materiju svakog pojedinačnog zahtjeva za kredit. Očigledno on nije znao da ne treba da čita detaljno. Jer od direktora, očigledno, koji je čitao detaljno, dobili smo situaciju da je on za 3 mjeseca posle toga smijenjen. Znači, tu direktor, gospodine Ćoriću, treba površno da gleda materijale, a ne kao ovaj direktor što je detaljno ulazio u svaki predmet. Jer vidite kako je on prošao kada je krenuo u reviziju diploma zaposlenih, kada je krenuo da detaljno čita materijale, odmah reakcija vlade je bila i nadzornog odbora, smjena. To je najbolje ogledalo kako treba da se radi kada je u pitanju IRB. Ono što je još simptomatično je da 10 godina u IRB-u niko nije htio da se prijavi na konkurs za nadzorni odbor. I danas naći nekoga da rukovodi IRB-om na ovakav način, s obzirom, kao što sam rekao, da je to jedan veliki bankomat režima, čini mi se da je lakše u prirodi uhvatiti lisicu nego naći nekoga da bude na čelu institucije ove. Zašto? Zato što su svi podnijeli ostavke nakon godinu dana. Ali jedna dobra stvar je, gospodine Ćoriću, što ste vi preuzeli ovu firmu, da ne bude sve crno. Jedina dobra stvar je ovdje što nikad niko ni za šta nije odgovarao. Tako da nemoj da se rasteretite i da budete opterećeni s tim da ćete možda imati neke posljedice ako nešto i uradite protiv zakonito, jer svi ovi direktori koji su prije vas bili, nikad niko ni za šta nije odgovarao. Sredstva su dijelili mimo zakona. Između ostalog, davali su pozajmice, iako zakonom nije bilo predviđeno nigdje da se mogu pozajmice davati u IRB-u. I pravo je čudo da posle svih tih manipulacija i zloupotreba koje su bile u IRB-u, čovjek koji je nanio najveću štetu kao predsjednik velikog kreditnog odbora, gospodin Aleksandar Đobić, koji je tada bio predsjednik vlade, koji je bio i predsjednik odbora velikog za kredite, je dobio zadatak da radi reviziju IRB-a. Zamislite to, da čovjek koji je najveću štetu napravio IRB-u, njegova firma Grant Thornton, koja se bavi revizijom, dobije da radi reviziju poslovanja IRB-a. Ovo kada bi čovjek sve poredao, zaista bi se mogla napraviti jedna komična serija, komični film za rubriku ne, vjerovali ili ne. Ali opet kažem, nemoj da se sikerati, jer svi ovi prethodnici vaši koji su podijelili ova sredstva nikad nisu ni za što odgovarali. Moram malo spomenuti firme koje su se između ostalog pojavljivale kao firme koje su dobijale te pozajmice, da vidite da se obično radi o firmama koje su bile bliske vlasti. Znači, radi se o Ekvadoru Banja Luka, Fabrika vode Banja Luka, Farmaland, Kaldera, Laktaši, Farmaland Grand također. Znači, sve firme koje su bile bliske vlasti plus Olimpijski centar Jahorina, između ostalog, je najbolji pokazatelj i smjer

se kako je IRB radio svih ovih godina. Ne bi to bilo toliko žalosno da se ne radi o sredstvima građana Republike Srpske. I zaista da, kada poredim danas gospodina Serdarova, koji je prošle godine uzeo 300 miliona sredstava iz budžeta Republike Srpske od građana, možda je samo ova IRB jedna gora institucija koja je napravila veću štetu građanima Republike Srpske. I naravno, malo sam ušao u strukturu budžeta, da vidim, s obzirom da ste pokrenuli određene izmjene zakona, i danas jedno od tih i ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, znam da IRB nije imao puno para. Gledao sam strukturu i kapital vaš, vidim da niste u mogućnosti da vi pravite nove kreditne linije bez novih zaduženja i nije mi dugo trebalo vremena da vidim gdje ste našli nove izvore finansiranja, a obično ste sredstva planirali da obezbedite prodajom državnih obveznica i to ste uradili u vrijednosti od 30 miliona. 30.4. ste imali jedan oglas o prodaji 15.000 obveznica iz 52. emisije, kamatna stopa 6%, naplata 2029. godine. 5. maja također nova emisija obveznica od 30. emisije, njih negdje oko 3790, kamatna stopa 4%, dospijeće jul 2027. godine. I kraj maja uprava banke, kaže između ostalog, oglašava novu prodaju obveznica 2470, vrijednosti 2,47 miliona iz 47. emisije. Tom emisijom se vlada kompletno zadužila kada je u pitanju ovo kreditno zaduženje za negdje oko 40 miliona. I evo, leži vraže, mislio sam da je to posljednje, ali evo, vi ste bili ažurni pa ste još jednu emisiju imali krajem ovog mjeseca u iznosu od emisija obveznica iz 47. emisije 52. i 53. koja je sa rokom dospijeća 2029. rok 29. a kamatna stopa 6%. Znači, otprilike vi planirate da kroz ove obveznice dobijete dodatna sredstva i da između ostalog to plasirate građanima putem ovih stambenih kredita. Također, ono što želim reći je da ono što ste zatekli u IRB-u, to je bila jedna od najvećih afera prošle godine ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske i volio vas, direktore, da se pozabavite tom problematikom u pitanju otkupa potraživanja u iznosu od vrijednosti nominalne 180 miliona, 125 miliona 533.000 glavnice plus 54 miliona 146. Ukupno iznos je bio negdje oko 180 miliona. Prethodna uprava se opredijelila da ta potraživanja proda i prodali su za nekdje oko 30 miliona. Evo ja, kao narodni poslanik, želim da vas upozorim i da vam pomognem da se pozabavite tim problemom i da pokrenete internu istragu kako je došlo do gubitka ovih sredstava, jer ovdje je Republika Vrijeme. Srpska u ime kluba. Ovdje je Republika Srpska, gospodine Ćorić, oštećena za negdje oko 150 miliona. I ako vi budete ozbiljno prihvatili svoj posao, vi ćete pokrenuti internu istragu za ova sredstva, a da sam u pravu da je država oštećena, evo, potkrijepit ću sljedećim činjenicama. Ova potraživanja je otkupila Stevanović Standard Group, grupacija iz Bijeljine, odakle između ostalog ja dolazim, pa kaže između ostalog gospodin Stevanović da se radi o izuzetno dobrim kreditima, koji su lako naplativi. Između ostalog imaju dobru kreditnu garanciju i jednostavno, ne mogu reći da sam mađioničar, rekao je gospodin Stevanović, ali mogu reći da hiruški ovo odrađujem. Mislim da on nije toliki stručnjak da bude jači od Republike Srpske i od države, pa čak ni od vas nove uprave u IRB-u, da on može to da naplati, a da država ne može da naplati. Pa bi vas molio evo da se pozabavite ovim problemom i da na jednoj od narednih sjednica, kada budemo imali priliku da slušamo izvještaj o radu IRB-a, da nas obradite, da kažete da ste pokrenuli proces istrage za ovu, da ne kažem pljačku, ali sigurno u najmanju sumnjivu špekulativnu radnju koja je bila prošle godine u IRB-u. Kao što sam rekao, iz budžeta Republike Srpske uzeto 150 miliona, umjesto da se naplati 180, naplaćeno je 30. Ali opet kažem, za vas jedina dobra stvar, evo kao što je i ova pljačka urađena sa 150 miliona, niko nije odgovarao, ni prethodni direktor, niko od ostalih, pa onda nemoj da se bojite ni vi, znači slobodno, lagano radite, dok ovakav bude odnos ove vlasti prema koruptivnim radnjama, sigurno da niko neće odgovarati ni za što. Također, da vam dam malo, da ne bude sve crno, kao što sam rekao, da se prepadnete na novom mjestu, novoj funkciji, reću vam samo i podatak da i gospođa Slavica Inac, kada je bila direktor Agencije za bankarstvo, u srodnim poslovima i povezanim kroz IRB zajedno sa Bobar bankom ispustila negdje oko 140 miliona narodnih sredstava i da se taj proces završio

važni zakoni u Narodnoj skupštini, da predsjednik vlade ne dolazi. Da li to nastavnici, ljekari, profesori, policajci i ostali radnici u javnom sektoru, borci i investiciona razvojna banka ne zaslužuje? Smatram da ipak su ovo važne teme i da prvi čovjek vlade treba da bude ovdje i da između ostaloga i obrazlaže zašto su ovakva rješenja i da odgovara na određena pitanja. Kada govorimo o zakonu koji je ispred nas, a to je zakon o izmjenama i dopunama zakona o investicionoj razvojnoj banci, u prvom članu se definiše da investicionoj razvojna banka može osnovati društvo za upravljanje investicionim fondovima. To samo po sebi svakako nije loše. Međutim, postavljamo pitanje da li Republika Srpska i investicionoj razvojna banka, s obzirom na kakvu vlast ima i kako radite, ima potrebu i kapacitet za investicionim fondovima ili bi realnije bilo da govorimo ovdje da investicionoj razvojna banka može da osniva društva za upravljanje dugovima, jer Republika Srpska, nažalost, nema investicije, ima samo dugove i to u jednoj godini 4 milijarde maraka. Kada se dijete rodi, dobije čestitku u vidu duga od 6.000 maraka. Također ovdje imamo izmjenu člana 14 stav 1 koja je vrlo interesantna, gdje kaže da vlada utvrđuje plan javnih nabavki. Ovo pokazuje da postoji određeno nepovjerenje između vlade Republike Srpske i uprave investicijono-razvojne banke. Krajnje je nesvakidašnje da organ koji utvrđuje finansijski plan, da utvrđuje i plan javnih nabavki, a da pri tome višem organu kao što je Narodna skupština se nedostavlja finansijski plan. Član 23 stav 2 se briše gdje je bilo definisano da se godišnja dobit raspoređuje u rezerve banke odlukom. Dakle, do sada je bilo predviđeno da se dobit investicionoj razvojne banke usmjerava isključivo u rezerve banke. Ovaj član se briše. I ja postavljam pitanje da li to znači da vi više ne planirate da banka ostvaruje dobit, jer smo navikli da banka ostvaruje gubitke u fondovima, s obzirom da 180 miliona maraka potraživanja je prodato za 30 miliona maraka i na taj način direktni gubici koje je prouzrokovala investiciono razvojna banka iznose 150 miliona maraka. 150 miliona maraka investiciono razvojna banka u svom poslovanju ne može za 150 godina rada da nadoknadi. Možda je to razlog zašto se briše stav 2 člana 23 koji kaže da godišnja dobit se raspoređuje u rezerve banke. Vrlo interesantna odluka investicijono-razvojne banke zajedno sa vladom Republike Srpske jeste da se stambeni krediti plasiraju direktno. Oštro se protivim ovakvoj politici s obzirom da do sada su se krediti plasirali preko banaka. Što znači da se klijent obraćao svojoj banci komercijalnoj, a ona je utvrđivala kreditnu sposobnost klijenta i upućivala investicijono-razvojnoj banci prijedlog da je taj klijent sposoban i investicijono-razvojna banka je posredno odobravala kredite. Sada je predviđeno da klijent odlazi direktno u investicijono-razvojnu banku i da ljudi koji sjede u investicijono-razvojnoj banci donesu odluku da li je neki klijent kreditno sposoban, da li je sposoban da vraća date kredite. Čuli smo ranije, stvarno možda i nismo čuli, barem ja sam čuo, da pozajmice čak član nadzornog odbora investicijono-razvojne banke u iznosu od 200.000 maraka nije vraćao u predviđenom roku. Dakle, investicijono-razvojna banka nije u stanju da naplati pozajmicu od člana nadzornog odbora u ranijem vremenskom periodu, a sada će investiciono razvojna banka odlučivati o tome ko je sposoban da vrati kredit, ko ne. Pogotovo uzimajući u obzir da je 150 miliona maraka iz fondova nestalo zato što su direktno plasirani krediti. Da građanima pojasnim, niti jedna marka kredita nije ostala nevraćena za kredite koji su plasirani putem komercijalnih banaka. 150

0: 10 miliona maraka najmanje je nestalo za kredite koje je direktno plasirala Investiciono razvojna banka. Direktan plasman kredita sam po sebi nije loš, ali način netransparentan koji je vođen svim drugim interesima, a ne kreditne sposobnosti samog klijenta, nas dovodi do toga da sumnjamo u rad Investiciono razvojne banke. Ili drugim riječima rečeno, ako Vlada Republike Srpske ne vjeruje upravi Investiciono razvojne banke i kaže nećete više vi donositi plan javnih nabavki, to ćemo utvrđivati mi. Kako mi narodni poslanici da vjerujemo da će Investiciono razvojna banka profesionalno, iskreno, da utvrđuje ko je sposoban da vraća kredite? Ja vam dajem javnu riječ. Ja ću vam se izviniti ako za 3 godine vidimo da nema nevraćenih kredita. Ali ono što ste vi, direktore, napisali na vašim društvenim mrežama, služi vama na čast. Objavili ste sliku u kojoj ja kritikujem direktne kredite i napisali nema budale do školovane budale. E to je napisao direktor Investiciono razvojne banke. Samo na slici je i uvaženi kolega Marković, ne znam na koga jedno zvojice mislio. Pretpostavlja na mene, ali evo, uvaženi direktore, evo ja vas molim da obrazložite na osnovu kojih vi kriterijuma sebi dajete za pravo da bilo kome kao direktor Investiciono razvojne banke, kao čovjek koji treba da drži do ugleda institucija, da bilo kome se obraća na takav način. Ja razumijem da vi imate druge argumente. Ja mislim da je krajnje korektno sa moje strane da vam ne vjerujem na osnovu svega što je Investiciono razvojna banka uradila. I da je krajnje korektno sa moje strane da kažem da ću vam se izviniti javno i reći svaka čast. Vraćate povjerenje u Republiku Srpsku ako ne bude nevraćenih kredita. Je li to korektno sa moje strane? Ja ne znam drugačije. Ako vi očekujete da ja vjerujem vama, a ne vjeruje vam Vlada Republike Srpske, pa to nije realno. Kao što nije realno da je Farmland dobijao kredite da ih ne bi vratio. Pa oni su više izmuzli kredita koje nisu vratili Farmlandu nego što su izmuzli mlijeka iz krava koje su tamo držali. Evo vi izračunajte za 5 godina poslovanja da li je više nevraćenih kredita ili prodatog mlijeka. I naravno, moram da pomenem i činjenicu da u ranijem periodu Investiciono razvojna banka, 5 članova uprave su prouzrokovali troškove 1 milion maraka. Nadam se da ćete vi, direktore, da li školovani ili sebe ne smatrate takvim, da li ovo što ste rekli za mene se odnosi na vas, ne znam, ali nadam se da ovih 1 milion maraka će ići na smanjenje kamatnih stopa od direktnih kredita, na čemu ja čestitam Vladi Republike Srpske. Ja smatram da su direktni krediti od formiranja Investiciono razvojne banke do prije nekih mjeseca najbolja, jedna od najboljih politika koje je ova vlast imala. Ja vam na tome skidam kapu. I naravno da na osnovu direktnih kredita koje ste plasirali firmama, 150 miliona maraka nevraćenih, da imam pravo da sumnjam da će ovako jedna dobra praksa biti zaustavljena. Isto tako smatram da je dobro smanjenje kamatnih stopa. Smatram da je to trebalo da se desi i prošle godine. Znam da je Ministarstvo financija dobilo na razmatranje prijedlog smanjenja kamatnih stopa još tada. Žao mi je što tada nije usvojeno, ali je dobro da je usvojeno barem sada. Hvala.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Milica Ijačić, redovna diskusija. Izvolite.
2: Hvala. Pred nama je set zakona Investiciono razvoj definišu razvojnu politiku Republike Srpske. Koji je govorio o čitavom setu ovih zakona. Ja ću se osvrnuti samo na predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske. Ovaj zakon je prilika da ovaj fond dobije snažniju razvojnu ulogu i da postane jedan od ključnih instrumenata za ekonomski i demografski oporavak istočnog dijela Republike Srpske. Istočni dio Republike Srpske godinama se suočava sa velikim izazovima kao što su odlazak mladih, starenje stanovništva, ali također tu je i manja privredna aktivnost i naravno tu ovdje iziskujemo za većom potrebom za investicijama. Ovo nije problem samo jedne lokalne zajednice na istoku, već cijelog ovog prostora. Zbog toga su nam potrebni konkretne mjere koje će ljudima dati razlog da ostanu, a privredi mogućnost da raste. Posebno pozdravljam što se ovim zakonom omogućava finansiranje kupovine stambenih jedinica, što nije samo stambena politika, nego i demografska politika. Kada mladoj porodici pomognete da riješi stambeno pitanje, vi joj dajete razlog da ostane u Trebinju, Foči, Bileći, Nevesinju, Gacku, Višegradu, Rudom, Kalinovniku, ali i ostalim dijelovima Republike Srpske. Politike koje kreira SNSD su upravo u proteklom periodu bile usmjerene u ovom pravcu, to jeste ostanku ljudi u Republici Srpskoj, odnosno rješavanjima stambenih pitanja mladih. Pa smo tako, pored seta mjera koje smo pružili preko investiciono-razvojne banke, donosili i zakone, ali i mijenjali i zakone na nivou Bosne i Hercegovine, pa moram spomenuti povrat PDV-a na prvu nekretninu, ali naravno i zakon o stvarnim pravima koji smo usvojili u Narodnoj skupštini Republike Srpske, pomoću kojih mladim ljudima dajemo šansu da imaju pravo na pravo građenja, odnosno na stvaranje svoje prve stambene jedinice. Istovremeno, ova mjera koju predlaže Fond za razvoj istoka Republike Srpske pokreće lokalnu ekonomiju. Dakle, svaka izgradnja ili kupovina stana znači više posla za građevinski sektor, lokalne preduzetnike, proizvođače materijala, ali i brojne uslužne djelatnosti. Veoma je važno i to što fond dobija mogućnost izdavanja garancija, odobravanja različitih finansijskih plasmana i preuzimanje dijela poslovnog rizika. To znači da će mnogi privrednici, posebno mala i srednja preduzeća, lakše doći do sredstava za razvoj svojih poslovnih ideja. Posebno želim naglasiti da fond više ne treba da bude institucija koja samo odobrava kredite, on treba da postane razvojna banka istočnog dijela Republike Srpske, odnosno partner privredi, poljoprivrednicima, turizmu, mladim ljudima koji žele da ostanu u istočnom dijelu Republike Srpske. Međutim, želim da iskoristim i priliku da kažem da ovo što danas imamo pred sobom, ovaj zakon, je samo početak. Fond već u svom osnovnom zakonu ima mogućnost da podržava izgradnju infrastrukture, razvoj turizma, poljoprivrede. Međutim, očekujem da fond postane i partner lokalnim zajednicama u izgradnji lokalnih puteva, infrastrukture, industrijskih i poslovnih zona, turističke infrastrukture, fabrika i proizvodnih pogona, kao i svih projekata koji otvaraju nova radna mjesta i zadržavaju stanovništvo. Istočni dio Republike Srpske ima ogroman potencijal. Hercegovina u turizmu, energetici, vinogradarstvu, poljoprivredi, Gornjodrinska regija u šumarstvu, prerađivačkoj industriji i turizmu. Dakle, potrebno je sve ove grane što bolje razvijati kako bi naše stanovništvo ostajalo na istoku Republike Srpske. Naš zadatak je da te potencijale pretvaramo u nove investicione lokomotive koje će ojačati ovu regiju i stvoriti bolje uslove za život naših građana. Svakako, podržavam ovaj set zakona sa željom da započete investicije i započete poslove koje definiše IRB, počnemo i pokrenemo neke nove razvojne lokomotive na istoku Republike Srpske. Posebno opet naglašavam da ukoliko postoji mogućnost, a nadam se da postoji, da stvorimo nova radna mjesta, ali naravno i da uložimo što više u infrastrukturu na istoku Republike Srpske. Hvala.
1: Hvala vama. Replika, ministar Borivoje Golubović, izvolite.
3: Uvažena potpredsjednice, poštovani narodni poslanici, članovi vlade, ja par riječi na ili da repliciram uvaženom narodnom poslaniku, gospodinu Kresojeviću, kada je rekao da predsjednik vlade kao i pomoćnici nisu ovdje prisutni, što je evidentno, naravno. Međutim, mi smo znali da će biti oni odsutni u ovom jednom periodu zbog obavljanja drugih izuzetno važnih zadataka i u smislu pripreme odjeljenih informacija za sutrašnju sjednicu vlade Republike Srpske. Tu sam ja ulozi da imam ovlašćenje, a na fonu ove priče, kada ste govorili vezano za predsjednika vlade, kako nije prisutan, ja ova da vas obavijestim, da je upravo kada je u pitanju program javnih investicija i kada su infrastrukture ulaganja, danas se priveo jedan projekat kraju, a to je rekonstrukcija regionalnog puta. Mislim da je to i neko od narodnih poslanika ovdje pominjao na prošloj sjednici Skupštine, Srbac Derventa u vrijednosti od 19,7 miliona konvertibilnih maraka u dužini od 30 km. Znači, kompletan taj put je u potpunosti rekonstruisan i priveden namjeni, i to govori u smislu ovoga i na fonu ovog dijela u smislu jačanja infrastrukture i dodatnih finansijskih ulaganja i kompletnom investicionom ciklusu u Republici Srpskoj. Hvala vam.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Ognjen Bodiroga, redovna diskusija. Izvolite.
4: Ja ću da se svega na stav, pošto spojene rasprave, koja se tiče Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske. Dakle, koleginica Ijačić je pomenula par stvari. Ja bih ovde sada javno vama kazao da je efekat Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske sljedeći. Da na istoku Republike Srpske imamo najveći broj nerazvijenih opština, da imamo najgore putne pravce, magistralne putne pravce, slobodno mogu reći u Evropi, da imamo demografsku katastrofu. I sada ja ovde stičem utisak da će posle ove sjednice da to odjednom dođe do procvati istočnog dijela Republike Srpske, a ja vas upozoravam i napominjem da je sadašnja garnitura ljudi koja je na vlasti ista ona koja je bila i prije 20 godina. Dakle, da vidimo mi šta mi to imamo sada na istočnom dijelu Republike Srpske. Onaj ko nije znao je da je. Imamo 31 opštinu od 64 na istočnom dijelu Republike Srpske. Što se tiče elektroenergetskog statusa, 70% električne energije proizvodi se na istoku Republike Srpske. Vi imate, znači, što se tiče eksploatacije uglja, imate Gacko, Miljevinu i mogu dodati Ugljevik. Vi imate preko 60% poljoprivrednog zemljišta na istoku Republike Srpske. Vi imate, isto nije zgore ga pomenuti, po procentu stanovništva koje je najviše nastradalo u zadnjem ratu, tu su Foča i Ilijaš. E šta mi danas imamo na istočnom dijelu Republike Srpske? Imamo jednu demografsku katastrofu. Imamo, koja je uzrokovana, prije svega, podaničkim odnosom aktuelne vlasti na istoku Republike Srpske prema vladi Republike Srpske, i drugo, maćehinskom odnosu vlade Republike Srpske prema istoku Republike Srpske. Jel ja trebam sada opet da vam ovde čitam sva obećanja od 2012. koja se tiče od rekonstrukcije putnih pravaca do ulaganja u obnovljive izvore energije? Pa vi ste 2014. ljudi imali ovde obećanje da će biti brza cesta od Trebinja do Bijeljine. Toga nije bilo ništa. Vi ste imali obećanje 2023. godine da počinjemo autoput da gradimo od Višegrada do Trebinja. Od toga nije bilo ništa. I sad dolazimo 3 mjeseca do izbore i pričamo o razvoju istočnog dijela Republike Srpske, gdje mi iz Foče prije dođemo do Beograda nego do Banja Luke. Zato što imam čuveni magistralni put Foča-Sarajevo, zbog koga ekonomija i Hercegovine i Foče izgubila ne zna se ni koliki iznos. I imamo ovdje ministra saobraćaja i veza koji danas opet izjavljuje za 30 dana će biti završena druga traka ovog putnog pravca. Pa zašto bi ja vama vjerovao? Vi ste ista ona vlast koja meni obećava zadnjih 20 godina. I koji su efekti? Ko će da kupujete stambene jedinice

Ja pozdravljam eto što ćete plasirati im kredit. Ko će kupovati te stambene jedinice? Znate li da ja živim u opštini koja je među pet najstarijih demografskih opština, ako se gleda po procentu stanovništva iznad 65 godina? Nego imam 2.500 studenata, pa me to vadi iz prosjeka Bileće, Gacka i ostalo. Šta ste vi to uradili, uložili u istok Republike Srpske, osim što crpite od šumskog bogatstva, elektroenergetskog potencijala i ostalo? Je li efekat tog fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske to što ćete vi procesuirati te osobe koji su 150 miliona bespovratno izgubile? Šta da je 150 miliona uloženo u istočni dio Republike Srpske? Ako hoćete da pomognete istočnom dijelu Republike Srpske, to je vrlo jednostavno. Promijenite zakon o budžetskom sistemu gdje ćete porez na dobit dijeliti u određenom procentu da dobijaju lokalne zajednice. Ja imam kompaniju Pavgord iz Svoče koja je u prošloj godini imala dobit 60 miliona. 10% poreza na dobit meni ide vama u budžet vlade Republike Srpske. Foča nema nikakve koristi. Da ne pričamo o lokalnim zajednicama kao što su Berkovići, Ljubinje, Rudo, Novo Goražde, Čajniče. To su ljudi, to su mjesta gdje imate ispod 5000 stanovnika. I sada vi ovdje meni plasirate neku priču o razvoju istočnog dijela Republike Srpske. I neko je pomenuo pred privatizaciju. 98. godine donesen je u ovom ovdje domu zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima. Donijela ga je vlada Milorada Dodika, on je bio premijer, to je kad je postao sa dva poslanika. A gledajte sad 2006. godine jednu rečenicu, isto izborna kampanja. Kaže, prodaja i privatizacija nije gubitak. Mi ćemo razviti Telekom, ali ćemo dobiti milijardu maraka. Pa dalje. Kaže, u Nacionalni park Sutjeska bit će uloženo iduće godine 4 miliona evra. 2006. predizborna tribina SNSD-a u Foči. I vi sad meni hoćete da vjerujete, da me ubijedite, da ste vi nešto drugačiji. Pa ja sam 2006. ljudi bio punoljetan, sada već imam skoro 40 godina. Istočni dio Republike Srpske je zapostavljen zato što imamo jednu centralizaciju, sve se svodi u Banja Luku. I pozdravljam ja što ste vi obnovili skroz magistralni put od Srpca do ne znam dokle ste kazali. Pa šta je, šta mi dobijamo? Što ću dobiti sad obećanje 3 mjeseca prije izbora da ćete mi napraviti put Foča, Šćepan polje, Foča, Sarajevo, Foča, Tjentište. Pa što da vam vjerujem? Što? Koji je razlog da vam ja vjerujem? Pričate stambene jedinice. Da bi ljudi ostali da žive, moraju imati ista prava koja su zagarantovana Ustavom. Nemaju ista prava zato što je svaki konkurs mogući namješten. Unaprijed znate ko će se primiti. Što bi neko kupovao stambenu jedinicu kada zna da ne može ostvariti osnovne uslove da živi? Ako se školuje, znači da ima ravnopravne uslove za život u svojoj opštini. Ali ne može. Sad ćete vi imati čitavu masovnost. Po javnim preduzećima iće spisak gdje se moraju ljudi potpisati da će glasati za SNSD ići na tribinu. To je bolje šta se radi. Pogotovo je to u visoko razvijenim opštinama razvijeno, zato što tu jedva ljudi sastavljaju kraj s krajem. To nije tako ovdje oko Banja Luke, Bijeljnje, ljudi bolje žive. Imate, napravite tabelu socijalnih kategorija gdje ih ima najviše. Napravite kako ti ljudi žive. I sada ovdje se meni predstavlja ovaj fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske ko nešto, inovacija koja će sve nas dići iz pepela. Rekao sam vam šta je rješenje. Pri registraciji auta plaćamo svi malo motorno vozilo za održavanje putne infrastrukture 85 maraka. Pomnožite 85 maraka sa ovih 31 opštinom koliko ima auta, pa ćete vidjeti koliko vi uzmate nama novca. Akciza 0,40. Gdje je 20 milijardi isparilo koje su privreda i naši sugrađani putem akciza i putarina koji su upumpali u budžet BiH? Gdje je 20 milijardi? Šta istok Republike Srpske ima o tome? Evo, juče je otvaranje kao brze ceste od Sokolca do Zvornika. Pa to sam ja slušao od 2014. 2014. obećanje brza cesta od Bijeljne do Trebinja. I sad ćete vi ponovo da obećavate i obećavate.

Šta sam ja tražio? A šta je jako važno? I imamo nekoliko zvučnih afera ili pominjanja afera, a to je koliko je ukupno, odnosno pojedinačna površina na izgrađeno građevinsko zemljište po privrednim subjektima, pojedinačno po lokalnim zajednicama koje su privatizovane i status neizgrađenog građevinskog zemljišta. Kolika je ukupna, odnosno pojedinačna površina neizgrađenog građevinskog zemljišta privrednih subjekata po lokalnim zajednicama koje je privatizovano, a shodno članu 8a stav 2 Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, osnovom zahtjeva podnosioca o pravu svojine objekta bila predmet privatizacije i na zemljištu neophodnom za redovnu upotrebu tog objekta. I treće pitanje bilo je kakav je sadašnji status neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je bilo u sastavu privrednih subjekata u postupcima privatizacije državnih preduzeća. Šta sam dobio kao odgovor? Dakle, Pravobranilaštvo Republike Srpske nije odgovorilo. Grad Banja Luka nije odgovorio. Opština Čelinac je odgovorila, ali da nemaju ni informacija. Vlada Republike Srpske nije nikad odgovorila. Rugip je odgovorio, Rugip, dakle, za koji sam mislio da je normalno i shodno zakonima, da imaju tu evidenciju, rekli su da nemaju evidencije, da se moram pojedinačno obrati republičkim geodetskim upravama po lokalnim zajednicama, što znači da ja sad trebam obratiti se u 64 lokalne zajednice kako bi sakupio ovo, i to je ozbiljan posao i pitanje kada će to doći. Evo, kaže, nisam IRB, pisaću kako bih došao da cjelovito s toga. Ovo je vrlo važno iz razloga što su ogromne površine zemljišta ostale i ne znamo ko vodi evidenciju, kolike su vrijednosti. Zašto ovo govorim? Posljednja prodaja neizgrađenog zemljišta naše državnog kapitala, Vrbas, drvna industrija ili nova drvna industrija, ne znam kako se više zove, tetka, strina, čerka i tako dalje, ko je šta privatizovao, gledajte ovo. Sud presudi u korist, dakle ne odnosi se na IRB, ali ko će da ovo javno zna, sud presudi u korist radnika koji nije 10 godina ili 15 godina, ne znam koliko već, ali imam tačno podatak ovdje 10 godina, nisu uplaćeni doprinosi porezi i nije uplaćeno plata 10 ili 15 plata. I presudi sud. I ne mogu blokirati. Dakle, preduzeće radi ko zna kako. I kad se radnici obrate pismeno i advokatska kancelarija koji zastupe i kaže prodali ste zemljište, vlasnici kažu, a to je naše privatno zemljište. Mi živimo u zemlji apsurda ili živimo u zemlji u kojoj postoje zakoni i propisi. To je samo osnovno pitanje. I zbog toga sam dakle, napravio ovaj jedan širi dakle, uvod, jer je jako bitno da dođemo do konačnice i da imamo transparentno na jednom mjestu koliko je to neizgrađeno građevinsko zemljišta u privatizovanim državnim preduzećima, koliko je već privatizovano, a koliko stoje površine i koji koristi, na koji način se koristi, a znamo šta je neophodno za nesmetano funkcionisanje toga. I još jedan detalj koji me asocirao, a to je vezano Fond za razvoj i zapošljavanje, i kaže se u stavu 3, dakle, ovih izmjena i dopuna, predmet ugovora o prodaji i potraživanja iz stava 1 tačke z ovog člana mogu biti potraživanja koja nisu naplaćena, proglašena su u celosti dospjelim i za koje je raskinut ugovor i tako dalje. Sad govorim o prodaji potraživanja nenaplaćenih. I sad je ono neosporna veza, jer to je jedinstveno za Republiku Srpsku. Možda to ima i neki drugi mjestima, ali mi nismo fokusirani. Dakle, to je ono što je IRB oglasio ili što smo svi čuli još u nekom, evo sad ne znam da li je 2 ili 3 godine koliko je prošlo, vezano oko prodaje vlade Republike Srpske nenaplaćenih potraživanja, dakle, standardu računovodstvenih usluga Bijeljina ili vlasnika uvaženog advokata Stevanovića, 180 miliona za 35 miliona, pa dakle, da li sad je posebnim, dakle, na osnovu ovog zakona, normativnim aktima, da li ćemo opet eventualno svjedočiti sličnim i takvim stvarima, koliko god se to iz RBA u tom vremenu opravdavalo, odnosno iz vlade, bilo je nevjerovatno, jer je netom poslije te kupovine upravo vlasnik rekao to nije nikakav problem i da on 2/3 već naplatio nekih 7, 15, 20 dara. Evo, to su neke moje dileme, shvatio sam sve ove ostale izmjene koje su vezane za ove fondove u smislu ovog zakona. I ovaj fond za istočni dio Republike Srpske nekako me dovodi u jedno tužno stanje, jer to govori da očito nismo imali ravnomjeran razvoj Republike Srpske, iako su se različite vlade mijenjale i različito upinjale da objašnjavaju to i političkim kampanjama, izbornim i za vrijeme svog mandata, a očigledno došli smo u poziciju.

0: da i pored činjenice da su u istočnom dijelu izrazito ili najvećim dijelom resursi pored šuma, rudnih bogatstava i ostaloga, da smo evo sad u 26. godini došli na temelj toga ili da kažemo kako sad jedan dio treba da se više razvija u odnosu na drugi, ali to je primjedba vladi, ne IRB-u. Hvala vam.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Milanko Mihajlica, redovna diskusija. Izvolite.
2: Prije svega želim da primjedbujem na činjenicu koja nam se, nažalost, ponavlja, postala je to praksa, zakone po hitnom postupku, a posljednje je vrijeme i da objedinjujete raspravu po više zakona i onemogućavate Narodnu skupštinu i narodne poslanike, makar one koji se za sjednice Narodne skupštine pripremaju, da o svakoj od ovih važnih zakona i izmjena zakona raspravljaju na osnovu argumenata i činjenica. Znači, imamo 5 zakona i trebali smo svakom od njih da raspravljamo i nije prvi put, to je sada postala praksa, onemogućavate nas u suštini da govorimo o svakom od ovih zakona odlukom većine, oduzimate naše pravo da o svakom od ovih zakona govorimo ono što mislimo. Naravno, većina je većina, ali to ne znači da je ispravno to što radite. Većina može da donese svakakve odluke. Vrijeme uvijek potvrdi da li je to ispravno. Vi možete kao većina donijeti odluku i da se ne sastavimo, da glasamo od kuće. Nema potrebe za to. Zato izražavam svoje razočarenje činjenicom da je to postala praksa, kao što su postale prakse i posebne sjednice, odnosno na redovne. Ali dobro, šta je tu je, ja ću iskoristiti to pravo koje imam da kažem, da me čudi, jer izveštaj Investiciono-razvojne banke, imali smo i tu situaciju na početku ovog parlamenta, nisu podneseni 3-4 godine. 3-4 godine da je Investiciono-razvojna banka, iako je zakonom o Investiciono-razvojnoj banci eksplicitno rečeno da Investiciono-razvojna banka podnosi izveštaj o svom radu i poslovanju jednom godišnje Narodnoj skupštini Republike Srpske. Niste podnosili 3-4 godine. Na početku mandata sam to tražio. Evo, makar je to bila praksa, pa možemo da se ne slažemo, ali iskreno rečeno začuđen sam da tu odredbu zakona, kao i mnoge druge koje ste mijenjali, da ne podnosite izveštaje Narodnoj skupštini Republike Srpske, za mene je veliko čudo i iznenađenje da niste i tu odredbu zakona o IRB-u mijenjali. Ovo je jedna od najzatvorenijih institucija Republike Srpske, koja raspolaže stotinama miliona maraka sredstava koje pripadaju Republici Srpskoj, koja su uglavnom prikupljena po osnovu privatizacije. Ja sam bio jedan od onih koji je na vrijeme upozoravao da je zakon o privatizaciji koji ste vi usvojili, vaša prva SNSD-ova vlada, možemo mi sad pričati. Suština problema primjene tog zakona je bila između ostalog što nije procijenjena vrijednost državnog dijela kapitala koja je privatizovana, obavljena u vrijeme kako je zakonom bilo predviđeno. To je prava istina. Poslije, kad su ta preduzeća uništena, obezvrijeđena, kada je pala njihova tržišna vrijednost, onda su pojedinci došli do ogromnih vrijednosti kapitala i zato ovo treba reći još jednom da se to zna. Umjesto da se privatizacija obavi i da Republika Srpska ima korist od toga i radnici koji su radili u tim preduzećima, a da se sklopljeni ugovori o prodaji državnog dijela kapitala poštuju, a u svakom ugovoru o prodaji državnog dijela kapitala bila su ugovorne obaveze, a to je da između ostalog se investira, da se zadrže radnici i niz drugih ugovornih obaveza, koje nažalost nisu poštovane. Sve je to propušteno. I vi ste između ostalog, gospodo, kada ste došli na vlast, jedno od vaših najvećih predizbornih obećanja 2014. 2005. godine i u tom periodu 2. do 6. bilo da ćete formirati poseban tim koji će se baviti revizijom privatizacije. Da ćete formirati specijalno tužilaštvo i posebne timove za borbu protiv organizovanog kriminala, najteže oblike privrednih kriminala, i šta se desilo? Desilo se da ste formirali i da ste poslije toga sami ukinuli. Da više niko ne pominje štetne ugovore iz privatizacije. A onda ste dobili, odnosno mi smo kao Republika Srpska prodajom MTEL-a od Republike Srbije dobili na raspolaganje ogroman novac u tom trenutku, koji je u suštini bio i neka vrsta ukupnog iznosa budžeta Republike Srpske u tom trenutku. To je bio novac i razvojna šansa i mogućnost koja nije na najbolji mogući način iskorištena. Ne kažem da to nije bilo i dobrih projekata i dobrih investicija, ali sigurno je bilo mnogo štošta što svi znamo. Dakle, kad sam rekao da ovo je jedna od najzatvorenijih institucija, jedna od najvažnijih finansijskih, dakle, radi se o tome da se kao zmija noge kriju kome su krediti dodjeljivani, ko kredite nije vratio, a ono što je sada još važnije i opasnije, gdje će politički uticaj na dodjelu kredita biti još izraženiji, jer na neki način garanciju, rizike za vraćanje kredita su imale komercijalne banke. Sada se i ti rizici dodjeljuju, odnosno smanjuju i daju se u suštini investicionoj razvojnoj banci. Ja sam govorio kad to malo ko je smio, htio, govorio o tome, navlačio sam sebi mnogo problema i u životu i u politici, o radu investicionoj razvojne banke od osnivanja. Imao sam posao sa mnogima koji su, a odgovorno vam tvrdim, stotine miliona maraka je štetnih kredita dodijeljeno investicionoj razvojne banke koji nisu vraćeni. A dodijeljene su firmama, dvorskim firmama, firmama bliskim vladajućem SNSD-u i vladajućim strankama. Nikada nisu vraćeni. Nikada. A dio tog kapitala je kasnije isto dogovorom u četiri oka, u nekim restoranima, između ljudi iz najvišeg vrha vlasti Republike Srpske i onih koji su to otkupili, prodala su potraživanja. Svako izgleda mogao da otkupi potraživanja i da uzme ono što je trebalo da se uradi, osim IRB-a i vlade. Pa ste potraživanje od 180 miliona prodali za 32 miliona i onda imamo ove izjave advokata koji je to otkupio, da je to moguće i da je to jednostavno. Naravno da se radi o dilovima. Ogromnim dilovima od koje su pojedinci imali korist. Mogao bih da nabrajam desetine firmi bliskih vlastima Republike Srpske i najvećih afera u Republici Srpskoj, koje su upravo posljedica štetnih ugovora o dodjeli kredita od strane investicionorazvojne banke. Nije ni čudo što su se, ne želim i žalim, nemojte da me pogrešno ko shvati kada govorim da su svi ti direktori IRB-a neslavno završili. Neki u zatvoru, o njima nekima se ne govori. Nisam ličan nikad bio, niti sam danas, ali hoću da kažem da to ništa nije slučajno. Dakle, radi se o velikom novcu koji se u suštini netransparentno dodjeljivao i koji nije vraćao. Mogao bi da sada nabrajam od Novog Grada do Trebinja, trebalo bi mi mnogo vremena. Ali nema potrebe, o tome sam govorio. Dakle, nema ovdje nikakvog odgovornosti. Čak i ono što ste dobro uradili, u sjeni je onoga što je loše i negativno. Niko ne spori i dobre kreditne linije i stambenom zbrinjavanju mladih ljudi i niz drugih u kojima bi ja mogao da govorim, i ja to nikad ne sporim, niti ću činiti danas. Ali mrlja na rad IRB-a su štetni ugovori, stotine miliona maraka, propale banke, Banka Srpske, Bobar banka, i da ne nabrajam šta sve ne. Zato je potrebno ponovo to ovdje reći. Nema odgovornosti. I dok god ne bude odgovornosti, dok institucije Republike Srpske ne budu radile svoj posao zadužene za primjenu zakona, mislim na tužbu,

0: tužilaštvene sudove. Jer očito je i slijepcima je jasno da ovde uticajni politički i finansijski krugovi su toliko uvezani. Putem imaju zaštitu medija, imaju svoje ljude u MUP-u, imaju svoje ljude u tužilaštvima, imaju svoje ljude u sudstvu. I zato niko ni za šta ne odgovara. I zato može i ona priča oko premijera Džombića i oko Litvanaca, u kojem je, su premijeri govorili da se radi preko milijardu maraka da završi da je Vuk ujeo magare.
1: Hvala vam.
0: Hvala.
1: Narodni poslanik Nebojša Vukanović, redovna diskusija, izvolite.
2: Ne znam ima li kakvog smisla u ovakvoj atmosferi diskutovati, ali iz digniteta, prije svega poštovanja ljudima koji smo ovdje poslali, da se nikad ne bi povlačio, inače, i vjerujem da nam je potonja sjednica i da je najmračnija, ali ću zbog tih ljudi koji smo ovdje poslali, koje zastupam, nekako ostati do kraja. Iako sam mislio da više nikad ne uđem, ali bih ispao kukavica, izdao bih te ljude. Dakle, što se tiče IRB-a, volio bih da nam, mi sve znamo šta je bio sa IRB-om, kako taj sistem funkcioniše, koliko smo novaca izgubili u netransparentnom finansiranju projekata i netransparentnom trošenju, umjesto da sredstva koja su bila od prodaje Telekoma iskoristimo za jačanje Republike Srpske, da smo tad uložili novac u svoju termoelektranu da napravimo u stanarima u ugljeviku ili u stanarima koja proizvodi 70 miliona, ili da smo napravili, kao što je bio plan, 3 ili 4 hidrocentrale, na ovu energetsku krizu Republika Srpska bila stabilna i mogli bi sad bi nam Elektroprivreda donosila 100 miliona dobiti. Nažalost, nijedan kapitalni objekat, koliko ja znam, nije završen, baš što se tiče hidroenergetskog objekta u Republici Srpskoj. Mnogo je ranije bilo priče, ja bih volio ako možete nam dati efekat koji je bio ulaganja miliona maraka novaca u 3 advokata iz Srbije i Hrvatske. Jedan od njih je Dražen Štivić i Županje, koji su dobili milionske iznose od IRB-a. U prethodnoj vašoj upravi vi znate iz objektivnih razloga da ja više ne spominjem vašeg prethodnika zbog nekih ličnih stvari i da ne ulazi u bilo kakvu vrstu rasprave, neću da ga spominjem, ali volio bih ako možete da nam ostavite vaše fotelja vrlo vruća, gospodine Ćeriću. Možda ste vi prekaljeni i bili ste na raznim pozicijama i možda dobro slušate, ali vjerujte mi, radije bi sjedio na šporetu nego na vašoj fotelji. Pravo da vam kažem. Mislim da mi je bilo sigurnije kako ih imate poziva i kakve stvari potpisujete. To Bog i anđeli znaju što bi rekli kod nas. Tako da, volio bi da dobijem odgovor na ovaj pitanja vezana za 3 advokata, advokatske usluge 2,2 miliona, jedan od njih je Dražen Štivić. Drugo, ja mislim da vi s ovim izmjenama zakona nećete postići ono što bi trebao biti prvi cilj, a to je da se nekako transparentno kontrolišu tokovi novca, javne nabavke, dodjele kredita. I ono što bi također volio da čujem od IRB-a, dok nisu ukinute sa crne liste američke sankcije familijama Dodik, Cvijanović i drugima, bio je usvojen ovdje zakon u IRB-u da se otvore računi, da radi IRB kao komercijalna banka, pa ste zbog toga otvorili kancelariju koja bi se mogla nazvati, samo rekao SNSD, ali dođe vam tako, tako je kancelarija IRB SNSD u Trebinju širo Republike Srpske, da ćete raditi komercijalno i čini mi se da je to zamrlo od kako su ukinute sankcije, pa nema potrebe, a tad smo govorili da bi i to moglo dovesti u pitanje uopšte sredstva IRB-a da ne dođu i oni na crnu listu jer otvaraju račune ljudima koji su bili u to vrijeme na američkim sankcijama. I volio bi na kraju jedno pitanje. Ja volim da vidim blisku saradnju koja se vidi danas. Vidite kako Stevandić hvali ovdje dobar dio opozicije i vlast. I ja volim da vidim tu bratstvo i slogu, gospodine Ćoriću, između kad se vi široke ruke prema bar nekim opoziciji. Ja sam nedavno došao u posjed dokumenata da je direktno sporazumom od Investicione razvojne banke naš ugledni menadžer i gradski menadžer i investitor i ne znam šta već vlasnik, direktor Keno televizije drug Kresojević, radio određene poslove, istraživao, radio vama neke određene analize. Pa me baš interesuje kakvi su efekti analiza i tendera koje je gospodin Kresojević prva ruka. Znate kako je lijepo vidjeti kad najbliži saradnici, kad Raško daje Željki Cvijanović zgradu, a prije toga Karanu, prije toga Igoru Dodiku. A vi dajete ugovore gospodinu Kresojeviću da ne idemo dalje. A takva je sloga i bratstva između vlasti i kontrola.

0: Kvalifikovane opozicije nema na svijetu. I lijepo je to vidjeti. Ali baš mi interesuje, ako bi mogli reći u vašoj završnoj riječi, kakav je efekat ovog ugovora koji sam ja objavio, koji je dobio gospodin Kresović, koji nekako je bio srdit prema meni, međutim, kad sam počeo da objavljujem, stao je, dobro je da je stao, da me ne vuče dalje za jezik, i mislim da bi za njega i za Stanivukovića to bilo bolje. I na kraju, nekad ima računica, nekad 99% će se nešto dogoditi, dogodi se ono 1% da se čovjek povuče. A bilo je 99% da se neće povući. Da se Bog do povukao prije 2 mjeseca, ali ne želim trošiti na gospodina Stanivukovića puno riječi, i volio bih da mi odgovorite na ova pitanja, prije svega za advokatske troškove i za koliko IRB do sad ima nenaplaćenih potraživanja, koje su vam najriskantniji krediti, one nešto su stvari, su već propale. I morate, volio bih ako možete da mi kažete još jednu stvar, kako je moguće da jedan advokat iz Bijeljine koji je kupio potraživanje IRB-a, nenaplativa i neka druga, naplati ta potraživanja iznosu od 100% i zaradi desetine miliona maraka, a Republika Srpska i njene institucije nisu mogli da naplate, pa su prodali, kako se zove, Miloš Stefanović. Stevanović. Čuveni advokat iz Bijeljine. Hvala.
1: Hvala vama, narodni poslanik Đorđe Vučinić. Redovna diskusija, izvolite.
2: Pa ja se moram nadovezati, nadam se da nećemo ponovo, mislim, vi korektno vodite sjednicu, ali dobijati ovakve uvrede, da smo ološ, da smo izdajničke falange, da nam se psuju majke u pauzama, da se izbacujemo kao da smo teroristi u najmanju ruku, i to su neke stvari koje su nedopustive i zaista moram skrenuti pažnju na to. Vama hvala što korektno vodite sjednicu, ali nevjerovatno je čemu smo sve od jutra osvjedočili i nevjerovatno je dokle sve to ide. I pitamo se samo šta je sljedeće, još samo metak nismo dobili, a možemo slobodno reći da i to očekujemo ovim tempom. Ono zašto sam se ja javio što se tiče IRB-a, a i što su kolege malo prije govorile, jeste situacija oko ovoga fonda za istok Republike Srpske, pa me živo interesuje koja je to uloga fonda i generalno me interesuje mimo IRB-a šta je vlada Republike Srpske uradila za istok Republike Srpske, s obzirom da imamo jedne katastrofalne podatke, s obzirom da smo na svega nekoliko mjeseci do opštih izbora i da ćemo se sada naslušati, ovo najviše govorim zbog građana Republike Srpske, razno raznih obećanja kojih smo se već naslušali i bukvalno smo prevedeni, što bi narod u Hercegovini rekao, žedni preko vode od aerodroma u Trebinju koji se spominje ponovo i gdje se sastaju premijer Republike Srpske i premijer Srbije, gdje obećavaju da će se ponovo nešto desiti na tom planu. Naravno, 20 godina je prošlo, mi nismo makli, pa praktično ni milimetar, realno govoreći, jeste da se krenulo u tu eksproprijaciju, čak sam i govorio da je bilo i tu velikih problema i pokušaja da se stavi niža cijena zemljišta, ali u svakom slučaju ništa nema od onih još od prošlih davnih izbora 2020. godine, kada je gradonačelnik Trebinja, gospodin Mirko Ćurić, obećao da će prvi letovi biti do kraja 2021. godine, kada je boravio u vladi Srbije sa tadašnjom resornom ministarkom, gospođo Mihajlović, i naravno evo nas u 2026. od toga nema ništa. Ajde što nemamo aerodrom, nego nemamo ni puteva. Pa me živo interesuje da li ovaj fond i na koji način misli da uloži u istok Republike Srpske. Ja razumijem da ima tu određenih plasmana, kredita za mlade bračne parove, što svakako podržavam. S druge strane, došli smo u situaciju da je Trebinje u Bosni i Hercegovini po statistikama zvanično najskuplji grad što se tiče kupovine nekretnina, i da nije toga, vjerujem da mnogi, pa sigurno preko 90% mladih osoba ne bi mogli doći do svog krova nad glavom, i to su neke stvari koje jesu za pohvaliti. Žao mi je što smo kaskali s druge strane sa onim pravilnikom i što je to se toliko čekalo na nivou Bosne i Hercegovine i skidanjem PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Ali evo, došli smo do toga da čim se približili izbori, da se odjedno može nešto raditi, i da Bog da nam svaka bila izborna godina, ja bih volio da bude i na pola godine, da nešto biramo, makar savjete

0: mjesnih zajednica, odmah bi vlast drugačije reagovala i odmah bi se nešto dešavalo. Ovako imamo situaciju da, nažalost, uprkos tom fondu, zvanično imamo od Trebinja do Bijeljine 11 izrazito nerazvijenih opština i 7 nerazvijenih opština, što je itekako tužan podatak. Naravno, velika većina tih opština nalazi se, nažalost, u mojoj Hercegovini i u izbornoj jedinici 9, koja po pravilu gotovo uvijek glasa za vlast u dobrom dijelu, pa vidjet ćemo da li će se građani Hercegovine i generalno Trebinja do Kalinovika ponovo zahvaliti vladi Republike Srpske na lijepom ulaganju i na tome da gotovo nemamo normalnog ni puta gdje god da krenemo, a mislim da smo o tome pričali možda i 500 puta, ali očigledno je džabe pričati o nekim stvarima, očigledno će nas opet prevesti žedne preko vode i očigledno je da nema mnogo vajde od vaših obećanja, ali nadam se da ćete napokon krenuti u neke od realizacija, jer zaista je, pa ne mogu reći da je upaljen crveni alarm, on je odavno odsvirao svoje, pogotovo za određene opštine u istočnoj Hercegovini. Dovoljno je pogledati kako živi zapadna Hercegovina, kako živi istočna Hercegovina i mislim da tu staje svaka vrsta rasprave i da tu nema ni jedan argument zašto je to toliko kod nas loše, a zašto gotovo u zapadnoj Hercegovini, da u pojedinim selima ne možete naći ni jednu jedinu kuću sa lošom fasadom, a kamoli da pričamo o nečem drugom. I jako je čudno zašto se u kontinuitetu sve ove godine Hercegovina toliko zapostavlja. Ja se nadam da će kogod došao na vlast sutra i kogod činio vladu Republike Srpske, a nadam se da to neće biti oni isti, da će biti doći do nekih promjena, do duše suštinskih, ipak napraviti neki korak i nešto uložiti u veseloj Hercegovini, osim pustih obećanja i osim nečega od čega ne možemo da živimo. Imamo toliki pad i u broju učenika, imamo toliki problem sa nedostatkom i ljekara u mnogim opštinama, toliko kubure male opštine, pogotovo Ljubinje, Berković i Rudo, Čajniče. Plašim se da ćemo doći u situaciju da neće imati ko da liječi te ljude. I u ovom momentu je premalo da imate svega 2 ili 3 doktora maksimalno na 2-3 bar po popisu 1000 stanovnika, recimo u Ljubinju. I to su neke stvari koje zaista ne smiju prolaziti tek tako, ali opet je sve na Hercegovcima kako će i na koji način odlučivati između ostalog sami o sebi i o svojoj sudbini. Narode, pamet u glavu i nadam se da ćemo neke stvari napokon dovesti ondje gdje treba da budu, ali očigledno je pokazano na našem primjeru, na primjeru Kluba za pravdu i red i juče i danas, da ni jedna jedina riječ ne smije da se kaže protiv ove vlasti, da se ne smije spomenuti nikakav kriminal koji je i u direktnoj, a Boga mi u indirektnoj vezi sa neulaganjima u Hercegovinu, sa nesretnim i jadnim putovima kojima se vozimo, sa siromaštvom, sa praznim školama, sa tugom i katastrofom koju imamo, ali čim neko digne glas, a evo i mi koji imamo imunitet, narodni poslanici, neko ko bi trebao biti najzaštićeniji, očigledno nismo zaštićeni ni u zidinama ove ustanove Narodne skupštine Republike Srpske, a kamoli da pričamo o nekoj našoj bezbjednosti kad izađemo odavde, a znamo šta se dešavalo i da su gašene kamere i radari i da su bili napadi na kuće, paljena vozila. Danas fizički nasrtaji od lica koja su zaposlena ovdje da nam čuvaju bezbjednost. To su neke stvari koje su zaista nedopustive, ali nećete nas slomiti. I kogod misli da će nas slomiti na taj način i slomiti duh Hercegovaca, taj se zeznuo. I nećemo ćutati ni na jednu nepravdu, borit ćemo se još jače, a ja znam da ovo prati Nenad Stevandić. I neka ga bude sramota za sve ove 4 godine kako se ponašao, a posebno ovo danas šta je napravio. Hvala.
1: Hvala.

svijetu. Sticajem okolnosti, gospodin Džombić koristi tu franšizu, odnosno njegova porodica, znači ja ne znam, ako ne vjerujemo Grand Thorntonu, onda ne znam kome bi mogli vjerovati. Da je neka revizorska kuća koju je osnovao neko iz SNSD-a, onda bi valjda tek, onda vjerovatno ne bi bio problem. Kod nas na tenderu kad pobjedi Begić, problem je. Kad pobjedi neko iz vlasti, problem je. Samo ne bi bio problem kad pobjedio neko iz Ujedinjene Arapske Emirata. Prodaja obveznica, kad smo kupovali obveznice Republike Srpske, napadali ste nas zašto kupujemo obveznice Republike Srpske. Sada kada prodajemo obveznice Republike Srpske da bi ih koristili, da ih damo privredi, vi nas opet napadate, ne znam šta je svrha, jer IRB je tu da bi mogao da reaguje na određene anomalije koje se pojave na tržištu, znači normalno je bilo da kupuje obveznice Republike Srpske zato što IRB u 100% vlasništvu Republike Srpske, isto kao što je danas normalno da IRB prodaje obveznice Republike Srpske da bi mogao da taj novac usmjeri u pomoć privredi i stanovništvu. Prodaje potraživanja, ja ne znam, kad se spremate za rasprave, zašto malo ozbiljnije ne proučite, da ste malo ozbiljnije proučili, vidjeli bi da je firma koja je kupla ova nenaplativa potraživanja od IRB-a i da je protiv te firme pokrenut stečajni postupak. Kako je ta firma dobro kupla potraživanja od IRB-a, govori to da se danas protiv te, u toj firmi vodi stečajni postupak. Zamislite kako su dobro naplatili. A da li je IRB prodao nenaplativa potraživanja? Jeste. Da li nenaplativa potraživanja prodaju sve banke? Da. Da li su ove firme koje su imale nenaplativa potraživanja kod IRB-a imale nenaplativa potraživanja u svim drugim komercijalnim bankama? Da. I to je suština priče. Je li Farmaland bio samo zadužen kod IRB-a? Ako je bio samo zadužen kod IRB-a, onda je to zaista bila velika greška ove vlasti i ljudi koji su upravljali IRB-u. Farmaland je bio zadužen kod mnogih drugih komercijalnih banaka, kojima isto nisu vratili kredite jer su lančano propali. A zašto su tada dati ti krediti? Ja nisam ovdje pod parol ničiji, ali vi znate da su tada bile te politike kada se direktno davali krediti i onoga trenutka kada su ustanovljene politike da ide preko komercijalnih banaka, to se promijenilo i onda su išli krediti preko komercijalnih banaka. Idu i dan danas ti krediti preko komercijalnih banaka. Sve jedan kredit i zajam koji je dao IRB stoji na sajtu Investicione razvojne banke. Gospodine Marković, još jednu stvar da vam kažem koju ne znate, ne znaju ni mnogi ljudi ovdje ni iz pozicije, a ne zna javnost Republike Srpske. Sve jedna sjednica uprave Investicione razvojne banke se stonski snima. Kad jednog dana dođe neko drugi na vlast, imat će mogućnost da presluša sve jednu sjednicu uprave Investicione razvojne banke i moće da vidi šta je ko komentarisao, koje su odluke donošene, ko je predlagač tih odluka, znači da li je to rađeno po zakonu, da li nije rađeno po zakonu. Ako mislite da ja nakon 25 godina radnog iskustva ću doći na neku vruću stolicu da radim protiv zakona, to vjerujte da neću. Ako mislite da će neko meni da naredi nešto uradim protiv zakona, to niti mi je kad ko pozvao da uradim nešto protiv zakona, to niti ću raditi nešto što je protiv zakona. Tako da ta stolica nije baš toliko vruća, a koliko ću ostati na njoj, pa to ne zavisi od mene. Obično se otimaju za te moje pozicije, valjda to bude neka kuća koja je potrošena, pa onda... Dobro. Još jednu stvar reći kad su pitanje naplata, prodaje ovih potraživanja. Vi znate da je vaš predsjednik vlade, gospodin Mladen Ivanić, 2002. godine prodao banku za 1 euro. Jednu banku za 1 euro, a drugu je prodao za 1.600.000 eura. Znate da tada nije urađena procjena vrijednosti ni jedne od tih banaka i znate da se vodio krivični postupak. Kako je prodavano, na koji način je prodavano, koliko je vrijedila tadašnja imovina, a znate zašto je prodata za 1 euro? Zato što su obaveze i potraživanja premašili vrijednost kapitala. Znači, zbog nenaplativih kredita koje su imali u tom trenutku. Čisto da se zna. Da li se mi danas hoćemo zadužiti? Da, hoćemo da se zadužimo. Tražimo povoljne izvore finansiranja. Treba nam novac koji želimo da plasiramo prvenstveno u privredu, preduzetništvo i poljoprivredu.

0: milijardu i sto. Znači, ako budemo radili kako treba, u narednim godinama će to još više da raste, zato što ćemo da izbjegnemo ove marže koje uzimaju komercijalne banke, moći ćemo da odgovorimo zahtjevima i stanovništva i privrede. Znate da je danas šestomjesečni Euribor 2,54 i ja nađete vi finansijsku instituciju u kojoj ćete se zadužiti da vas sutra ulazna kamatna stopa bude ispod 5%. A hoćete da pomognete privredi. Kako ćete pomoći privredi kad vam je ulazna kamatna stopa 5% i kad morate dati još najmanje maržu 3% posredniku, to je već 8%. Sa 8% ne možemo pomoći nikom. Sa 8% našeg troška mi bi izašli prema privredi i ponudili im kredit od 8%. Njima ne treba kredit od 8%. I zato se i dovijamo na ove načine da možemo da izađemo u susret stanovništvu i privredi da bi išli mi na direktne plasmane, preuzeli dio rizika na sebe i zašto smo se opredijelili da radimo stambene kredite. Kako nismo otišli da smo htjeli nešto da manipulišemo, uzeli bi raditi kredite za privredu preko 5 miliona maraka. Tu se manipuliše. A mi ćemo sve raditi osim te kredite preko milijona maraka. I ovo će isključivo biti namijenjeno preduzetnicima, poljoprivrednicima, malim privrednicima, ženama u privredi, stanovništvu, znači onima koji je potrebno. Cilj je da svaki čovjek, svaka porodica u Republici Srpskoj može da kupi stambenu jedinicu bez obzira gdje živi. I onaj ko živi u Nevesinju da može da kupi stan, i onaj ko živi u Banja Luci da može da kupi stan. Naravno, nismo mi tu da neko kupuje stanove 100 kvadrata, ali da može da obezbijedi krov nad glavom, zbog toga postoji Investiciona razvojna banka i zato finansiramo samo prvu stambenu jedinicu. Još jednom zahvaljujem se svima. Nadam se da ćete podržati ove prijedloge zakona. Molim? Ne znam o zdravstvenom stanju i o svemu tome šta se radi. I rekli ste mi...
1: Gospodine Marković, nije dozvoljeno u završnoj riječi.
0: Evo
1: gospodine, imate mogućnost da se nađete na kafi i hodniku.
0: A gospodin Marković je mene uvijek podržavao, predsjedniče, nemojte, nije to ništa novo.
1: Vi ste lokalni ovaj...
0: Ali šta ću...
1: Semberska čivija.
0: Da, tražili ste od mene da se pozabavim nekim radnjama, uvijek su razvojne banci, postoje institucije Republike Srpske, ja nisam policajac i neću se baviti nikakvim radnjama. Moje je da radim odgovorno, a organe kad radi svoj posao. Hvala vam.
1: Hvala lijepo. Ovim smo završili i apsolvirali tačke od 10 do 14. Sada nastavljamo po tačkama od 15 do 18 gdje smo spojili raspravu. To su 15. Predlog zakona o platnim uslugama. 16. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama po hitnom postupku. 17. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu po hitnom postupku. I 18. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskom novcu po hitnom postupku. U ime predlagača uvodnu riječ će dati pomoćnik ministra gospođa Snježana Rudić uz odobreno izlaganje do 30 minuta koje uključuje uvodnu i završnu riječ. Izvolite.
2: Pozdravljam rukovodstvo Skupštine, uvažene narodne poslanike. Ja ću pokušati, naravno, biti kraća od dozvoljenih 30 minuta. Kao što ste čuli, objedinjena rasprava o 4 zakona, uz podsjećanje da je primarni zakon, osnovni zakon ovog seta, zapravo zakon o platnim uslugama, dok su preostala 3 zakona koje se donose u hitnoj proceduri, prateći zakoni koji se usklađuju sa rješenjima ovog novog zakona o platnim uslugama radi stvaranja cjelovite, konzistentne pravne matrice u okviru kojeg će se realizovati platni promet u Republici Srpskoj. Ustavni osnov za donošenje zakona o platnim uslugama i predložena 3 zakona prateća po hitnom postupku sadržan je u amandmanu 32 na član 68 Ustava Republike Srpske, kojim je propisano da Republika uređuje bankarski sistem. Također i članom 53 Ustava utvrđeno je da Republika obezbjeđuje zaštitu potrošača, koja u značajnoj mjeri predstavlja predmet ovih zakona. Predloženi zakon o platnim uslugama predstavlja jednu od najznačajnijih reformi u oblasti platnog prometa u Republici Srpskoj i važan korak u njegovoj modernizaciji. Reforma podrazumijeva ne samo prosto usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije u ovoj oblasti, prije svega sa direktivom o platnim uslugama,

0: Zakonom o platnim uslugama, a zakoni o mikrokreditnim organizacijama i elektronskom novcu osnažuju u smislu dozvoljenog pružanja platnih usluga. Predloženi set zakona, da ponovim, čini jedinstvenu cjelinu, pravnu matricu, kojom se na sveobuhvatan način uređuju platne usluge i platni sistemi. Njihovo istovremeno donošenje omogućava pravovremeno usklađivanje regulatornog okvira, efikasnije funkcionisanje tržišta i viši nivo zaštite korisnika finansijskih usluga. Imajući u vidu značaj predloženih zakonskih rješenja za modernizaciju platnog prometa i usklađivanje sa evropskim standardima, predlažemo Narodnoj skupštini Republike Srpske da usvoji set zakona iz oblasti platnih usluga i to Prijedlog zakona o platnim uslugama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskom novcu. Zahvaljujem.
1: Najljepša hvala. Otvaram raspravu. Možete se prijaviti. Gospodin Bojan.
2: Hvala. Ja imam pitanje koje se odnosi na član 10 zakona o platnim uslugama koji kaže da na osnovu nadležnosti utvrđenim zakonom agencija rješava upravnim stvarima primjenjujući odredbe propisa kojim se uređuje opšti upravni postupak, poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija, te pravila nadzora i struke, ako zakonom nije drugačije određeno. U ovom postupku, što je vrlo čudno, agencija odlučuje rješenjem koje je konačno. Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se pokrenuti upravni spor, ali tužba protiv rješenja ne može spriječiti niti odgoditi njegovo izvršenje. U upravnom sporu protiv rješenja iz stava 2 ovog člana sud ne može u postupku pune jurisdikcije riješiti upravnu stvar za čije je rješenje ovim zakonom utvrđena nadležnost agencije. Meni je vrlo čudno da jedan zakon ograničava da sud može u postupku pune jurisdikcije riješiti upravnu stvar. Isključivo može u slučaju poništenja rješenja agencije prava tužioca ograničiti na način da mu se isplati naknada štete koja mu je pričinjena izvršenju tog rješenja. Dakle, na ovaj način zakonodavna vlast ugrožava sudsku vlast, odnosno daje ovlašćenja izvršnoj vlasti koja ugrožavaju sudsku vlast da u postupku pune jurisdikcije odluči u parničnom postupku, odnosno po osnovu tužbe na osnovu akta koji je donesen u opštem upravnom postupku. Također, jako mi je žao što kada govorite ovdje o prednostima ovoga zakona, a to je da će se smanjiti troškovi platnog prometa kroz uvođenje novih institucija za pružanje platnih usluga, jako mi je žao što Vlada Republike Srpske nije prepoznala potrebu da se ugroženim kategorijama, dakle onima sa najnižim primanjima, omogući vođenje računa bez naknade. Jer ukoliko u nizu propisa se podrazumijeva da se plaćanje vrše putem bankovnog računa, do ovog trenutka nemaju građani mogućnost da bez naknade otvore svoj račun i da na taj način, recimo, studenti koji ili učenici srednje škole koji trebaju dobiti stipendiju, da mogu bez naknade da otvore svoj račun. To znači da ako jedan učenik dobije za 9 mjeseci 900 maraka stipendije, on će morati za 12 mjeseci 60 ili 70 maraka da potroši, a to je 7 ili 8% na samo vođenje računa. Također, valjda će ovo olakšati i Vladi Republike Srpske da realizuje zajedno sa svojim javnim preduzećima 4 milijarde zaduženja. I veoma je neobično da ministar financija kaže da mene treba biti sramota što ovdje kažem da će se Republika Srpska, njen budžet i javna preduzeća i institucije zadužiti za 4 milijarde. Da treba biti mene sramota što kažem da će zaduženje biti 4 milijarde, kao da javna preduzeća

0: preduzeća ne pripadaju Republici Srpskoj. Dakle, ministre financija, ja nisam rekao da se budžet zadužuje za 4 milijarde, već Republika Srpska. Republika Srpska je i budžet, i javna preduzeća, i institucije. Možda jedino ako vi tumačite da javna preduzeća nisu Republika Srpska, da one ne pripadaju javnim preduzećima, odnosno Republici Srpskoj, već nekome privatno. I to mogu da razumijem jer ponašanje ove vlasti jeste kao da su javna preduzeća privatna. I sada mene treba biti sramota što kažem da javna preduzeća pripadaju Republici Srpskoj, a ne treba biti sramota ministrice financija što je prekršila zakon o fiskalnoj odgovornosti. Ovo je krajnje neprimjereno od strane ministrice financija koja i sama zna da Republika Srpska garancije izdaje javnim preduzećima i institucijama. I sve to saberite, sva zaduženja, i vidjet ćete da su veća od 4 milijarde konvertibilnih maraka. Zadržat ću vrijeme u ime kluba.
1: Hvala. Zaključujem raspravu. Gospođo Rudić, završna riječ, izvolite.
2: Zahvaljujem. Pitanja gospodina Kresujevića vezana za naknade koje se obračunavaju za vođenje računa za posebne kategorije stanovništva. Zahvaljujem na pitanju. Mislim da smo o ovom pitanju diskutovali i vi i ja pokušala da dam odgovor prilikom razmatranja i samog nacrta zakona i tada sam vam skrenula pažnju na odredbe člana 125 zakona koji upravo tretira tu problematiku, koji definiše osnovni plan, definiše granice vezane za naplatu naknade koje banke mogu da izvrše po osnovu vođenja platnog računa, kao i vrlo jasno definišu koji je to broj besplatnih transakcija koje vlasnici takvih računa kao socijalne kategorije stanovništva, i pritome to nisu samo ugrožene kategorije, to su i penzioneri i upravo kategorije o kojima i vi govorite i studenti, znači na koje imaju pravo. Dakle, ta pitanja jesu uređena, ona su sadržana u članu 125 i ono što sigurno očekujemo, trebalo bi tako da se desi i desilo se na svim tržištima, da otvaranje tržišta za nove učesnike, nekakva konkurencija, zdravi odnosi i organsko nastajanje određenih usluga definitivno dovedu do veće efikasnosti i do obaranja troškova platnog prometa. Kada je u pitanju vaš komentar vezan za nadležnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske, kao organa regulatornog i nadzornog organa bankarskog sektora i pitanje konačnosti rješenja tog organa u postupcima u kojima u okvirima svojih nadležnosti agencija i odlučuje, moram vam reći da ovo nisu jedinstvena rješenja. Ovo su rješenja koje egzistiraju u našem pravnom saobraćaju već 30-ak godina i nisu vezana samo za Agenciju za bankarstvo, već za sve i jednog supervizora finansijskog sektora. Dakle, radi se o identičnim rješenjima kada su u pitanju i postupci Komisije za hartije od vrijednosti i postupci Agencije za osiguranje. Zašto sud ne može da riješi u meritumu? Zato što jedino ko je nadležan za izdavanje dozvole određenom subjektu nadzora jesu upravo pomenuti supervizori. Znači, sud ne može izdati bilo kojem subjektu dozvolu za rad. Nekoj banci kojoj je oduzeta dozvola za rad, sud u meritumu ne može da riješi. Ali može, ukoliko dođe do povrede postupka od strane Agencije za bankarstvo, osiguranje ili Komisije za hartije od vrijednosti, ukoliko dođe do povrede u vođenju postupka, svakako rješenje poništiti i vratiti, naložiti ponovno odlučivanje. U savremenim društvima, htjeli mi to ili ne prihvatiti, supervizori finansijskog sektora zbog značaja finansijskog sektora i načela javne odgovornosti imaju nekakvu težinu, pa evo usuđujem se onako slobodno reći, molim pravnike da mi ne zamjere, imaju težinu četvrtog stuba vlasti.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti.
0: Poslanici u Narodnoj skupštini završili raspravu o setu zakona kojima se od 1. augusta predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Počela obnova regionalnog puta Srbac razvoj Laktaši za dionicu od 30 km, bit će izdvojeno 19,8 miliona maraka.
0: Minić, Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus gradnjom trans-srpske magistrale od Novog Grada do Beograda.
1: Trump je upozorio Iran, večeras ćemo žestoko napasti.
0: Vrijeme sutra, sunčano uz umjerenu oblačnost.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su sjednicu raspravom o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o investicionoj razvojnoj banci Republike Srpske po hitnom postupku. U prvom dijelu današnjeg zasjedanja poslanici su razmotrili set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima boraca. Iz parlamenta se javlja Zorana Marković. Dobroveče.
2: Dobroveče iz parlamenta Srpske. Investiciona razvojna banka traži da se izmjenom i dopunom zakona o toj finansijskoj instituciji banci dozvoli da osnuje društvo za upravljanje investicionim fondovima. Objedinjeno s ovom tačkom se razmatraju i prilozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske, predlog zakona o dopuni zakona o akcijskom fondu Republike Srpske, kao i predlog zakona o izmjenama zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske. Vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić je naveo da IRB funkcioniše tako što upravlja sa 6 investicionih fondova i da se mijenja zakon kako bi svaki fond mogao da obavlja istu vrstu djelatnosti i kako jedan drugom ne bi morao da pozajmljuje sredstva. On je istakao da je suština da će moći da se osnuje društvo za upravljanje investicionim fondovima. Jedna od izmjena je dosadašnja ograničavajuća odredba o raspodjeli dobiti kojim se sada želi da se ta dobit ulaže u povećanje osnovnog kapitala IRB-a. Nakon primjene ovih zakonskih rješenja, Ćorić smatra IRB će moći da preuzme rizike iz poslovanja, što je, kako kaže, klasičan posao koji se radi u okruženju. U SNSD-u smatraju da su krediti investiciono-razvojne banke sa povoljnim kamatnim stopama uticali u značajnoj mjeri na razvoj privrede u Republici Srpskoj. U PDP-u nisu sigurni da IRB ima kapacitet da upravlja investicionim fondovima i dugovima. Poslanici trenutno raspravljaju o predlozima zakona o platnim uslugama, o izmjenama zakona o mikrokreditnim organizacijama, unutrašnjem planu prometu i o elektronskom novcu. U prvom dijelu današnjeg zasjedanja poslanici su razmotrili set zakona kojim se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. augusta veće plate za 5% trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, javnim službama,

0: službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Razmotren je i predlog izmjena i dopuna zakona o pravima boraca. Pratio Darko Đurić.
1: U parlamentu Srpske razmotren je set zakona kojim se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Resorna ministarka Zora Vidović navela je da osnov za povećanje plata postoji jer je Srpska ušla u novi investicioni ciklus od nekoliko milijardi maraka.
2: Mi smo prošle godine u aprilu povećali plate za sve budžetske korisnike plus za zdravstvo 10%. Ove godine ne povećavamo plate za 5%, nego također za 10%. Ni jednog dana nije kasla ni plata, ni penzija, ni borački dodatak, ni socijalna davanja. Svi dugovi koji su dospijevali isplaćivani uredno. Nemamo ni jedan dan kašnjenja. Imamo 7 milijardi i 400 miliona investicija.
1: U poslaničkoj raspravi poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak je naveo da je još jedno povećanje plata samo politički trik i da to nije dovoljno kako bi se izmirile osnovne mjesečne potrebe. Odgovorio mu je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
3: Set ovih zakona o povećanju plate u javnom sektoru od 5% je samo populistička mjera vlade pred izbore.
4: Mi smo pored ovoga povećanja plate u rebalansu budžeta nedavno obezbijedili dodatnih 66,6 miliona za penzije, za boračka davanja dodatnih 38,5 miliona, za zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 miliona, materinski dodatak povećali sa 405 na 746, lične invalidnine sa 260 na 800 KM-ovu sa posebnim dodatkom, obrazovanje i kulturu za 60,7 miliona.
1: Kada je riječ o predlogu zakona o izmjeni i dopuni zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, koji je također razmotren u parlamentu, resorni ministar Radan Ostojić istakao je značaj brige za boračke kategorije, posebno jer je od rata prošlo 30 godina.
5: Osnovni cilj donošenja ovog zakona jeste uvođenje u zakon pet odlikovanja koja su definisana zakonom o priznanjima i odlikovanjima kao odlikovanja za koja njihovi nosioci, to jest članovi porodica, kad su u pitanju posthumno odlikovani borci, imaju pravo na novčanu nadoknadu.
1: U konstruktivnoj poslaničkoj raspravi svi poslanici koji su diskutovali saglasni su da su borci Vojske Republike Srpske dali nemjerljiv doprinos u odbrani Srpske, što, kako kažu, ne smije biti zaboravljeno.
6: Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je veto srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, koji je uložila na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Poslanici su usvojili i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koju su predložili boračke organizacije i asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Konsenzus u Banja Luci poslao je jasnu poruku. Ustavne nadležnosti Republike Srpske ostaju neupitne, a bilo kakvo nametanje odluka iz Sarajeva nedopustivo. Opširnije Milena Bjelica.
7: Parlament Srpske još jednom je potvrdio ulogu zaštitnika interesa srpskog naroda. Dvotrećinskom većinom poslanici su dali punu podršku vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, čime je odlučeno da sporna odluka predsjedništva neće stupiti na snagu. Jedinstvo u Narodnoj skupštini najbolji je način da se Srpska odupre napadima na njena ustavna i dejtonska prava, rekla je Cvijanović i ocijenila je da su poslanici pokazali odgovornost.
8: Definitivno je u funkciji, dakle, pravljenja ambijenta da se dođe do normalnog aranžmana u kojem neće biti preglasavanja, u kojem neće biti manipulacije i neće biti neregularnosti.
7: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uveliko je izašla iz okvira svojih nadležnosti, zadirući u entitetske, što je za Srpsku neprihvatljivo. Krajnja namjera odluke usvojene u predsjedništvu je otimanje srpskog kulturnog nasljeđa, kaže član komisije Anđelina Ošap Gaćanović.
9: Da se koristeći mehanizam stranih članova preglasava Republika Srpska u toj komisiji, da se mijenjaju sva kadrovska pitanja, da se mijenjaju interni akti, da se jedna dejtonska kategorija pretvori u instituciju čiji bi zadatak bio stvaranje bosanske nacije.
7: Nakon potvrđivanja izjave Cvijanovićeve, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović najavio je apelaciju Ustavnom sudu BiH, tvrdeći da parlament Srpske nema ustavnu nadležnost da odlučuje o tome. Pravnici oštro demantuju Bećirovića i navode da Ustavni sud ne odlučuje o pitanjima spoljne politike, što ova komisija i jeste. Ognjen Tadić i Damir Sakić.
10: Pravo na veto člana predsjedništva je starije od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ono je utvrđeno u njujorškim principima u septembru 1995. godine kao preduslov da se uopšte zaključi mir. Onaj ko napadne pravo na veto člana predsjedništva zapravo je napao na mir u Bosni i Hercegovini.
11: neosnovanost i sadržano u činjenici da se u konkretnoj pravnoj stvari radi o definiciji pojma vanjske politike. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u vlastitoj ustavno-sudskoj praksi, ili preciznije u odluci u 15.08, zauzeo stav da neće davati definiciju pojma vanjske politike, već će to pitanje ostaviti zakonodavcu da ga uredi zakonom o vanjskim poslovima.
7: Poslanici su jednoglasno usvojili i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, što predstavlja jedinstven stav vlasti i opozicije da Srpska mora da se uvažava, a ne da joj se nameću odluke iz Sarajeva ili OHR-a. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Srpske, Milovan Gagić.
12: Da svima nama kažemo da je Republika Srpska važnija i preča od bilo čega drugog na ovom svijetu, jer borci Republike Srpske, kad su odlazili u rat, nisu razmišljali ni o čemu drugom, nego samo o svom narodu, ovom parčetu zemlje na kom živimo.
7: Asocijacija stvaraoci Republike Srpske pozdravila je usvajanje deklaracije, navodeći da je zaštita vitalnog nacionalnog interesa jedan od ključnih principa Dejtonskog sporazuma i snažan instrument u zaštiti ravnopravnosti srpskog naroda u BiH.
6: Govoreći o usvojenoj deklaraciji o zaštiti srpskih nacionalnih interesa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, premijer Savo Minić je rekao da zaštita tekovina odbrambeno-otadžbinskog rata ne može donositi političke razlike, te da je važno da predstavnici svih političkih partija shvate koliko je bitno da se, kako je naveo, Hajdučija iz Sarajeva spriječi.
13: To je prvo velika stvar što počinjemo na određenim stvarima koje predstavljaju donju liniju nacionalnih opredjeljenja i interesa da funkcionišemo, da jednostavno kompletno predstavnici svih političkih partija shvate koliko je bitno da se Hajdučija koja dolazi iz Sarajeva spriječi. Na kraju krajeva vidite, mi svaki dan radimo nešto u Republici Srpskoj, institucije Republike Srpske funkcionišu, a moramo gubiti vrijeme i moramo gubiti energiju svaki dan da se branimo sa nečim što nam dolazi iz političkog Sarajeva. Tako da nemam to što da komentarišem, mi gradimo Republiku Srpsku i jačamo njene institucije.
6: Počela je sanacija regionalnog puta Laktaši-Srbac u dužini od 30 km. Vrijednost radova je blizu 20 miliona maraka. Svečanost povodom početka radova održana je u Srpcu, a prisustvovali su zvaničnici Srpske, rukovodioci preduzeća Putevi Republike Srpske i delegacije dvije lokalne zajednice, informiše Aleksandar Javorac.
14: Izvođač radova preduzeće Mrkonjić Putevi danas je zvanično uveden u posao. Obnova dionice od Laktaša do Srpca u potpunosti se finansira sredstvima Vlade Republike Srpske i preduzeća Putevi Republike Srpske, rekao je vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Miroslav Janković.
15: Mi smo već danas novelirali dinamiku i ti radovi će biti završeni u roku od 12 mjeseci. Treba napomenuti da smo uz ovo prije 2,5 godine završili putni pravac Srbac Prnjavor Teslić, da su u toku završetak rada magistralnog puta Srbac-Derventa, nastavit će se vrlo brzo od Dervente do Šešlija.
14: Ovaj projekat prevazilazi lokalne okvire i ima regionalni značaj. Istakli su gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević.
16: Put od Srpca do Laktaša je od izuzetnog značaja za naše sugrađane i Srpca i Laktaša, moram da kažem i regionalno. Put je prešao prije 2 godine, dobio status regionalnog puta, s obzirom da izlazi na autoput, da je naravno izuzetno bitan, jako frekventan.
17: Najznačajniji infrastrukturni projekat za našu lokalnu zajednicu u posljednjih nekoliko decenija u svakom pogledu posmatrano sa aspekta da bome jedne saobraćajnice, znači i sama bezbjednost saobraćaja i kvalitet života, da kažem cjelokupno gledano naših građana, a naravno i sa završetkom ovog projekta saobraćajna povezanost naše lokalne zajednice sa cijelom regijom će biti zaokružena.
14: Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus. Od Novog grada do Beograda gradi se trans-srpska magistrala, rekao je predsjednik vlade Savo Minić. On je rekao da je Republika Srpska jedno veliko gradilište i naglasio da se sutra otvaraju još 3 ili 4 tendera u vezi sa sanacijom puteva.
13: Gradimo Republiku Srpsku, gradimo jednu veliku ideju. Naš glavni osnovni put je put koji treba da ide od Novog grada do Beograda, to je naša transsrpska magistrala, a sve ovo ostalo pravimo da bude upravo prikopčano i da ima vezu sa tom magistralom, da imamo infrastrukturu na kojoj možemo reći da smo izuzetno zadovoljni. Svaki dan novi projekat, novo nešto da se gradi, nova stvar za Republiku Srpsku da bude ljepša i bolja.
14: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje u bolje dane Republike Srpske i naglasio da je rehabilitacija regionalnog puta od Srpca do Laktaša važna ne samo za ovaj kraj, nego i za Banja Luku sa kojom se povezuje.
18: To je dio naših planova od ukupno 350 km koji ćemo ove godine otpočeti rekonstrukciju magistralnih puteva širom

0: Nacija regionalnog puta Laktaši Srbac dužine od 30 km i 400 metara je 24 mjeseca, ali se očekuje da će to biti i prije.
1: Slušate večernje novosti. Lider SNSD-a Milorade Dodike rekao je da je dobio informaciju da na skupu u Potočarima kod Srebrenice 11. jula dolazi zamjenik ministra inostranih poslova Irana. Dodik je ukazao da je Iran u Bosni i Hercegovini bio veoma aktivan za vrijeme rata, da je organizovao kampe Pogorelica gdje su vježbali teroristi za napade 11. septembra na Sjedinjene Američke Države.
2: Dodik je podsjetio da je Iran dovodio u Bosnu i Hercegovinu muđahedine koji su ratovali protiv Srba i koji su sjekli srpske glave. Dodik je za Radio Beograd rekao da je američki predsjednik Donald Trump u pravu kada kaže da Amerika insistira na tome da Iran ne može da proizvodi nuklearno oružje, a da je sa druge strane svjestan da Rusija ima dobre odnose sa Iranom. Dodik reagovanje Trumpa po pitanju Irana smatra razumljivim i opravdanim nakon što je Teheran još jednom pokazao svoju destruktivnu prirodu.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će američki napadi na Iran biti nastavljeni večeras zbog, kako je naveo, napada Teherana na brodove u Ormuzskom Oreusu.
2: Trump je ranije rekao da je američki prekid vatre sa Iranom završen što se njega tiče jer više ne želi da gubi vrijeme. Američki predsjednik rekao je da smatra da se Teheran ponaša veoma loše i da to čini već 47 godina.
1: Košarkaši i gokeje saznali su imena protivnika u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona. Tim i gokeje je izvlačenjem parova u Lozani svrstan u grupu G zajedno sa španskim Bilbaom, njemačkom Albom i Slavijom iz Praga. Za i gokeju će ovo biti 7. uzastopna sezona u FIBA-inom takmičenju. Vuk Radivojević, sportski direktor i gokeje, istakao je za Radio Televiziju Republike Srpske da mu je veliko zadovoljstvo što je ovaj klub ponovo u grupnoj fazi Lige šampiona.
3: Na prvom mjestu istako bi da mi je veliko zadovoljstvo što sam ovdje i što je naš klub ponovo u grupnoj fazi Lige šampiona. Opet smo izvukli po meni najjaču grupu, ali tako da kažem, ajde, možda lakše za putovanje i sigurno će biti svaka utakmica dobra. To je Bilbao koji je osvojio prošle godine FIBA Eurocup, Alba koja je osvojila ove godine nemačko prvenstvo, Slavija i Nimbur koji su se sklopili u jedan tim koji su bili šampioni zemlje, tako da ni jedna utakmica neće biti laka, ali zadovoljstvo nam je, kao što sam rekao, da ponovo učestvujemo i da igramo.
1: U Banja Luci je trenutno 25 stepeni, o vremenu sutra Duško Mrkonjić.
4: Sutra pretežno sunčano i toplo uz malo domirenu oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima koji samo ponegdje može usloviti pokoju kap ili slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 24.
1: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
2: Poslanici u Narodnoj skupštini raspravljali o setu zakona kojima se od 1. augusta predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Počela obnova regionalnog puta Srbac-Razboj-Laktaši za dionicu od 30 km, bit će izdvojeno 19,8 miliona maraka.
2: Minić Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus gradnjom trans-srpske magistrale od Novog Grada do Beograda.
1: Trump je upozorio Irane, večeras ćemo žestoko napasti.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Predrag Vulin.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Nada Tešanović, nekadašnji ministar porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, ekonomista, omiljena profesorka ekonomske škole u Banja Luci, politički se angažovala od 1993. godine u socijalno-liberalnoj stranci koja se ujedinila tada sa Strankom nezavisnih demokrata, sada Savezom nezavisnih demokrata. Nada je bila odbornik u Skupštini grada Banja Luka, prva žena koja je bila potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednica aktiva žena SNSD-a, predsjedavajuća Vijeća naroda. Predsjednica je ženskog rukometnog kluba Borac iz Banja Luke. Gospođa Nada Tešanović večeras je gošća u studiju Radija Republike Srpske. Gospođa Tešanović, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče i hvala vam na pozivu.
0: Evo, Nado, recite mi, kada ste počeli da se bavite politikom?
1: Pa evo, kako ste rekli, veoma rano. Znači, još 93. socijalno-liberalna stranka je za mene bila tad najbolja stranka. Profesor Živanović je bio osoba koji me privukao u sve to i mogu reći da sav ovaj moj napredak dalje vežem za njegovo ime. Došlo je poslije do ujedinjenja sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata i nastavljen je put kroz različite uloge koje sam imala, koje ste vi sad lijepo pobrojali.
0: Da, o svakoj ćemo ponešto reći. Ali evo prvo da kažemo žene u politici. Koliko su žene danas zastupljene u politici? Znamo da je apel da sve više žena je potrebno da budu tu, da bude bar 30%, je li tako, u svim vladajućim strukturama.
1: Ja sam 18 godina bila predsjednica aktiva žena Saveza nezavisnih socijaldemokrata i stvarno sam se

0: zalagala da imamo što više žena. I mogu reći da u tim nekim godinama sam čak i uspjela, jer u vladi u kojoj sam bila, bilo je 5 žena. Tako da je došlo do pomaka i u broju odbornica i u broju poslanica. I sve je to išlo nekim dobrim tokom. Međutim, činim se da je došlo i do zamora. Mog iskreno, što se tiče tog. Znate, trebalo se raditi sa ženama. Trebalo je izvršiti edukacije. Mi smo kroz cijelu Republiku Srpsku imali svoje ogranke gdje smo vršili upoznavanje žena, šta ih to čeka u politici. Za mene kao ženu nekako je najljepši bio odbornički mandat. Jer u gradu Banja Luci tačno smo znali šta treba da se radi i sa gradonačelnikom Davidovićem to je tako sve lijepo išlo. I znate da je on bio i 3 mandate, ja sam poslije odšla u skupštinu. Skupština je već nešto drugo. Donose se zakoni koji nekad se primjenjuju, nekad se ne primjenjuju, a traže se različite inicijative, načini kako nešto poboljšati. Meni je tad bio cilj i kad sam bila ministrica da donesemo zakon o zaštiti od nasilja u porodici, na njemu smo stvarno dugo radili i on je došao u skupštinu, pretrpio niz nekih promjena i mislim da još nije završena priča sa nasiljem, jer činjenica da u praksi nam se pokazuje da sve veći broj žena nažalost su žrtve svojih partnera najčešće i slično. Tako da taj rad kroz politiku donosi vam i zadovoljstva, ali i neke teške trenutke kada nastojite da radite pošteno, da pokažete šta želite, a želimo promjene. Najbolje, ja sam uvijek žalila da ti moji đaci koje sam u tom periodu paralelno učila imaju daleko bolju budućnost i mogućnost zapošljavanja i slično. I to je bio moj osnovni motiv kroz koji sam cijelo vrijeme i radila. Sad kad sumiram sve te godine, a kako vidite od 93. do danas još uvijek sam aktivna, ponekad ima zamora. I vrijeme je da dođu mlađi i da nastave ono što sam radila. I ja se nadam da će to tako i biti.
1: Pa, sigurno da hoće, ali evo kada govorimo o ženama u politici, vi ste bili prva žena, potpredsjednik Narodne skupštine, prva žena na tom mjestu, mislim, potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Kako ste se vi osjećali u relativno muškom svijetu?
0: Pa, pošto su oko mene bili sve moji drugari i drugarice, tako da meni nije bilo teško. Ali jeste, bilo je momenata kad je opozicija bila vrlo negativna i kada to za mene je stvarno izgledalo pravo čudo, šta se sad dešava nakon normalnog nekog toka sjednice, odjednom neko hoće da baci tašnu na predsjednika skupštine, a bilo je i takvih scena. Tako da mogu reći da je nekako lagodno je prolazlo. Nije to bilo još uvijek ovakvih scena kao što se danas u skupštini. Ipak je to bio mirniji ton i mi smo u prvom tom mandatu imali 19 poslanika. Znači daleko manje nego što je opozicija imala i sve. Ali imali smo Simića kao šefa kluba koji nije dao ni na kog, koji automatski skakao ako te neko napada. Tako da ta zaštita od pojedinih kolega je bila jako potrebna, a da ne govorim, 2006. dolazi za premijera predsjednik Dodik i onda je to već bilo daleko drugčije. Još veća zaštita.
1: Kao ministar porodice, omladine i sporta, osim zakona o nasilju, evo što ste recimo konkretno, na koji način ste konkretno poboljšali sport, uslove za sport u Republici Srpskoj? Još ste predsjednica ženskog rukometnog kluba Borac.
0: Tako je. Ja sam u prvoj nekoj podjeli doma Ministarstvo trgovine i turizma. I onda sam rekla predsjedniku, ako možete, dajte mi omladnu, porodicu i sport, jer sam tu. U omladni sam sve te godine, porodicu imam, 2 djece, muže, a sport je moja omiljena zabava, jer ja sam godinama trenirala košarku i bio mi u srcu. A eto, igrom slučaja, bivši predsjednik kluba, gospodin Gligorić je došao u skupštinu i rekao, bil vi nama pomogli, eto, Borac ima problema, ženski rukometni klub. A pošto sam ja inače stalno bila na utakmicama kao srednjoškolka, Borca rukometni

0: Taša poznate one generacije, ja sam to prihvatila. Ženski rukometni klub je daleko, je s njima teže raditi, jer ženske, pogotovo djevojke, rano se zaljube, udaju, odlaze iz kluba, jedni dolaze, drugi odlaze, tako da nije baš bilo lako, ali sa ekipom koju smo formirali, sa upravnim odborom, sve je to išlo nekako lakše. Evo i danas Darko Savić je još uvijek tu, direktor koji vodi dobro klub, i mogu reći da smo s njima osvojili, činim se, 6 prvenstava Bosne i Hercegovine, ne znam koliko više kupova rukomet Republike Srpske i slično. Velik uspjeh smo ostvarili sa ženskim rukometnim klubom i ja sam ponosna na njih. To je što se tiče sporta, čak smo išli i vani. Mi smo znali da sa onim financijama koje mi imamo, ako odlazimo u jednu Dansku, čiji je fond itekako 5 puta veći, ali eto, to je ipak zapisano u istoriju, da smo ipak kao prvaci Bosne i Hercegovine išli vani i borili se sa daleko jačim ekipama.
1: Koliko su mladi danas zainteresovani za sport?
0: Pa sve manje. Činjenica je da su mladi se orijentisali na neke druge stvari, a vidite da taj telefon je učinio dosta zla, činim se. Da djeca, kad pogledam iz grade na igralište, nema djece. Svi su po kućama, svi su uz telefone, mada su oni tekako i bitni i značajni. Ali činim se da sve manje imamo podmladka. Mi smo u Borcu to stvarno dobro riješili. Imamo 2 trenera koja se isključivo bave podmladkom, tako da ne oskudijevamo što se tiče tog. A činim se da to pokušavaju i svi drugi klubovi. Evo vidite, sad je Borac nogomet eksplodirao i sigurno da će biti tih mališana puno više nego što je prije bilo, jer svi, pogotovo svjetsko prvenstvo, sve oni gledaju Mesija, Ronalda, Modrića i te veličine, i svi žele da budu kao on. Tako da se nadam da će ipak budućnost biti u sportu bolja, ali još uvijek financije su te koje su vrlo bitne i za to.

0: Nada, vi ste rođeni u Banja Luci, tu ste završili osnovnu školu i gimnaziju.
1: Tako.
0: Sjećate li se nečeg iz vašeg djetinjstva? Nešto što vam je ostalo baš onako uspomen?
1: Pa sjećam se dosta tog, s obzirom da sam odrasla u porodici sa tri sestre i sa bratom. I tu je uvijek bilo događaja razno raznih, ali uvijek je to bilo veselje, uvijek je to bila zabava. Prvi razred, sjećam se jednog događaja, bila sam nemirna, ja nikad nisam bila baš ono štreber pravi, ja sam cijeli život s vrlo dobrim prolazila, bilo je i odličnog uspjeha, ali jednom je nešto, šta se desilo, ja više se ne sjećam, ali tražila je učiteljica potpis od mame. Ja sam lijepo se potpisala mjesto njih. E, to je nešto što mi dan danas u sjećanju. Ja sam ta slova nastojala da prilagodim. Međutim, učiteljica je naravno otkrila da to nije mamin potpis. Ali dobro, sve se završilo više šaljivo nego što sam imala problema. Bila je to škola Braća Pavlić, uvijek je bila i dan danas, ja mislim da je poznata, odnosno sve škole, gdje su bili stvarno dobri učitelji. Moja učiteljica Nada Milić, to je bila jedna divna žena. Stvarno, ja sjećam, samo smo trčali, ko će joj ponijeti te zadačnice do kuće, ona je blizu škole stanovala. Tako da ta osnovna škola je prošla više i kroz sport i kroz druženje. Jer tad je već došla i košarka i ti sportski rezultati koji su počinjali kroz male olimpijske igre. I ja sam u ministarstvu upravo insistirala na školskom sportu i vidite ova Gorica koja danas je na nivou i federacije, odnosno ove školske federacije, to je nastavljeno i to mi jako drago. Jer ako ne stvorimo tu bazu od ove školske djece, onda nećemo imati prave sportiste. Tako da je to nešto što mi je ostalo u sjećanju i što mi je jako drago. Uvijek imate neke momente koji vas asociraju poslije godinama na taj rad. A sve one igre koje danas više nema, od Pirus Pale, to nema pojma, danas niko šta je, između dve vatre, oduzmanje zemlje, sve to što se dešavalo kad izađete iz kuće, čim ste došli iz škole, bacaju se knjige, torbe, ide se van. I to je bila ljepota, ta dvorišta naša, velika koja su bila. A da ne govorim poslije o sankanju i gdje smo malte ne glavu lomili, išli smo na novo groblje, a znate kakva je cesta onda i tu smo se spuštali. Tako da je to bilo jedno lijepo djetinjstvo.
0: Da, a i naši roditelji nisu stalno zvali mobilnim telefonom, ma, nisu najčešće ni znali gdje.
1: Pa moji nisu znali ni koji razred idem, vjerujte. A da ne govorim na fakultet.
0: Da, ali znale su se vaše obaveze, jel tako? Tako? Vi ste obavezni to i to, a jest, mi za ostalo, jest. Da.
1: A i oni su naravno vodili svoje bitke, jer nije bilo lako sa petero djece, gdje je samo tata radio, mama domaćica, ona je vodila brigu o svima. Bio je jedan interesantan detalj kad je moja sestra isto nešto zgriješila i tata je otišao prvi put u životu, valjda, pošto je mama uvijek to rješavala. I onda kad je učiteljica rekla što se dešavalo, on je rekao, ma reću je ja mater. Eto, to vam je tako.
0: Znači, znalo se ko je bit Boži.
1: Jeste, da ne kažem da je šipka uvijek stajala na ormaru, čak se išlo da se ubere šipka, ako si zločast. Ali eto, ja sam imala te starije sestre i one su mene uvijek štitile. Tako da sam kao najmlađa imala...
0: Jeste li bježali kad mama krene prema vama? Da, da, da.
1: A one bi me onda sakrile, tako da su više one dobre nego ja.
0: Znači, onda već u osnovnoj školi počeli ste sa sportom, sa treniranjem košarke, to ste nastavili i kroz gimnaziju. Da, samo malo

0: ozbiljnije tada,
1: pa
0: jer
1: tako
0: bili
1: je,
0: ste
1: tako je,
0: zreli. Da.
1: već je mladi Krajišnik imao uspjeha, igralo se na teritoriji cijele Jugoslavije, išlo se od jednog grada do drugog, tako da sport je dio mene i dan danas.
0: Nada, onda poslije toga udali ste se, oformili vašu porodicu, imate odraslog sina i čerku,
1: tako je,
0: suprug dojčin.
1: Tako je, ovo je 50 godina braka iza mene.
0: Čestitam,
1: tako,
0: čestitam.
1: Hvala.
0: Da doživite
1: to,
0: još dugo.
1: To smo lani proslavili. Čerka mi je slobodnjak, jednostavno, evo sad se vraća upravo sa Sardinije. Ona radi u Fondu za zaštitu životne sredine. I nije se udala, sin je oženjen, imam tu unuku, Taru, koja je za mene sve na svijetu, jer tek kad dođete u godine i kad ste baka, osjetite tu tako veliku ljubav, jer u toku svog rada i posla možda i niste pružili toliko ljubavi svojoj djeci, više su to bile obaveze, i to koliko sad kad nemate nekih obaveza većih i kad je ona u centru svijeta.
0: Koliko Tara liči na svoju baku? Evo, rekli ste mi, ona voli ples.
1: Kažu da fizički jako liči na mene. Cijelo vrijeme smo gledali ovo svjetsko prvenstvo i ona je sa mnom. Ali interesantna, ona
0: nadje... Ste joj objašnjavali, izvinite, pravila igre?
1: Pa,
0: ko su futbali,
1: shvatila je šta je offside. To je sad, dotle smo došli.
0: Ali koliko Tara ima godina?
1: 11.
0: 11.
1: Ali ono što je interesantno, ona uvijek pita, bako, za koga ćeš ti navijati? Ja kažem, ja uvijek navijam za slabije. Kaže, ne, ja navijam za pobjednike. Ko je pobjedio, ja za njega navijam.
0: O, Tara odmah naučila suštinu.
1: Odmah. Nema.

0: Gospođo Tešanović, evo rekli ste dok ste se bavili političkim radom, vi ste paralelno radili u školi.
1: Tako je.
0: Kako ste uspijevali? Mislim, pa kuća, porodica, djeca, rad u politici, odnosno u skupštini, u ministarstvu, rad u školi.
1: Pa znate šta, kad nešto volite, onda to ide lagano. Moja prva ljubav je škola. Znači, djeca, nastava. I sad imala sam i sreću, jer vi znate da u prosveti nemate radno vrijeme od 8 do 4, kao što to imaju ljudi u drugim djelatnostima. I onda se stizalo. Stizalo se i da se napravi ručak i da ideš na sastanke, koje su najčešće bili i popodne, u periodu kad nemate neke druge obaveze. Ali ne kažem da je bilo lako. O ženama danas u policiji nije lako, jer oni nemaju nikog da ih zamijeni u suštini. Ja ne kažem, meni muž dosta pomagao, čak su se zezali da je on za unutrašnju politiku, a ja sam za vanjsku, jer otišao je dosta rano i u mirovinu, tako da ste nekako se obaveze usklađivale. Ali uvijek kažem, treba probati, treba vidjeti, bez obzira i na težinu i sve, ako možeš da nešto daš društvu, jer nisi ti samo jedinka koja je stvorena da sjedi u kući i da odgaja djecu. Mora se baviti društvenim aktivnostima i biti prisutan među ljudima. I na taj način sam nekako i uspjevala u policiji, jer jednostavno trebate vi imati 8000 glasača da vas izglasaju za Narodnu skupštinu. I ja sam na neki način ponosna na sve njih, jer ja sam uvijek ulazila ne na kompenzaciji, nego sa direktnim glasovima. A to danas malo ko uspijeva. Većina njih čeka kompenzaciju, jesu li ili nisu. I novac je u pitanju. Ja nisam svoje predizborne aktivnosti finansirala posebno, sve to bilo tako sitno. Ali kad vas ljudi zapamte jednom, mislim da onda nema ni potrebe stalno nešto da se izlažete i troškovima. I ovo danas je već sasvim nešto drugo.
0: Danas treba mnogo toga više.
1: Mnogo toga više.
0: Mislim, financijski.
1: Jeste.
0: Da. Bavili ste se i uzgojem kupina, vi i vaš suprug. Koliko je to trajalo?
1: To je jedno divno vrijeme. Tad nisam bila u politici. To je period, znači, prije rata. I kupine su vrlo interesantna biljka koja dospijeva ovako sad od 7. mjeseca do 9. i 2 mjeseca imate puno posla. Preko godine i nije toliko, osim što se vežu izdanci kupine, ali pravo je veselje kad je berba. Jer tad pozovete sve svoje prijatelje, komšije, rođake i onda napravimo čisto feštu svaki put kad se to pobere. Danas beremo, pa onda 3 dana, 4 čeka se, pa se opet bere i slično. Jedan lijep period u mom životu, ali nažalost došao je rat i više se nije moglo ni gorivo uzimati, niti obrađivati, niti je bilo radne snage, ljudi su otišli po ratištima i slično. I zapustili smo ga. Nakon rata je to iskrčeno. Nagomilali se i neki dugovi, zemlje se na neki način prodale. Tako da danas ipak imamo 1-2 duma. Nažalost, nemam ni jednu kupinu.
0: A planirate li? Planirate
1: imam kod komšije. Pa tako se sjetim, ali imam sveg drugog voća. Počeši od jabuka, krušaka, višanja, šljiva i svega. I ove godine je toliko rodlo da ne znam šta ću s njim.
0: Pravite zimnicu?
1: Pravim zimnicu, sve te sokove već sam višnju obrala. I opet me veseli što će mi doći prijatelji, što ćemo mi to pobrat, podijeliti, neko će nešto praviti. I tako da opet zabava nastupa u tom voćnjaku, ne više u kupinjaku, ali eto, imamo još priliku da se zabavimo s tim.
0: Šta još volite, Nad, osim politike, osim rada s djecom, osim eto i tog uzgoja kupina?
1: Volim putovanje.

0: Pa jeste.
1: Može li političar otići u penziju?
0: Pa treba da ode. Mislim da svi mi koji radimo unutra, da trebamo imati gornju granicu dokad možemo. Jer, ipak, meni je jedino krivo što mladi misle da oni mogu odmah biti sve. I što oni jednostavno, evo i u ministarstvu kad sam bila ministar, logično je da uz mene neko bude ko će mene slijediti. Znate? A onda dolaze partije razno razne, mijenjaju se, svaki put nešto iz početka. Nešto izgradite, onda dođe neko ko je uopšte nije zainteresovan za to. I ono sve što ste radili, malte ne poništi se. Tako da, meni lično što se tiče, ja sam u vijeću naroda već, evo, ovo će biti treći mandat, mislim da je dosta. Do oktobra još uvijek on traji. I nadam se da...
1: Ali ako budete ponovo predloženi, izabrani, hoćete razmisliti
0: pa
1: malo
0: ne,
1: ipak?
0: Pa ne znam. Mislim da dolaze mlađi kadrovi i da oni lagano preuzimaju, da i oni na neki način žele nastare malo.
1: Da, pa možda nekom da pomognete savjetom,
0: pa
1: nečim
0: u svakom
1: znate.
0: Slučaju. Da. Meni je uvijek bila želja i kad je došla ministrica u moje ministarstvo, sve što ti treba tu sam. A ljudi su sujetni. Uvijek misle da od njih započinje sve. Tako da, kako ono kažu, budalu džabe savjetovati. Tako da savjetnik ni ne treba najčešće.
1: da. Družite li se? Imate li vremena za druženje, za kafe sa prijateljicama, druge žitnje?
0: Kažem, ja imam 5 osoba koje su iz prosvjete. I svaki mjesec gotovo nekom je rođendan ili neki povod je. Tako da mi se redovno sastajemo na tim kafama i to je ono sjećanje na one lijepe dane. Nažalost, dolaze i bolesti i jedno po jedno i odlazi, ali život je takav, ne može se zaustaviti tok. Tako da stvarno drago mi je da sam sačuvala ta prijateljstva koja su preko 40 godina i koja je redovno, čak ova moja prijateljica, tu smo blizu. Ako me nema 7 dana kod nje, da nisam došla, ne vratila da vidim propast.
1: Odmah se pita gdje ste i odmah kritika.
0: Da, tako moraju se veze održavati i to je lijepo što se održava.
1: Mora sve da se gaji.
0: Jasno.
1: Da.
0: Ne možete se zavući u kuću i tada nastupa samo negativno mišljenje. Boli li ovo ili ono, slično ovako. Uz priču zaboravi se sve i kad je čovjek i bolestan.
1: I za kraj ovog našeg razgovora, Nado, neka poruka za naše slušaoce. Evo, iz vašeg bogatog životnog iskustva.
0: Prije svega želim sve da lijepo pozdravim i da im zaželim sve ono što misle da mogu da ostvari, a može se ostvariti dosta tog. Izbaciti sve negativne stvari koje se dešavale i razmišljati samo pozitivno. To je nešto što mora biti prisutno kod čovjeka i što će nas odvesti u neka bolja, sretnija vremena.
1: Samo pozitivno, u bolju budućnost.
0: Jeste, pozitivno. Bio je jedan moj plakat baš vezano za budućnost, ali to je 95.
1: Da, kako je glasio?
0: Joj, ne mogu se sjetiti, ali...
1: Da, ali uglavnom put u budućnost.
0: Da, put u budućnost, tako je bilo nešto. Sjeću se poslije.
1: Gospođo Tešanović, hvala vam što ste bili gošća u studiju Radija Republike Srpske.
0: Hvala vama na ovako ugodnom i prijatnom razgovoru.
1: Sve najbolje.
0: Hvala također.
1: Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe, gošća u studiju bila je gospođa Nada Tešanović, nekadašnji ministar porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske, ekonomista, omiljena profesorka ekonomske škole u Banja Luci. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatraju prijedlog izmjena i dopuna Zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Počela je rekonstrukcija regionalnog puta Laktaši-Srbac dužine od 30 km, vrijednosti od blizu 20 miliona maraka. Rekonstrukcija ovog puta značajna je za cijelu regiju i Republiku Srpsku, izjavio je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i izrazio nadu da će se već za godinu dana građani voziti modernim i kvalitetnim putem. Načelnik Srpca Mlađan Dragosavljević rekao je da je ovo jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u istoriji ove opštine u posljednjih nekoliko decenija. Premijer Savo Minić izjavio je da Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus od Novog Grada do Beograda, gradi se Trans-Srpska magistrala. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da je rehabilitacija regionalnog puta od Srpca do Laktaša važna ne samo za ovaj kraj, nego i za Banja Luku sa kojom se povezuje. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je dobio informaciju da na skupu potočarima kod Srebrenice 11. jula dolazi zamjenik ministra inostranih poslova Irana. Dodik je podsjetio da je do sada u Potočare dolazio samo ambasador Irana ili Nikote, ukazao da je Iran u Bosni i Hercegovini bio veoma aktivan za vrijeme rata, da je organizovao kamp Pogorelica gdje su vježbali teroristi za napade 11. septembra na Sjedinjene Američke Države. On je dodao da Iran dovodio u Bosnu i Hercegovinu muđahedine koji su ratovali protiv Srba i koji su sjekli srpske glave. Dodik je za Radio Beograd rekao da je američki predsjednik Donald Trump u pravu kada kaže da Amerika insistira na tome da Iran ne može da proizvodi nuklearno oružje, a da je sa druge strane svjestan da Rusija ima dobre odnose sa Iranom. Sjedinjene Američke Države planiraju večeras da napadnu Iran zbog napada Teherana na brodove u Ormuzskom Oreuzu, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Trump je ranije rekao da je američki prekid vatre sa Iranom završen što se njega tiče jer više ne želi da gubi vrijeme. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje u brdsko-planinskim predjelima, slaba kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 27 do 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobroveče, vijesti dana.
0: Poslanici u Narodnoj skupštini razmotrili set zakona kojima se od 1. avgusta predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
1: Počela obnova regionalnog puta Srbac-Razboj-Laktaše za dionicu od 30 km, bit će izdvojeno blizu 20 miliona maraka.
0: Minić, Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus gradnjom trans-srpske magistrale od Novog Grada do Beograda.
1: Trump je upozorio Iran, mogući novi napadi tokom noći.
0: Vrijeme sutra, sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost.
1: U toku je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici su večeras razmotrili prijedlog izmjena i dopuna zakona o oružju i municiji. Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku. Danas je razmotren i set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, informiše Zorana Marković.
2: Predlogom izmjene i dopuna zakona o policiji i unutrašnjim poslovima izjednačavaju se uslovi penzionisanja policijskih službenika do 2019. godine sa policijskim službenicima koji su to pravo stekli po povoljnijim uslovima. Resorni ministar Željko Budimir.
3: Imajući u vidu da su policijski službenici koji su penzionisani prije stupanja na snagu odredbe iz člana 136a zakona obavljali iste i slične poslove pod jednakim uslovima, opravdano je mogućnost da i oni ostvare pravo na ponovno utvrđivanje ličnog koeficijenta prema povoljnijim kriterijima.
2: Poslanici i opozicije iz skupštinske većine podržavaju ove izmjene. Šef kluba SDS-a Ognjen Bodiroga i poslanik kluba SP, NDP, SNP Boris Šljivić.
4: Više puta sam i napomenuo, kao i svi mi iz vlasti, iz opozicije, da je ovo jedan slučaj koji je trebao što prije ispraviti, jer ovo je nepravda prema ovim ljudima koji su otišli u penziju prije 2019. godine. Ovim će se ispraviti.
5: Smo dočekali da ovim potezom vlade obezbijedimo jednaka prava i uslove za sve. Naime, suština izmjena zakona iz 2019. propisano je da se lični koeficijent za obračun ostvarivanje prava na penziju utvrđuje na osnovu 5 godišnjih plata koje su za policijskog službenika najpovoljnije.
2: Razmotren je i set zakona o povećanju plata u javnom sektoru. Osnov za povećanje plata postoji jer je Srpska ušla u novi investicioni ciklus od nekoliko milijardi maraka, navela je resorni ministar Zora Vidović.
6: Poboljšanje materijalnog položaja radnika u oblastima zdravstva, javnih službi, visokog obrazovanja i studentskog standarda u oblasti kulture, zatim zaposlenosti u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, zaposlenim u organima javne uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova i institucijama pravosuđa.
7: Imamo 7 milijardi i 400 miliona investicija.
2: Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak smatra da je to samo politički trik i da to povećanje nije dovoljno za osnovne mjesečne potrebe. Odgovorio mu je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
8: Set ovih zakona o povećanju plate u javnom sektoru od 5% je samo populistička mjera vlade pred izbore.
9: Mi smo pored ovoga povećanja plate u rebalansu budžeta nedavno obezbijedili dodatnih 66,6 miliona za penzije, za boračka davanja dodatnih 38,5 miliona, za zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 miliona, materinski dodatak povećali su 405 na 746 km. Lične invalidnine sa 260 na 800 km, ovu sa posebnim dodatkom, obrazovanje i kulturu za 60,7 miliona.
2: Poslanici su u objedinjenoj raspravi razmotrili prijedlog zakona o izmjeni dopune zakona o investicionoj razvojnoj banci o

0: Fondu za restituciju, o Akcijskom fondu, o Fondu za razvoj i zapošljavanje i Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske po hitnom postupku. VD direktor IRB-a Nedeljko Ćorić naveo je da se mijenja zakon kako bi svaki fond mogao da obavlja istu vrstu djelatnosti i kako jedan drugom ne bi morao da pozajmljuje sredstva.
1: Mi sad upravljamo fondovima, ali nismo društvo, sad ćemo moći da osnovimo društvo da bi smo mogli da osnovimo i neke nove investicione fondove.
0: Gotovo bez rasprave razmotreno je objedinjeno i predlog zakona o platnim uslugama i izmjene dopune prateći zakona o mikrokreditnim organizacijama, unutrašnjem platnom prometu i o elektronskom novcu. Razmotren je i predlog zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj. Poslanici su razmotrili objedinjeno i predloge izmjena zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor, autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje Brčko i Brčko Rača i autoputa Koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice autoputa 9. januar Banja Luka Doboj po hitnom postupku.
2: Bošnjački član predsjedništva Denis Većirović nastavlja da obmanjuje Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i javnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, uprkos odluci o zaštiti vitalnog interesa Republike Srpske koju je uložila srpski član predsjedništva Željka Cvijanovića usvojila Narodna skupština Srpske.
3: Srna saznaje da je potpisanu odluku koja nije stupila na snagu dostavio šef kabineta bošnjačkog člana predsjedništva Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je nastavljena hajdučija i proceduralna i ustavna zloupotreba u režiji Denisa Bećirovića. Pored njegovih upornih pokušaja da imenuje članove komisije, na ovaj način prekršen je i član 5 stav 2.d Ustava BiH, jer jedan šef kabineta ne može dostaviti akt predsjedništva jer je to dužnost generalnog sekretara i samo on to može uraditi.
2: Republiku Srpsku čeka veliki investicioni ciklus i to je nešto što smo do nedavno mogli samo sanjati, rekao je premijer Savo Minić gostujući u emisiji Telering naše televizije. Poručio je da Republika Srpska mora nastaviti da jača svoje institucije, povećava životni standard građana i koristi sve pravne mehanizme koji ne idu na štetu Republike Srpske. Opširnije Slađana Vergić.
4: Narodna skupština Republike Srpske rekla je svoje, a usvajanjem veta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović zaustavljena je hajdučija u predsjedništvu BiH, ističe je predsjednik vlade Savo Minić. Govoreći o nacrtu zakona koji se odnosi na zabranu isticanja određenih ratnih zastava i obilježja, Minić je ocijenio da je riječ o civilizacijskom zakonu koji će se primjenjivati jednako na sva obilježja koja mogu vrijeđati druge.
5: Mi moramo raditi na institucijama Republike Srpske i jačanju standarda boljeg života u Republici Srpskoj. Ovu borbu koja dolazi iz političkog Sarajeva, imamo dobre borce, imamo prave fajtere, držati samo da ne ide na štetu Republike Srpske. Ništa drugo. Mi nećemo nikoga vrijeđati i nema potrebe ni da ko vrijeđa nas. A kamo li, pa šta to oni zna, ako nismo stavili i fašističke i nacističke, sad će neko donijeti svastikom mahat. Znači, sve tri naroda, pričamo, ne pričamo samo o Srpskoj, ne pričamo isključivo o zabrani jedne zastave. Zato treba pročitati tamo šta piše.
4: Minić podsjeća da su institucije srpske i više nego stabilne, što potvrđuju i redovne isplate plata, penzija i svih davanja, kao i investicioni ciklus od 7,4 milijarde maraka. Posebna pažnja kroz rebalans budžeta podsjeća bila je i bit će usmjerena na socijalne kategorije, ali nisu zanemarene ni kapitalne investicije.
5: To je nešto o čemu smo mogli sanjati kada su u pitanju povećanja boračkim kategorijama, penzionerima, plate u javnom sektoru, kada su u pitanju podrška porodicama koje imaju za to potrebu, gdje imamo bolesne članove porodica. Sve to je rebalans. A ono što je strateški je da je jedan ogroman dio tih investicija išao prema našim lokalnim zajednicama na osnovu onoga što su oni tražili.
4: U BiH je, kaže Minić, došlo vrijeme da se stavi tačka na tutorstvo. Podsjetio je da su institucije Republike Srpske pokazale da su prevazišle ulogu visokog predstavnika u BiH.
5: Onog momenta kada su oni mislili da će rušenjem predsjednika Dodika ostvariti svoj cilj, sada su vidjeli ne da nisu uspjeli, nego da su u tunelu iz koga ne vide svijet. Pazite, u principu, znate kad ćemo mi ovdje početi normalno?

0: živjeti. Kad kompromis bude način dogovora nas i federacije, odnosno Bošnjaka, Hrvata i Srba.
1: Premijer je podsjetio da se napokon odnos prema Republici Srpskoj promijenio. Postala je, kaže, znatno vidljivija, a sve zahvaljujući jakom diplomatskom timu koji je svijetu otvorio oči.
2: Počela je sanacija regionalnog puta Laktaši-Srbac u dužini od 30 km. Vrijednost radova je blizu 20 miliona maraka. Svečanost povodom početka radova održana je u Srbcu, a prisustvovali su zvaničnici Srpske, rukovodioci preduzeća Putevi Republike Srpske i delegacije dvije lokalne zajednice, informiše Aleksandar Javorac.
3: Izvođač radova preduzeće Mrkonjić Putevi danas je zvanično uveden u posao. Obnova dionice od Laktaša do Srpca u potpunosti se finansira sredstvima Vlade Republike Srpske i preduzeća Putevi Republike Srpske, rekao je vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Miroslav Janković.
4: Mi smo već danas novelirali dinamiku i ti radovi će biti završeni u roku od 12 mjeseci. Treba napomenuti da smo uz ovo prije 2,5 godine završili putni pravac Srbac Prnjavor Teslić, da su u toku završetak radova magistralnog puta Srbac-Derventa, nastavit će se vrlo brzo od Dervente do Šešlija.
3: Ovaj projekat prevazilazi lokalne okvire i ima regionalni značaj, istakli su gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević.
5: Put od Srbca do Laktaša je od izuzetnog značaja za naše sugrađane i Srbca i Laktaša, moram da kažem i regionalno. Put je prešao prije 2 godine, dobio status regionalnog puta, s obzirom da izlazi na autoput, da je naravno izuzetno bitan, jako frekventan.
6: Najznačajniji infrastrukturni projekat za našu lokalnu zajednicu u posljednjih nekoliko decenija u svakom pogledu posmatrano sa aspekta da bome jedne saobraćajnice, znači i sama bezbjednost saobraćaja i kvalitet života, da kažem celokupno gledano naših građana, a naravno i sa završetkom ovog projekta saobraćajna povezanost naše lokalne zajednice sa cijelom regijom će biti zaokružena.
3: Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus. Od Novog Grada do Beograda gradi se Trans-Srpska magistrala, rekao je predsjednik vlade Savo Minić. On je rekao da je Republika Srpska jedno veliko gradilište i naglasio da se sutra otvaraju još 3 ili 4 tendera u vezi sa sanacijom puteva.
7: Gradimo Republiku Srpsku, gradimo jednu veliku ideju. Naš glavni osnovni put je put koji treba da ide od Novog Grada do Beograda, to je naša Trans-Srpska magistrala, a sve ovo ostalo pravimo da bude upravo prikopčano i da ima vezu sa tom magistralom, da imamo infrastrukturu na kojoj možemo reći da smo izuzetno zadovoljni. Svaki dan novi projekat, novo nešto da se gradi, nova stvar za Republiku Srpsku da bude ljepša i bolja.
3: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje u bolje dane Republike Srpske i naglasio da je rehabilitacija regionalnog puta od Srpca do Laktaša važna ne samo za ovaj kraj, nego i za Banja Luku sa kojom se povezuje.
8: To je dio naših planova od ukupno 350 km koji ćemo ove godine otpočeti rekonstrukciju magistralnih puteva širom Republike Srpske, regionalnih puteva, gdje je predviđeno nekoliko važnih obilaznica, prije svega i najvažnije oko Prijedora, Čelinca, Bratunca, Trebinja, tamo prema Nikšiću. Tako da je to jedan sveobuhvatan posao koji radimo na modernizaciji svih saobraćajnica i drago mi što smo ovdje to počeli.
3: Rok za završetak sanacije regionalnog puta Laktaši-Srbac dužine od 30 km i 400 metara je 24 mjeseca, ali se očekuje da će to biti i prije.
2: U Krekovima u opštini Nevesinje sutra će biti obilježena 151 godina od Nevesinjske puške. Ovaj historijski događaj od republičkog značaja organizuju odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Srpske i Srbije.
9: Dan kada je pukla prva Nevesinjska puška nije bio čin agresije niti želja za osvajanjem tuđih teritorija, već otpor potlačenog čovjeka, hercegovačkog domaćina koji je branio svoje pravo na goli život, na svoje ime, vjeru, kućni prag i ustanak protiv tiranije Otomanskog carstva nad hrišćanima. Istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Naglasio je da je Nevesinjska puška simbol otpora, nepokornosti i odlučnosti srpskog naroda da se sloboda brani bez obzira na cijenu.
2: Slušate Hroniku dana. Izbori u Srbiji mogli bi da budu održani u oktobru ili novembru ove godine, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Radio Televiziju Srbije.
9: Prvo će, kaže, biti održani parlamentarni, a zatim izbori za predsjednika države. Odluka o datumu održavanja izbora bit će donesena u avgustu.

0: ili septembru.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su napadi na jug Irana bili fenomenalni i istakao da postoji mogućnost da Sjedinjene Američke Države ponovo napadnu Iran tokom noći.
0: Tehran će zatvoriti Ormuzski moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države izvedu nove napade na Iran, izjavio iranski bezbjednosni izvor. Nova strategija Irana je sljedeća. Nakon svakog napada, Ormuzski moreuz bit će u potpunosti zatvoren, izjavio je neimenovani izvor, a prenosi Sky News. Na svaku prijetnju bit će odgovoreno snažno. Iran ne pravi razliku između Sjedinjenih Američkih Država i regionalnih partnera, istakao je izvor.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 22 stepena, o vremenu sutra Duško Mrkonjić.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo uz malo domjerenu oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima koji samo ponegdje može usloviti pokoju kap ili slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9.

Jutro iz Bergin svite Edvarda Hagerupa Griga slušali smo u interpretaciji članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra. Dirigovao je Sir Thomas Beckham. U nastavku emisije najavit ćemo koncert za trubu i gudače u D-duru Georga Filipa Telemana. Stavovi su Adagio, Allegro, Grave i Allegro. Solista Rolf Kinkue, truba. Orkestrom Kamerata Romana diriguje Hans-Peter Gmur.

Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U proteklim minutima slušali smo koncert za trubu i gudače u D-duru Georga Filipa Telemana. Izveli su ga Rolf Kinkue Truba i članovi orkestra Kamerata Romana kojim je dirigovao Hans-Peter Gmur. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo koncertom za čelo i orkestar u B-duru Karla Filipa Emanuela

Poštovani slušalci, bilo bi to sve za večeras u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

Poslanici Narodne skupštine Srpske razmotrili su večeras prijedlog zakona o dopuni zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim je predviđeno da svi penzionisani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ostvaruju prava pod jednakim uslovima. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir naveo je da je cilj ovog prijedloga zakona uspostavljanje jednakog položaja svih policijskih službenika bez obzira na to kad su ostvarili uslove za penziju. On je dodao da će ovo dovesti do poboljšanja materijalnog statusa određene kategorije lica. Poslanici su razmotrili set zakona kojima se predviđa povećanje plata od 5% u javnom sektoru. Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima boraca. Vlada Republike Srpske maksimalno se